0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Kjörstaðir hafa verið opnaðir í austanverðu Rússlandi í þingkosningum sem standa næstu þrjá daga. Alls verða 450 fulltrúar kjörnir í dúmuna neðri deildir rússneska löggjafarþingsins. Helmingur kjörinn í listakosningum og helmingur í einstaklingskosningu. Allar líkur taldar á af stórsigri sameinaðs Rússlands, flokks forsetans Vladimír Putin. Stjórnarandstöðuflokkum hefur verið meinuð þáttaka þar á meðal Ja Bloko sem eini flokkurinn sem anda yfir innrásarstríðinu í Úkraínu. Fulltrúar hans eru þó í einstaklingskjöri. Háværar raddir hafa verið upp að rangt hafi verið haft við í fyrri þingkosningum í landinu. Rússland þekur nýju tímabelti og því voru kjörstaðir á Kamtsjaka skaga og í Tjúkota opnaðir mörgum klukkustundum áður en það gerist í höfuðborginni Moskvu. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í dag að Írland tæki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppninni í fyrra. Hinnar 4 voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið 7 sinnum alls. Þá eru þeir eina þjóðin sem unnið hefur þrisvar í röð. Það gerðist snemma á 10. áratugnum en síðan ekki söguna meir. Íranski byltingarvörðurinn segir sjóher landsins hafa gert árás á olíuflutningaskip á Hormúsundi eftir að áhöfnin reyndi að sigla þar án leyfis eða ólöglega eins og það orðað í yfirlýsingu. Skipið ber heiti Trendona staðar eftir að eldur kviknaðum borð eftir árásina. Það siglur undir fána Tógó að sögn byltingarvarðarins. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir ríkisfjölmiðlum í Íran. Og þessu tengt utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að sendinefnd frá Íran hafi verið veitt vegabréfsáritun til að taka þátt í fundum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem hefjast í næstu viku. Og þá komið að veðrinu. Norðvestan stýningsskóla eða kaldi við suðvesturströndina í fyrstu en annars hægari vestlag eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7 til 10 stig. Fremur hæg austlega eða breytileg átt á morgun skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist seinni partinn. Þokuloft við sjóin við norður og austurströndina og hiti 7 til 14 stig. Það verður svalast í þokuloftinu. Hæglætis veður helgina segir veðurstofan og dálítil væta með köflum. Hiti 7 til 14 stig. Það gengur í ákveðna suðaustan átt með rigningu og hlýnar á mánudag en snýst síðan í suðvestan átt með skúrum og kólnar heldur. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Ert að hlusta á Rás 2?
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Koncertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Koncert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum, Rúv appinu.
1: Fyrst og fremst

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Heilbrigðis nefnd Norðurlands Eystra hefur frá og með 11. september hætt að leggja dagsektir á partasöluna Auto EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Nefndin synjaði hins vegar beiðinni fyrirtækisins frá 7. september að felldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir að sinni, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Það sé vegna þess að ekki liggi enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið. Samkvæmt bókun nefndarinnar. Heilbrigðis nefndin lítur svo á að þróunin sé rétt átt eftir áralangan þrýstingarnar og starfsfólk heilbrigðis eftirlits að Auto taki til á lóðinni. Þar sem sjáum á fjölda ökutækja og bíl hluta auk spilliefna á borði rafgeyma ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 króna dagsekta síðan í októberlok 2024. Franskur lögreglumaður sem sagður aðhyllast ofbeldis fulla öfga hægri hugmyndafræði hefur verið handtekinn grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk. AFP greinir frá. Maðurinn sem 35 ára verður kærður fyrir að skipuleggja hryðjuverk fyrir ólöglega vopnaeign og fyrir framleiðslu þrívítar prentaðra vopna. Þetta haft eftir heimildarmanni innan dómskerfisins í Frakklandi. Meðal annars talið að hann hafi ætlað að fremja ofbeldis glæp gegn lögreglunni. Auk þess verður maðurinn ákærður fyrir að hvetja til hryðjuverka á samfélagsmiðlum. Javier Oropes, fyrirvinandi borgarstjóri úr hópi stjórnarandstöðuflokka Venezuela, var handtekinn skömmu 2 dögum eftir að hann snýri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblaði heimaborg sinni Torres viðtal. Oropes var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna bráðabirgðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Dinora Figuera, sem leiðir samninga nefnd stjórnarandstöðunar, fordæmdi handtökun og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropes yrði umsvíðalaust sleppt. Helsta krafa stjórnarandstöðunar að efnt verði til lýðræðislegra kosninga 8 mánuðum eftir að Bandaríkja her handsamaði forseta Nicolás Maduro og eiginkonu hans, Silju Flores. Og þá að veðrið. Norðvestan stigningsgola eða kaldi við suður vestur ströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil til rigning eða súlda af og til hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytlæg átt á morgun skýjað að mestu stöku skúrir á víð og dreif en dálítil til rigning síðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norður austur ströndina og hiti 7-14 stig svalast í þokuloftinu. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
2: Við erum Rástfjö.
3: Fyrst og fremst með því.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

Þetta er ný tónlist á kvöldaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie, Stone Over

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað að veða til samningafundar milli samninganefnda Íslandir og flugvirkafélags Íslands klukkan 12 á hádegi í dag. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfara nótt 23. september. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika lögum samkvæmt að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Morgunblaðið hefur eftir Jóhannesi Þór Skúlasyni framkvæmdastjóri samtaka ferða þjónustunnar að fyrirhugað verkfall sé þegar tekið hafa skaðleg áhrif á ferða þjónustu fyrirtæki land allt. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greiddar 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraína hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Von der Leyen sagði að eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta verið ljóst að meira þyrti til. Því hefði hún til kynntasambandið væri reiðubúð að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE fjármögnunar áætluninni á sviði varnarmála til að hrinda af stað nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Að minnstakosti 26 hafa týnt lífi í átökum milli andstæðra þjóðernishópa í ABA í Suður Súdan, samkvæmt upplýsingum saminuðu þjóðana. ABA eins konar sjálfstjórnarsvæði norðan landamæra Suður Súdan og Súdans en jafnframt í hálfgerðu stjórnsýslulegu tómarúmi því bæði ríki vilja halda stjórninni, enda mikla olíu þar að finna. Langvinnar og flóknar deilur hafa geisa þar milli andstæðra fylkinga yfirráð yfir dýrmætum auðlindum, ræktunarlandi og vegna þess hversu óljós landamæri ríkjana eru eftir að Suður Súdan öðlaðist sjálfstæði frá Súdan 2011. Hvíta húsið hefur formlega dregið til baka ráðningu Lance Sawyer sem forstjóra útlendingastofnunar Bandaríkjanna sem daglega gengur undir heitinu ICE. Stofnunin leikur lykilhlutverk í harðri innflytjenda stefnu Donalds Trump forseta sem tilnefndi Sawyer í júní með þeim orðum að hann væri maðurinn sem gæti komið ólöglegum innflytjendum burt úr landinu. Tilnefningin vakti strax nokkra furðu enda þótti nýja forstjóran skorta alla reynslu. Sawyer fyrirverandi lögreglumaður frá Oklahoma og hefur starfað sem háttsettur ráðgjafi Mark Waynes Mullen ráðherra heimavarna. Fjölmargir embættismenn bent á hann hefði hvorki starfað innan ICE nýja stýrt stóri löggæslustofnun áður. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnilis Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 986 milibörn fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 3, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, vestan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Bildudalur, logn, hiti 7 stig, Bólungarvík, logn, hiti 6 stig, Straumnesviti, norðaustan 1, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Blöndós, suðaustan 3, hiti 6 stig, Skatá, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig, Suðanesviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 7 stig, Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Húsavík, Logn, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðvestan 4, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, suðvestan 3, hiti 5 stig, Fontur, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Bjarnarey, norvestan 3, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 1, heiðskýrt, talsverð sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 186 mm per stígandi. Seley, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig, Vattarnes, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig, Kampanes, vestnorvestan 2, hiti 5 stig, Papey, norðnorraustan 1, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðan 1, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, vestan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, vestan 7, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, vessu vestan 4, hiti 7 stig, Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 4 stig, Grindavík, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Garskaviti, vestan 7, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi, meir en 20 metra á sekundu á suðaustur djúpi. Skammt austur af Færeyjum með 980 milbara læð sem þokast austur og frá henni líkur læðadrag til norvestus. Við hvarf er vaksandi 987 milbara læð einni á leið austur. Veður horfur á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, minkandi vestlæg átt, en breytilega 3-8 metra á sekundu með morgninum. Gengur í austan 8-13 hádegi, en hægri syðst. Norvestan 5-13 á morgun. Faxaflóamið, vestan 3-8, en hæg breytilega 8 með morgninum. Norðaustan 3-8 síðdegis, en breytilega 8 á morgun. Breiðafjaramið, breytilega 3-8, en norðaustan 3-8 í kvöld. Heldur hvassari seint á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 8-13, en 10-15 á morgun. Súld eða þokubakkar. Norvesturmið, austlæg átt 3-10, en norðaustan 5-13 í kvöld. Súld eða þokuloft. Norðausturmið, austlæg átt 3-10, en sumstað heldur hvassari. Norðaustlæri á morgun, súld eða þókuloft. Austurmið, suðaustan 3-8, en austan 5-10 síðdegis og norðlæri á morgun, súld eða þókuloft. Austfjaramið, hæg austlæg átt, en 3-8 í kvöld. Norðlæri 5-10 á morgun, súld eða þókuloft. Suðausturmið, minkandi vestlæg átt, breytalega átt 3-10 fyrir hádegi. Norðaustan 5-10 í nótt en norðvestan 5-13 annað kvöld. Vestur djúp, norðlæg átt 3-8 metra sekundu en 8-13 syðst og vestast. Breytalega átt 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20, hvassast norðan til. Norður djúp, norðaustan 13-18 norðvestan til, en annars austlæg átt 5-13. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Austur djúp, austan 3-8, en 8-13 norðaustan til. Norðaustlæri á morgun og heldur hvassari. Færeyja djúp, breytalega átt 5-13. Vestan 8-15, suðaustan til í dag, en annars hægri. Breytilega átt 10-18 austan til í nótt, annars hægri norvestan átt. Norvestan 8-15 annað kvöld. Suðaustur djúp, minkandi vestlæg átt, 5-13 með morgninum. Gengur í suðvestan 18-23 síðst síðdegis, annars mun hægri breytilega átt. Vestan 10-18 annað kvöld. Suður djúp, vestlæg átt 8-15, en hægri breytilega átt norðan til. Norvestan 10-15 á morgun, en vestlæri annað kvöld. Suðvestur djúp, norðlæg átt 8-15, en vestlæri syðst. lægir norrvestan til eftir hádegi. Vestan 13 til 18 syðst í fyrirmáli, annars mun hægari. Næst verður veðurfregnalestina frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
3: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Íslandir og flugvirkafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Harald sinni sem segist ætla að við gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfaranótt 2003. September. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Lögreglumenn þurfti að hafa talsvert fyrir handtöku mann sem réðist að öðrum í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldið að nótt og ógnaði honum með hnífi. Hann flúði á bíl sem lögregla sá sig knúna til að aka á svo maðurinn næmi staðar. Hann reyndi þá að slást við lögreglumennina en var að lokum vistaður í fangaklefa. Lögregla leitar ungmenna sem köstuðu flugeldin í bíl í miðborginni þannig að meiðsl og skemmdir hlutu staf. Einnig er til rannsóknar slagsmál til í úthverfi þar sem einn ógnaði öðrum með grjóti. Báðir voru farnir þegar lögreglu bara að. Bráðamóttakan óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem leitaði þangað aðstoðar. Innbrotsþjófur lét greipar sópa í húsi í Vesturborginni meðan íbúar sváu en annar grunaður innbrot reyndist lyklalaus húsráðandi sem skreiðin glugga. Bláugga túnfiskur fannst rekin á land við Leiruvog á Akureyri síðasta föstudag viku eftir að túnfiskur fannst rekin þar skammt frá. Bláugga túnfiskur þykir herramanns matur og eitt verðmætasta sjávarfang sem til er. Túnfiskur talinn óætur. Akureyri.net hefur eftir Magnúsi Víðissinni og Hreiðari Þór Valtíssinni vísindamönnum í sjávarútvegsfræðum við háskólan á Akureyri að merkilegt sé að finna þessar fisktegundir í Eyjafirði og jafnvel stórmerkilegt að rekast á þar báðar með skömmu millibili. Báðar tegundir lifa almennt í talsvert hlýrri sjó og Hreiðar Þór nefnir að nú sé hlýtt tímabil í hafinu. Hann segir þó engar heimildir fyrir því að bláugga túnfiskur hafi fundist í Eyjafirði áður þótt hann veiðist af og til fyrir sunnan land. Magnús velti fyrir sér hvort koma fiskana sé ekki til marks breytingar í hafinu líkt á loftslaginu þannig að í framtíðinni verði framandi gestir ekki jafn ókunnuglegir og nú. Og þá er að veðrið. Hæg austlæg eða breytiljátt skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning sunnan til setnipartinn. Þokuloft með norður og austurströndinni hiti 7 til 13 stig svalast í þokuloftinu. Norðaustlægar á morgun rigning eða súld með köflum einkum norðaustan til en það verður úrkomi minna að kalla landið suðvestanvert og hiti breytist lítið. En það spáð hægilegtis veðrum heldin á dálítilli vætu með köflum. Fréttur verða næst þær í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 18. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greitir 3,3 miljardar evra til kaupa á flugskeytum og drónum.
1: Þessi greiðsla kemur til viðbótar þeim 15 miljörðum evra sem Úkraína hefur þegar fengið í ár. Úrsula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og rifjað upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnarkerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta væri ljóst að meira þyrfti til. Því vildi hún tilkynna að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE, fjármögnunar áætlunni á sviði varnarmála, til að hrinda af stað nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Þannig renni afgangsfjármunir beint í að styðja vopnaframleiðslu Úkraínumanna sem eru auka aðilar að áætlunni. Von der Leyen segir að það tryggja að undverða að þróa loftvarnarkerfi fyrir Evrópu innan samstarfsverkefnisins Freyju sem sameini tækni þekkingu álfunar og reynslu Úkraínumanna af vígvellinum. Rættar hefðu einnig verið þær umbætur sem úkraínska þingið þurft að gera til að liðka fyrir frekari fjármögnun til Úkraínu og greiða braut landsins inn í Evrópusambandið.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ríkissáttasemri hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir Ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu að fara nótt 20. og 3. september. Ríkissáttasemri hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunar tillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í gær að Írland muni ekki taka þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra, hinar 4 voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni, auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, alls 7 sinnum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag hér á Rás 2 klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 á þessum föstu degi. Það komin, hvað ekki komin, 18. september?
4: Jú.
3: Þetta ríkur áfram, september meir en hálmaður.
4: Já, já, svona er þetta bara.
3: Svona er þetta og sko, þetta alveg rétt sem hún sagði daginn, leikskóla stýran hérna, og þegar út einsás, þá einn dagur bara heil mannsævi.
4: Já, já, já.
3: Þannig er lengi að líða, þú veist, þegar út lítill þá er bara hver klukkustund mjög langur tími í lífi bass.
4: Já, við höfum farið yfir ákveðna kenningar hvað þetta varðar.
3: Já, já, en svo þú verður eldri, þá bara ríkur tími.
4: Þýttur þetta áfram, það maður alltaf upplifa eitthvað sem maður upplifa áður.
3: Já.
4: Það er alltaf upplifa eitthvað nýtt.
3: Já, þú veist, ég alltaf upplifa þetta sem segið ykkur þarna mótana.
4: Já, já, stöðugt. Þannig að þetta er
3: alveg... Það er bara fínt, já, já. En sko, það er, sko, þetta er það sem er að lendi í.
4: Já.
3: Ha.
4: Já, já.
3: Ég heyrði í fólk í gær sem að rauk til og fór að taka til.
4: Já, eftir hérna skipulags umfyllununa.
3: Já.
4: Já, fór það bara, þá bara í skúrin eða fataskápin eða hvað fór það að gera?
3: Ég til dæmis er í föðu mínum sem að sagðist að hlusta á mig.
4: Já.
3: Það voru auðvitað fréttir út af frissi. Og hann hafði verið í ræktinni þegar hann heyrði þessa umræðu.
4: Já.
3: Hann rauk heim. Og lóð beint í fataskápin.
4: Í fataskápin, já.
3: Já.
4: Það sem að við svona kvöttum fólk til að byrja.
3: Já.
4: Já.
3: Og ég gerði mér grein fyrir því að það er örugglega eitthvað í fataskápnum hann sem að hefum að fara.
4: Já, já.
3: Já. En svo spurði mömmu, sko, þarna, má ég fara í gegnum kjólana þína? Hann fekk þvert nei.
4: Já. Hvað var hann að, af hverju vildi hann gera það?
3: Nei, hann vildi bara svona aðeins kíkja á þetta.
4: Já, mér finnst þetta, sko, hann er að færa sig yfir, sko, yfir ykkur að línu þarna.
3: Já, hann hefur bara, hann hefur alltaf sín henni allt, en hann hefur bara svona alltaf aðstofa.
4: Já, hún bara takk en nei takk.
3: Já.
4: Já.
3: Þetta er auðvitað svona, þetta er, ég er svona svolítið safnari og ég hef það auðvitað frá þeim, maður er ekki til úr engu.
4: Nei, ertu svo kallar horter?
3: Ég er skásturglega, ég er skárri en margir í fjöstunni.
4: Já, já.
3: Af því að þetta er líka þannig að þegar þú ert með einhverjum sem er ekki horter, þá
4: Það var erfiðar að safna.
3: Já, þá bara eins og þegar sko, við kynntumst,
4: já.
3: Það fuku bara einhverju ruslapokar út úr íbúðinni, bara mjög margir.
4: Já, hann byrjaði að taka til.
3: Já.
4: Já.
3: Þetta var bara eins og að labba inn til einhvers skrattara.
4: Einmitt.
3: Svona sem var, hann var mikið af litlu dóti.
4: Já.
3: Út um allt, pönti.
4: Ég sjálfur sko, ég mikið fyrir að henda, alveg fyrir þetta sko, út af því að mér finnst sko, það heilla mér svo mikið svona nýtt upphaf.
3: Það er svo fallegt.
4: Já, það svona, mér finnst alltaf svo næs að svona, og í þessna ég líka, bara finnst mér sko, áramót, jú, góð líka, og svo finnst mér hérna, mér finnst mánudagar skemmtilegir.
3: Já.
4: Ég mjög mikið fyrir mánudag.
3: Mánudagar eru góða.
4: Þetta bara, það svona, eitthvað svona nýtt upphaf, eitthvað nýtt að gerast.
3: Allt og, framöndan.
4: Já, allt framöndan, haustið, við svo september.
3: Já.
4: Veist, ég mikið janúarkall.
3: Ég veistu, allir þú fer mjög ótrúna slóðir.
4: Já, ég geri það.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það er bara svolítið þannig. En þú kemur mér einmitt fyrir sjónir sem maður sem myndi alls ekki safna einhverju svona alls konar í kringu sig
4: Nei, bara ég líka með svo mikinn aðteglisbresta, ég er bara erfitt með að sko að halda utanum hluti sko.
3: Já, já
4: Þannig að ég held að þetta, já, þannig að þetta bara henda mér ekki
3: En það er alltaf gott að þessi umræða var já, hún nýttist einhverjum og ég veit fleiri, það var líka sko taka það kannski fram en á rúf.is, þá var líka grein hann Arnrún sem kom til okkar.
4: Já, hún var víðar hér á stofninni.
3: Já, hún fór í hlaðvarp líka
4: já.
3: Og það þetta hlusta á það og þar fer hún örugglega meira þess að dýpra
4: svona í. Svona dýpra í þetta, já, einmitt.
3: Þannig að við mælum með því.
4: Mm-hmm.
3: En það alls konar sem við ætlum að taka fyrir hérna í dag á þessum föstudegi og talandi nýtt upphaf, það þetta upphaf helgarinnar, það allt framöndan núna.
4: Það bara líka, já, mjög skemmtilegt.
3: Eftir mínir upphátt.
4: Já, og við ætlum að fá sko, við ætlum að, það alltaf föstudagur.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að það verður að vera smá svona fúttu í þessi dag. Og við ætlum til dæmis að fá hann Sól á Hólm.
3: Við ætlum að fá hann Sólmund Hólm, vinn minn, hinga til okkar klukkan 7:30
4: Já.
3: Til að allir fari skellilegandi fram.
4: Já, það verður ekki leiðilegt.
3: Fólk með velt út úr rúminu.
4: Nei, það verður ekkert,
5: engin pressa. Svo þarf hann að koma að mæta þérna kannski slæmi dagur.
3: Já.
5: Og ekki leggja svona á fólk.
3: Það eru ekkert margir slæmir dagar hjá Sóla, hann er jákvæður hann er það, alltaf léttur og gýra sig bara síðan upp í hluti
4: ég held að það sé líka akkur það sem við þurfum í dag svona til að keira okkur inn í þessa helgi
3: já.
4: Hann alltaf er að sko, hann er farast að vertið á honum
3: mm-hmm.
4: sko, Jóli Hólm er svona ótrúlega dæmi hann er að sýna eitthvað sko, meir en 40 sinnum ég held að segja eitthvað þannig
3: á mjög stundum tíma
4: og hann, þetta er alltaf seljast upp hjá honum þetta er ekki svona eitthvað plöggvital hann þarf þess ekkert
3: nei, hann þarf ekki plöggvital, ég fara á alla sýningar þannig
4: já
3: Þetta er alltaf skemmtilegur og skemmtilegur og ég skil ekki hvernig það hægt ég hefði haldið að stundum verðum að bara búa með grínið það ekki þannig
4: nei.
3: Hann allar, já, þetta ekki plöggvital því hann þarf ekki að plögga
4: Ná, þarf ekki að plögga
3: Nei, hann bara svona eins og sko, svona eins og stæðstu hljónsvitt sem þurfi ekki að plögga
4: Já.
3: Hann allar að koma 7:30, kíkja okkur í kaffibolla við ætlum að ræða við hann vertiðina sem framöndan og svo ætlum við að tala svolítið sem að kom fram núna á miðvikudaginn það var verið að byrta lýðheilsuvísa
4: Já.
3: Eða lýðheilsuvísi sem var kynntir í vikunni og þar kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma
4: Já, einmitt, mér finnst alltaf vera að koma ykkur og svona niðurstöður
3: Já
4: Mér langar að vita hvað, þú veist, er verið að gera eitthvað
3: Já, hvernig erum að bregðast við?
4: Já, maður sá þetta, þú veist, þetta komið er ekkert óvart en þetta er vont, en maður er eitthvað bara hvað, ok, og hvað svo
3: mm-hmm.
4: veist, Þannig að, já, við þurfum að komast að því
3: Já, við ætlum að ræða við hann að Dóri Guðrún og Guðmundsdóttur sem er sviðstjóri hjá landlækni og bara hamingju sérfræðingur
4: Já, einmitt
3: Við ætlum að fara í fjætti vikunar á þetta, það fyrstu dagur og
4: já.
3: Við fáum ekki leiðilegt fólk til okkar
4: Nei, það eru stuð í því Fá Eddu Sér Pálsdóttur og Tómas Þór Þórðarson og hana, til að fara yfir þessa viku og svo ætlum við líka það, sko, Halla Hrund Róðardóttir Framsókn var að leggja fram mál eða Framsókn var að leggja fram mál sem er svolítið merkilegt það er þannig að samkeppni orku til sko hjá stórnotendum þegar það mikil samkeppni þar þá hækkar það verið til almennings það sem að rama það mikil samkeppni og það einhver gagna vera hvað sem er eða hvað einhver við ekki, álverið eitthvað er að nota mikið orku þá hækkar það til okkar
3: Já, veistu, það er svolítið öfusnúð því að við fögnum að sjálfsögðu svona atvinnu uppbygging og það er eitthvað svona gerist en það er nú hundlegilegt ef þetta lendir á okkur eins og flest, lendir ekki flest á okkur
4: Ég gerir það og það, sko, framsunum búin að leggja fram mál sem að, sko Það ætlar að fela sko ráðherra sem við höfum þetta að gera að tryggja ja orkuöryggi ekki almenn eins og sjálfsögðu og stuðla leið að sko hagkvæmu og stöðugu verðlagi. Þetta maður með haldið þetta eins og Íslandi þetta væri nú svona það sem við svona stærum okkur að það sé hægt að gera þetta. Þannig að sjáum hvernig það fer. Hún ætlar að segja okkur aðeins frá þessu máli hérna bara á eftir.
3: Já,
4: eftir átta.
3: Í gær bárust á fréttir að Reykjalundur sem er ein mikilvægasta endurhæfingarstofnun landsins og órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustunni væri ég bara fjársveltur.
4: Já, já, já.
3: Og það alvarleg staða þarna en á Reykjalundi þá njóta árlega á annað þúsund manns af öllu landinu endurhæfingu.
4: Mm-hmm.
3: Og við ætlum að ræða aðeins reksturinn og Reykjalund og þetta mikilvæga starf sem þetta unnið við þá við hana Björk og Hákonardóttur sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalund og Vignir Freyr Andersen sem er starfsmaður fasteigna.
4: Já.
3: Fasteignar þarna ekki í þær ekki í góðum málum.
4: Nei. Nei. Ef við ekki bara fara fáðu inn í kaffið og þarna bara hlusta eitt lag og bara keyra þetta í gang.
3: Jú, ég held að.

Veðu barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heim

0: Þetta er Úlfur og sumarið. Sumarið sveik okkur kannski ekki, allavega haustið hefur ekki sveikið okkur.
1: Nei, þetta var fínasta sumar.
0: Það er ekki allir á eitt sáttir, allir. Það var auðvitað ekki burðugt framan af heldi fyrir norðan.
1: Fyrir norðan? Nei, svo datt þetta í gang.
0: Já, svo kveiktu þau að báðum sólum.
1: Já, mitt föttu að kveika báðum sólum.
0: Já, þá var ekki aftur snúið. Þá var auðvitað og er alltaf best að búa fyrir norðan og best að vera fyrir norðan.
1: Já, það er bara hann.
0: Við ætlum að fara að ræða Reykjalund sem að er ein mikilvægasta endurhæfingastofnun landsins og þetta er svona órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustu og Reykjalundi njóta árlega á annað þúsund manns af öllu landinu endurhæfingu. Og ég held að þekkjum öll einhvern sem að hefur verið á Reykjalundi eða farið á Reykjalund.
1: Já.
0: En sko Reykjalundur er ekki partur af svona batteríun okkar eins og landspítalanum og svoleiðis. Þetta er sjálfsegna stofnun. Og við erum komið með hingað til okkar Björg og Hákonardóttir sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalundi og Vignir Frey Andersen sem er starfsmaður fasteigna og nú á að grípa til aðgerða. Reykjalundur er fjársveltur og reksturinn, hann er erfiður og við ætlum að ræða þetta við ykkur velkominn.
2: Takk fyrir að fá okkur.
0: Sko, Björg, ef við byrjum á þér, ef við byrjum að fara bara aðeins yfir það mikilvæga starf sem að Reykjalundur sinnir.
3: Það er náttúrulega mjög svona fjölþætt endurhæfing sem fer hana fram, margir fagaðarlega sem koma að og þetta er hérna svona miðar að ég bara ná aftur eins góður líkamlegri og andlegri færni eftir einhver veikindi eða áföll sem það var orðið fyrir. Og bara hérna að við leggjum mikla áherslu á hérna einstaklingsmiðu þjálfu en þetta er unnið mikið í hópum og mikið fræðslu starf sem fer hana fram líka og þetta skiptist í nokkur svið þannig að fólk kemur hann inn á mismunandi svið og hittir þá alls konar fagfólk, sjúkraþjálfara, yður þjálfa, hjúkrunarfræðinga, lækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, næringafræðinga til að byggja upp og þannig að hver og einn fái sem mest út úr þjálfuninni.
0: Já, þannig þetta er bara mjög mikilvægur sko staður sem fólk fer á til þess að ég komast bara aftur út í lífið eftir áföll.
3: Já, eftir áföll eða einhver langvinn veikindi til að komast jafnvel út á vinnumarka aftur eða verða betra á einhvern hátt til að mögulega geta búið lengur heima eða líða betur, geta tekið þátt bara í lífinu.
0: Og sko, og þetta hús, Vignir, Reykjalundur, þetta er ekki bara eitt stórt hús, það eru þarna, er ekki þarna smáhýsi og...
2: Jú, þetta eru 20.000 fermetrar.
0: Já, nú bara aðeins.
2: Já, aðeins.
0: Og þú ert svona maður fasteigna þarna.
2: Já, já.
0: Og þetta er svolítið komið til ára sinna eða hvað?
2: Þetta er orðið 80 ára gamalt, þannig að þetta hugsar ekki sér sjálft.
0: Nei.
2: Og á svona stóri eigna þá þarf viðald og viðald kostar peninga.
0: Já.
2: Og peningar vaxa ekki eftir honum.
0: Nei, og hvernig er bara ástand húsana?
2: Það þarf að taka til hendinni á mörgustöðum. Við vorum núna til dæmis í sumar að taka sundlöðin í gegn og hún er orðin alveg stórglæsileg og endun í hann alla.
0: Mm-hmm.
2: En það þarf að gera meira.
0: Já. Og hvað segir þú, Björg? Er húsnæði það sem er svona mesta og það sem er í versta ástandinu þarna? Eða hvað er annað? Er eitthvað annað fjársvelt hjá okkur?
3: Nei, ég held að sé aðalega húsnæði og endurhæfingin snýst kannski ekki bara sérfræðiþekkingu. Umhverfi þarf líka að vera styðjandi og svona bara vera heilnæmt fyrir alla og að, þú veist, líka orðið gamalt þannig að það er kannski margt sem að mætti nútímavæða
2: endin í að tækja kost
3: og bara alls konar þættir eins og hljóðvist og annað sem að kannski var ekkit vera að spá í þegar þetta var byggt fyrir einhverjum tíu ára.
1: Hlær Vignir er bergmálað hann allt.
3: Já, það er ekkit næði og kannski að taka viðtal við sjúkling og það bara allir á, þú veist, í kring heyra bara hvað sem, þú veist, það kannski hendar ekki alveg.
1: Nei.
2: Það er engin leyndamál að
1: það. Nei, engin leyndamál.
0: Nei, það er engin leyndamál. Sko, og það er ekki launungamál, eins og þú tala það, húsnæði þarf að styðja við endurhæfinguna og svo umhverfið allt saman og þið eruð í Mosesbæ í ofsalega fallegu umhverfi.
3: Frábær náttúra á umhverfi kring, sem nýtum alveg óspart.
0: Já, sem hlýtur að hjálpa sjúklingum. Það skiptir máli að hafa þetta ekki grænt í kringu sig og líða vel.
3: Jú.
0: Já.
2: Það er bara róandi að keyra hann upp yfir í vinnuna.
0: Já,
3: já.
0: Það er ekki allir
2: sér. Það er nú ekki um yfir vetartíma, sko.
0: Já.
2: Þegar snjórinn er komin og Þetta er bara yndislegt sko.
0: Já, það er ekki allir sem að, öllu sem líður þannig að þessi róandi að keiri vinnuna.
1: Nei.
0: Já, sko og núna ætlið þið að fara að leita til þjóðarinnar er það ekki að því það þarf að bæta reksturinn og eða allavega það vantar meiri pening í reksturinn.
2: Já.
3: Og það náttúrulega þannig að þú veist, við fá daggjöld frá sjúkratryggingum en það aldrei gert ráð fyrir húsnæðiskostinum. SIBS á húsnæðið en það ekkit vera, við fáum ekki til að viðhalda eða...
1: Nei, bara fyrir starfið, en svona, þá sé hætt á því að húsnæði bara svolítið sitja eftir.
3: Já.
2: Sem að það hefur klálega gert í gegnum árin.
1: Já.
2: Og það betur það leðandi á húsnæðinu sjálfu.
1: Já, einmitt.
0: Og við varum að tala það næst í 2000 manns á ári sem að nýta þjónustu ykkar, hafið einhverja hugmynd hversu margir eru búinir að renna þannig í gegn?
3: Nei,
2: ég hef ekki til að
3: þetta ennlega, þú veist, það byrjaði 1960 allega endurhæðing, þannig að við getum bara reyta 2000 sinnum já, 65 ára
1: já. Emil, 2000
0: og eins og þið segið þið fáið, þú veist, það verið að greiða með sjúklingum í rauninni, en húsnæði situr eftir og SIBS á húsnæði og nú þarf að endurhæfa Reykjalund í raun og veru og þegar það á að blása til söfnuna þáttar hérna á rúf þetta verður söfnuna og skemmti þáttu til styrtar þessari endurhæfingamistu sem að Reykjalundur og þessu mikilvæg að ég hlekki okkar heilbrigðisþjónustu.
1: Hvenær hættu kunna?
0: Þetta verður föstudaginn 3. október, nei 2. október fyrir gefið, 3. október er lögadagur þannig að föstudaginn 2. október, þá verður þetta hérna á rúf og hefst klukkan 19.45, því nú bara þarf þjóðarátak.
2: Það er kannski að þetta náma bara yfir og þriða líka, þetta verður það mikið að gera hjá okkur að taka móti.
0: Það gæti auðvitað verið að það er
2: það bara tveggja þetta að prógra.
0: Já, er það bara jálað að gera í símaverinu.
1: Sími myndi ekki stoppa.
0: Og verða þessi fjármunir eyrnamertir einhverju?
3: Já, það er svona, við erum að horfa á endurnýjun á sjúkraþjálfunarganginum eða svona, já, húsnæðinu þar sem sjúkraþjálfun fer fram.
0: Já. Það kannski er komið til ára sinni eins og margt annað og það þarf að endurnýja þarna alls konar.
3: Já, húsnæði sjálf bara komið til ára sinna og hérna þarf að bæta ýmislegt þar.
0: Já, akkurat.
2: Og eins og ég sagði að þú veist, það er tækja kostur sem að þarf að mæði mikið á honum, þetta er í notkun alla daga og alltaf verið.
1: Já. Þannig að það er vantlega ekki bara tæki frá 1960.
3: Nei, alls ekki, við höfum verið mjög heppin í gegnum tíðin og mörg svona góðgera félög og stofnanir gefið tæki og peninga.
1: Já.
3: En það er þá líka kannski meitt alltaf bara beinst að tækja að búnaði.
1: Já.
3: En ekki húsnæði.
1: Það er ekki svona skrítið að svona mikið það á Íslandi, að mikið að svona mjög mikilvægum, sko, jafnvel heilbrigðis svona stofnunum sem að keyra svolítið bara á þessu bara á einhverjum frjálsum framlögum.
3: Já, mjög mikið.
2: Sorglægt.
1: Já, þurfa að reyða sig á það. Þetta er frábært að fólk sem að tengist og vill leggja sér þetta mörgum en einhvern veginn að þetta sé svona eiginlega bara svona lífsnauðsynlegt.
2: Þetta er bara svo mikilvæg hlekkur í að sjá fólk komast aftur út á eins og að vera að tala um að fólk sem hefur lent í einhverjum áföllum eða veikindum að sjá þetta fólk að kemur nýpið inn og gengur sem bara snarist út eftir nokkra vikur
1: og hugsa ykkur líka bara fyrir þjóðfélagi sko, hvað, bara ef við tölum bara, sko, bara krónur og aura hvað það græðir á því að þetta fólk sé virt og komist á lappir í staðinn fyrir að þurfa kannski enn meiri aðstoð í enn lengri tíma sko.
3: Eða bara á örorku
1: eða eitthvað þannig, græða allra á svona, skrítið sko. Þetta verður frábær þáttur sko.
0: en
1: að þurfi, sko.
0: Já, það er örugglega svolítið þannig að fólk hérna úti heldur bara að þetta sé partur af heilbrigðis kerfin okkar og það sé bara ríki sé að sjá um þetta. Ég held að sé bara fullt af fólki sem haldi það. En ég þekki engan sem að hefur farið í opna hjartaðegi að þú hefur ekki farið inn á Reykjalund til dæmis í kjölfarið.
1: Nei, mitt.
0: Svo dæmis ég tekin.
1: En það er ekki þú margar sem að farið í opna hjartaðegi.
0: Já, bara og þekki ég margar sem að farið af að í opna hjartaðegi. Það vill svo til, þannig að það lenda margir í því.
2: Margir, ég er náttúrulega að lappa gangana hann fram og tilbaka alla daga og hérna, ég sé nú svolítið að ég hef ekki ráðum með hann inn á skrefkjaldi.
0: Já, hérna, þetta eru 20.000 fermetrar.
2: Já, þetta er slatti ganga á dag, sko, ég held mér í formi.
1: Já.
2: En hérna, það er svo gaman að hitta líka bara fólkið á göngunum. Já. Ég hef hitt marga hérna, jafnaldra mína og,
1: já,
2: ég segi ekki marga nokkra,
1: já.
2: Og kunningja og það hefur verið svona léttspjall og með bara menn hafa lent í áföllum, kannski bara lungun eða hjartað og eru þarna í meðferð og, og bara finnst þetta frábært þetta bara heftur að þetta komast þarna inn
1: ég segi það vandalega mjög svona bjartsýni í fólki þegar það komið þangað að maður heyrið líka bara svo upptalningunni að þessu fagfólki að maður augljuslega í góðum höndum
2: já þeir tala það bara síðast í gær hitti ég einn kylfing þarna uppfrá sem með þekki mörg ár og en að hann væri mynd að tala mynd að hvað hvað aðhaldið væri frábært og allur þessi stöðningur sem að og bara hvernig þetta að virka hjá okkur
1: og ekki bara mitt, ekki bara líkanlega maður er líka það er ekki sálfræðingur og það er einmitt sem þarf að huga að þegar maður svona, þarf að koma sér að lappa áttur
3: og þetta svona snýst að hjálpa kannski, fólki að hjálpa sér svo sjálft
1: að
3: komast aftur út í lífið og geta.
1: Sem að hlýtur líka að vera nákvæmlega sem fólk vill að sé ekki sko að þurfa ekki sko, stöðuga umunun eða slíkt sko.
0: Þannig að við ætlum að endurhæfa Reykjalund sem að sérum að endurhæfa okkur og þetta verður klukkan 19.45 þann annan október það föstudagskvöld sem að þessi söfnunarþáttur og beina útsending verður hér á Rúf og það verður mikið líf og fjör hérna hjá okkur og já bara gangi ykkur vel og takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma að enga til okkar
2: Björg, takk fyrir okkur og takk fyrir að fá okkur
0: Björg og Vengir, takk fyrir
2: Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
1: Konsertvikunar á Rás 2 Pearl í London í fyrrasumar. Konsert á 15. eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum, Rúv appinni.
2: Í nýju mánuði loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur haga sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að tína í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
6: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
7: Má bara finnir sem takt?
8: Ferskt er alltaf best.
9: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
11: Sama hvert úr stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
15: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækni skóla norður yfir heiðar. Og Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári, annað árið í röð. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Morgunútvarpið býðu góðan dag og þú varst að vakna klukkan 29 mínútur í 8 og við ætlum að fara frá því að tala Reykjalund sem á að fara endurhæfa og það söfnunarþáttur annan október næstkomandi á föstu degi.
3: Já.
2: Yfir í það að tala kannski pínum jólin en samt ekki bara jólin, við ætlum að tala
3: Sólin.
2: Það sólin. Þetta rosaleg, ha? Það auðvitað Jóli Hólm, hann fer á svið í Bæjarbíó eins og alltaf fyrir jólin.
3: Já, það þetta vertið, þetta alvöru vertið og við ætlum að kanna hvernig þetta horfið við honum. Hann verður hérna eftir smástund.

0: Great Expectation, Sienna, Spiro, og við erum komin með manninga til okkar sem að við sögðum eiginlega í morgun að myndi fá fólk til að velta út úr rúmuna hlátri.
1: Já.
0: Þráin talað það engin pressa, en ég sagði hann alltaf léttur.
1: Já, ég það, ég það.
0: Já.
1: Já, ég löngu vaknaður því að hérna, við þurftum að, eða þurftum, við hérna, vorum svo heppin að vekja Dóttur okkar sem 16 ára í dag, hún Birta.
0: Æ, til hamingju.
1: Já, takk fyrir, þannig að hún var vakið með köku og söng bara og hérna, hann ég búin að betta að gæla eitt lag í morgun.
0: Já, þannig, hérna,
2: þú voru snemma í því.
1: Já, það verður að vera það. Þetta er allt börn sem eru komin á menntastig það sem þú mátt ekki vera seint.
0: Nei.
1: Þannig að það þarf að gera þetta allt fyrir, sko.
0: Já, þetta er bara að gera, það fara seint í klattan og við viljum það ekki.
1: Já, og þau eru með metnað sjálfsögðu.
0: Já, og þú búin að taka eitt lag.
1: Búin að taka afmælisöngin.
0: Tekur þú lag á hverjum degi, Sóli?
1: Ég tók helviti mörg í gær líka.
0: Nú.
1: Ég var einblað í gær, var ég hérna í Keflavík. Reykjanesbæ, vil ég sem ég kalla hjá hérna þeim bræðurum Júlíus og Baldri sonum Rúna Júl og Maríu Baldursdóttur
0: Þóra eru bara að taka lægi fyrir framan þá til að mynda
1: Já.
0: Nei, ég meina þeir eru
1: Það er ekki að þóra því
0: Nei, ég meina pappi þeir eru bara góðsögn og þeir eru í tónlist báðir og...
1: Já, ég hef sungið fyrir börn margar að góðsögna Nei, sko, það var sem sagt þannig að þeir, náttúrulega, Gimstinn að fagna hérna, hvað ekki 50 árum núna á þessu ári 50, jú, frekar 60
0: Já
1: og hérna, já, 40, ég man ekki hvað ammæli það stóra ammæli allavega
0: Já
1: Og þá eru þeir að, sagt, að fá þá sem að voru þarna svolítið mikið að taka upp á árdögum Gamesteins til að koma og það er náttúrulega bara það er þá að því gefna menn séu á lífi þannig að ég kom hann fyrir Gylfa Ægisum
0: Já, þú komst sem Gylfi
1: Já, meðal annars ég var mest sem Gylfi og hérna
0: Hvað varstu líka, Anna?
2: Þeir geta bara að fengið svona pakka þú fá þig alveg.
1: Já, það einu bara svolítið þægilegt. Þegar varum við að segja að bakkalútur að fara að koma þarna og það bara einhverju 14 manns á sviði sem svona 3 fermetra, sko. Þannig að hérna...
0: En miklu einfaldar að fá þig?
1: Já, miklu einfaldar. Þetta var gaman. Það var bara svona rifi upp hérna auðvitað, allt sem var gert með áhöfnum og Haraldsjörninu og bara hans músík. Og hérna, þetta var í þriðja skipt sem við gerum þetta af því það var bara alltaf stappað þannig að við gerum þetta síðast í mass heldig og ákvæmum að taka eina tónleika núna þannig að þetta var mjög gaman
0: Er ekki alltaf gaman að vera Gylfi?
1: Jú, það er alveg rosalega gaman og fólk bara hefur rosalega gaman af því að maður hermi eftir honum sko.
0: Þú veit að skrifa þær æfisögun hans
1: Já
0: Þannig að það er ekki nóg með að getur hemt eftir honum bara eins og hann eða var en heldur bara þekkir söguna sinn út.
1: Já, ég tefði treyst mér til að fara í viðtal sem Gylfi á sín tíma án þess að nokkur mér hefði fattað. Því ég vissi allt hvað hann fannst allt og ég þekkti hann í raun betur en hann sjálfur, sko.
2: Já, það er líka, já, fyrir ekki.
1: Því að þegar hann var, sko, þú veist að segja mér frá hlutum, þá skeikaði tímaröðinni alveg svakalega, þetta var ára tugir stundum sem skeikaði því sem hann hélt að hlutinni hefði gerst og hérna, ég þetta nota einhverja skipskaða og fæðingu batna, einhverja batnanans til þess að meta hvenær hlutinni gerðu sko en það var oft ansi langt á milli frá því sem hann hélt sko þannig að ég þess að segja, sko, ég þekki hann og veit meira hann en hann sjálfur sko.
2: Er það ekki líka svolítið henni sko með sko, góða eftirhermu
1: já,
2: sko, þetta er ekki bara Þetta er ekki bara eftir hann sjálf einhvern veginn, þetta eru þessi takta sem þú þarft að þekkja. Ég fór á sýningunni hennar síðast að þá bara þegar þú sko til dæmis með Pálóskar, þú bara breytist í Pálóskar einhvern veginn.
1: Já, akkurat.
2: Mér finnst að sjá hvernig það gerist, hvernig svona morfar í hann einhvern veginn. Og svo líka sem við Jakob Bjarnar, okkar besta mann, blaðan.
1: Já, já.
2: Þar ertu með mann sem þú sast bara hliðina í vinnunni.
1: Já, og það er oft best, sko.
2: Já, og þar ertu líka bara svona, þar veistu sko, hvað Jakob myndi segja í ákveðnum aðstæðum.
1: Já, já, sko. algjörlega. Þú veist, bara, þú ert að lýsa með veður uppi, sko það stýrir allri umræðu og heldur hann í gíslingu. Þetta er svona bara minni sem maður heyrði bara hverju degi, sko, þegar maður út í reik, sko, og hérna, það er að besta, það er alveg rétt, af því að ég mjög fljótur að átta maður hvort ég geti yfir höfuð hendur til fólki,
2: já.
1: En svo gef bara ára löngvinna að ná því að ná karakternum og einmitt, hvað þau myndu þau segja og hvernig reyfa þessi og allt annað, þannig að þetta er rosa fljótt að koma, ég myndi að segja 80% kemur strax, svo eru þessi sko líkil 20% sem að sjást ekki útvarpi
0: sem eru bara sálgreiningin á fólkin í rauninni
1: já, þetta er bara svona, já en ég gerist alltaf frekar ómeðvitað sko maður bara horfir með aftur og aftur og átt að sá hvernig fólk
2: það tala. Er líka bara eins og það til dæmis þekki ég Jakob og þá þarf bara að segja bara eina setningu þá ert bara ná mér þar sko mér finnst það svo fyndið að þekkjandan sko
1: já.
2: En svo eins og í gær þá alltaf það er nú alltaf blæs í kringum hana Ingur Sæland, ég var með hann að hugsa til henni í gær sko, það var hún mætt að svara fyrir hittu þetta í fréttinum sko.
1: Þetta var, þetta mál hérna með hérna að hún hérna hafa verið að fara nánast inn á skurstofu sko.
2: Já.
1: Það gat ekki koma betri tíma fyrir Jóla Hólm sko.
2: Nei.
1: Þannig að ég segi bara takk enn og aftur Inga Sæland fyrir að sjá mig fyrir dundur efni og hérna þannig að það verður já ég var bara það er svolítið skemmtilegt að þú veist einu sinni þá byrjaði ég að semja fullt af bröndurum bara í svona mass apríl fyrir Jóla Hólm og ég hendi þeim öllum.
2: Já,
1: þeir voru ekki. Bara ekkert relevant sko, þú veist, það er engin að pæla í því hvað var að gerast þá, það eru örfá mál sem lifa áfram.
2: Já.
1: Þannig að þess vegna sko ég fyrir ákveðum alltaf svona stærstu lögin og þess að ramma póstana sko í sjóinu, en svona grínið er bara til á haustmánuðum sko það er svolítið þannig sko
0: bara, það verður að vera eitthvað sem er relevant
1: og bara, þú veist, já, bara það gerast bara fyndnari hlutir á haustin í alvöru, það er bara svona mín reynsleikunin þegar að fer að dimma, þá erum við svona þá erum við einhvern veginn svona ruglaðir, sko, og þú veist að því þegar það er að birta, þá allavega
0: þú áttarði mér fljótt að hvort þú getir hemt þetta fólki tökum dæmi þegar þú þegar Inga kemur fram á sjónarsviðið var það ekki bara fattaður bara strax ég mun ná þessar, þetta er algjör veistla
1: nei, ég fattaði það alls ekki og ég held meiri sér að gerði ég smá skett þegar ég var með Gumma Ben á stöð 2 og þá fór ég aðalega bara tók ég bara svona spökstofulegin að setja með hárkollu og glerugu og var kannski ekkert með eftirhermi í gangi sko. Þá þótti skemmtilegt en þá fór ég meira svona pæla í hennar áherslum þannig ég man ekki alveg eftir að ég hef að horta á hann eitthvað hugsa, ég get hendt þetta þessari konu og hann ætla sjaldgæfara að maður geti hendt þetta í konum en þess vegna er það svo mikil gjöf hvað hún er líka, og hún hefur líka svo gaman að þessu sko.
0: Já.
1: Clone baby þetta er hann ekki
3: Hann er klón barnið mitt, klón baby
0: Þetta er rúfa þakklátt að hafa einhvern svona í ríkistjótt sem hún getur hendja þegar getur hendja
1: þegar einhvern fleiri og hún á að vera þakklátt líka því þetta er bara frábært fyrir stjórnmálumann að einhver getur sér hendja eftir hún á skemmtilegan hátt og hún er það, hún er rosalega glöð hún er mikil vinkona mín
0: en, sko, en þú getur ekki hendja þegar fleirum í ríkistjóttin er þetta ekki svona reyna?
1: Ekki ríkistjórnin held ég, bara því miður, þá bara er fólk orðið alltaf venjulegt.
2: En já, er
1: það er bara leiðilegt, sko.
2: Taldið það er ekki svolítið skrítið og svona skástrík svona pínu leiðilegt að sé ekki búin að ná, sko, bara alveg að ná Kristínu Frosta alveg bara á tær.
1: Jú, akkurat, ég er,
2: Útta, hún er sko, með takta.
1: Hún er með takta og ég er alveg með svona dass af henni, sko.
2: Já.
1: Og það er bara, hún er á leiðinni, sko. Ég get að lofa eitthvað því.
2: Þú veist að vinna í henni?
1: Já, það hún er til dæmis einn af þeim sem mann þarf aðeins að vinna í.
2: Já.
1: En það er mjög auðvelt að herma eftir talandunum hennar. Það er mjög auðvelt.
2: Ok.
1: Og meira sér að þegar við vorum í sköpunni síðast, þá hérna, var hún Vigdís, haflið að leika hana.
2: Já.
1: Þá voru svona, var ég að mata hana svolítið að tökta mig, hún var ótrúlega fljót að pikka upp sko.
2: alveg
1: bara hann það er alveg hérna já, það er ekkert málun á Kristurinn sko. Það geti ekki látið ykkur bregða, hún geti mögulega verið í Jóla Hólm sko.
0: Hver veit, sko, talandi um Jóla Hólm, þú þarftu auðvitað ekki að auglýsa þetta það verður alltaf bara uppselt á 09 reyndar ertu búin að setja ykkur
1: það er aukasýningar sem malla bara
0: já, það er malla,
1: bara malla.
0: Ég hef engar áhyggjur af þeim Sóli
1: ekki heldur,
2: það er ekki plöggvital
1: nei, það er ekki plöggvital, alls ekki ég baði ekki að koma sko. Ég vil ekki koma
0: en nú er törnin að fara að hefjast þar sem að þú í raun kveður fjölskyldu þína og það gerist hvenær er fyrst sýning?
1: 19. nóvember
0: já, þetta er bara meðan nóvember þá í raun segir þú við konu þín og börn ég get ekki faðma neitt eða kist neitt ég mun sofa hér í öðru herbergi og ég verð upp í bæjabíó og við sjáumst 20. og 4. desember.
1: Nei, hann ekki, sko, ég var alltaf með sýningu á Þorlásmessu eða síðustu 2 ár.
0: Já.
1: Núna ákvæði bara að sleppa því.
0: Já.
1: Bara, hérna, ég er með húsið ég get það, en bara þetta er maður kemur alveg eins og útspýtt hundskin bara heim eftir, þú veit, að fá ekki einn dag til að anda
0: og, og, knúsa, að og knúsa kettlu
1: já, knúsa kettlu og börn og, og hund náttúrulega líka, já, hann búin að bætast við þannig að sko, þetta er þannig að já, ég ákvað bara að sleppa því að við erum samt með, man ekki hvort það eina eða tveimur fleiri sýningar heldur enn í fyrra.
2: Í heldina.
0: Hvað, 43 eða eitthvað?
1: Já, eitthvað svolítið sem ég ekki búin að tapa tölunni, sko. Ég bara mæti. Ég bara upp í bæja bíói. En þetta ekkert mál. Margir halda, sko, bara, þú veist, ertu hérna, ertu alveg eins og, ég veit ekki hvað eftir þetta. Og, sko, eftir að við fórum að bara vera svolítið, við Halldór fórum að vera svolítið bara agaðir í því að hugsa vel okkur á milli, að hlíf okkur milli sýninga, þá bara undanfærin tvö ár, oft ég fór að nota það sem kallast innir í eirað, þá ég ekki með sömu lætin, þá ég bara með hérna eins og þetta, þess að vera með heyrnatappa sem eru heyrnatól, sko, þá

0: bara víraður sko.
1: Já, þú ert ekki að þá að, ert ekki að hella í því eða eitthvað svoleiðis.
0: Aldrei. Nei. Ég drekk bara ekki dropa frá svona svona breila frá nóvember til til bara ég veit ekki hvenær svo svo ekki þar ekki svo dett í það bara áfangandi sko þannig að ég
2: bara þóna
0: sem er þegar maður fari til Kanarí þá fær maður sig kaldan þar sko
1: þannig væri það ekki líka þúst í 40 sýninga törn að vera maður væri alltaf eitthvað að sulla þetta ég, er erfitt
0: taugakerfi þar bara þúst Jólahólm þarf allt mitt taugakerfi það bara þannig ég get ekki neitt álagað að kvíða annað en það sko
2: Já, þannig þú ert að fara að leggjast í skrifti núna líka og...
0: Já, ég byrjaði náttúrulega
2: Já, já, og ertu, og svo hlýturðu líka rífur ekki lóðin, og vill náttúrulega lúka þannig upp á sviði
0: Ég reyfi mig mikið en ég minna í lóðunni, þarf að gera það núna þarf að vera aðeins meira sexy en undarfærin ár, fólk að kæla eftir
1: Það verður ekki mjög massar á því að fara gólhringi sko.
0: Nei, við að labba með hundin sko. Bara alls ekki, en maður allavega svona, heldur sér fit á meðan en jú, það er bara það líkaminn er bara þú veist, maður þarf að vera í hörku standi ég að standa sko, já, 43 fótboltaleiki sko,
1: já,
0: þú veist, á sviði sko þannig að ég myndi ykkur bara álæg á rygg og annað sko
2: já,
0: veist, og liði, þannig að þó maður sé ekki hoppand og skoppand alltaf, en það maður gera það sem því ákveðnum lögum sko.
1: Og lungun, menn þú ert að sko bara syngja alveg úr þær hjartað líka
0: Já, jú, og svo ég fann það í fyrra þá mætti ég töluvert léttari inn í törnina maður bara, ég minni bara líkamlega bara, þú veist minna feitur og sko og í alvöru talað ég fann alveg svakalega mun út af því að vera bara, þú veist, vera ekki móður bara, bara að ég byrja alltaf frekar þykkur og teka mig svona 7 kíló í törninni sko en bara koma léttur í törnina það var ótrúlega gott
1: Það var þetta að lýsa sig svo LeBron James en að koma inn í eitt tímabil sko og var búin að skafa sér einhver 10-20 kíló sko Já. Það var hans eldri
0: Akkurat.
1: Og tala hvað mikil munur sko, ekki illt í njánum og...
0: Akkurat, ég meni þetta gera allir frábærir íþróttamenn ég meina Ronaldo, hann létti sig um einhver 6-7 kíló þegar hann fór að eldast sko
2: Já.
0: Þannig að nú er ég bara, ég meni ég er 40, hvað, 30 ára? Þannig að ég þarf bara að fara að huga þessu, maður verður bara að vera í alda sér í góðu standi, menn við sjáum bara Bubba Mortens,
1: Já.
0: Með 70 ára í betra standi en ég, sko.
2: Og þú ert að gera þetta grína ákveðnum karakterum og svo eru svona margi karakter líka sem eru orðin bara svona, ég er eitthvað sletta núna að vera alltaf bara alveg signatur, bara karakter sem þú ert með.
0: Household names og höfum ykkur enskuna, já.
2: Eru þeir að mæta á jóla?
0: Ég legg ekki upp úr því sko
2: Nei, ég er að meina hefur lent í því að þú ert bara, þeir eru út í sal
0: Nei, ég held ekki,
2: Nei.
0: Ég man ekki eftir því Einhvern tíma tók ég laga með Jónsa í svörtum fötum
2: Já
0: Þarna jólin að koma
2: Já, frábært hjá
0: Já, hann var þar
2: Hann var þar
0: Hann sá þá og sendi mér stórkostlegt
2: Já
0: Það er mjög gaman að þessu sko
1: já.
0: Þannig að já, ég held að sé nú, ég man nú ekki til þess sko að sé mikið, en það bara er þetta fólk ekki tilbúið á stöp.is að kaupa með það sko þú veist
2: nei,
0: þetta er, en ég einhvern sko finnst það að ég alveg heiðalögur, það finnst mér ekki þú að það ég held að herma þetta fólki fyrir fram að
2: nei, ég er að
0: velta því
2: fyrir
1: mig
0: mér finnst það óþægilegt og ég bara hef aldrei fílað og ég verð rosa mér finnst pyrrandi þegar ég beðin um það og mér finnst óþægilegt að því að sko þá er ég sé alltaf að vanda mig að vera ekki rætin eða tala illum fólk og ég vil að fólki finnist brandar en fyndin sem ég er að taka skiljið það finnst mér þetta bara óþægilegt að því að ég hugsa ég myndi ekki tvíla þetta held ég en samt ger ég þetta já, ger ég takta fólks að fjöðhúðu minni
2: já, hana, ég, sko, ég bara, ég, að því að sóli ég hef í 15 ára og reyndi að fá þau til að herma eftir mér fyrir fram að mig og þú bara gerir það ekki
0: nei, en ég svo sem gerir það ekki annars staðar heldur
2: ég þú sérst að gera það á bakvið mig
0: nei, ég er ekki til því en ég reyndar sko hérna sko reynsla mín sko, þegar einn vinur minn sem er stundum að reyna að herma eftir hann reynir stundum að herma eftir mér og mér finnst það reyndar ógeðslega fyndið en það er aðalega því hann er svo lélegur í því sko.
1: herma eftir þér?
0: Já, reyna að herma eftir mér sko, og þú veist að því er að tala sko, hvernig mann er líður að einhver geti en ég held að sé svolítið creepy ef einhver gera það vel
1: já.
0: Það er fyndið ykkur reyna að herma eftir ef gera það illa, það er bara fyndið En ég held að sé svolítið afvopnandi ef einhver getur hent eftir og fólk bara, vá, þetta alveg eins og bara svo, nei, ég ekki svona. Þannig þess vegna vil ég gera þetta nærgætni og hef alltaf lagt mikið upp úr því, sko. Maður vera ekki hérna, vonduru fólk sem er að herma eftir.
1: Já,
2: sko, Jóli Hólm, 19. nóvember, það þarf ekki auðlýsa þetta, en það sem er líka svo skemmtilegt við,
0: En þetta er samt á stöð.is ef að það er einhverjum, þú veist, það eru til miðarar fáir en þeir fara.
2: Þeir fara.
1: Ég verður líka að fá vita eitt samt. bara, sko, fórum aðeins fram með jóla, sko, mm. að

0: Já. Ég er bara, er skaupið búið að hafa samband með ynguna?
1: Sko, þetta er náttúrulega vini mínir sem að gera þetta
0: Já.
1: Þannig að hérna, það ekkert búið að segja ég að gera þetta hitt sko, en ég var svo mikil leiðindi við það í fyrra
0: Já, þú sagður grá því, já, þú varst að setti bara með allt á hornu
1: Já, ég nefndi ekki að vera þarna, þetta var bara að taka tíma frá Jóla Hólms, ég átti að vera að hvíla mig og hérna, þú veist, þeir eru ekki búin að byggja mig formlega að vera með en hérna þeir hafa látið ýmislegt yfir sig ganga
2: þannig, Já. Hérna.
0: Já.
2: En þú varst kannski það mikil dýfa í fyrra þegar þú varst í bannað að hlæja með Ingu Sæland að þeir kannski hugsa sér tvisvar
1: Ég vona það.
2: Já.
0: Þetta var alltaf í fyrra varstandi eitthvað sem að gerðist bara í fjóðfæðum. Þegar þú lest yngu, það fór alltaf hliðina og ég maður við tölum saman. Þú hafðir aldrei bara fengið sko viðlíka viðbrúð.
1: Nei, Þinn þetta ein... var svakalegt og sko að því að ég eins og sé, ég fór alltaf til Kanarí. Mm-hmm. Að því að þar var einhvern veginn sem ekki svolítið eldra fólk og þau vissi ekkit, voru ekkit, held ekki í hverju væri. Þannig að ég bara... gætum frjálstöðu strokið hana. En þegar ég fór svo fór núna síðast, þá var bara að vera góla á mig, hvar er Inga? Já. Er Inga með þér? Og allt í ákvæðast áriti, þetta er ekki leiðindi, en þetta var mikil breyting og ég veit ekki hvernig það hefði verið að ég fór náttúrulega út annan janúar og hitti eiginlega engan á Íslandi Ég veit ekki hvernig þessi dagar hefur verið hérna heima, sko.
0: Bara í bónus.
1: Já, bara í bónus, sko. Þannig að með hverju að ég renna, þetta sló bara algjörlega í gegn og þetta var auðvitað mjög gaman, mjög skemmtilegt. En þetta var, sko, ég sem þú sagt fyrir að þetta var, sko, þú veist, þegar ég frumsýni Jóla Hólm og það svo mikil vinna á baki og maður alltaf verið að toppa sig á hverju ári og það svo mikil svona... Finnst manni að maður hafa afreikað eitthvað, er sense of achievement sem myndi kallast á ensku, en þetta mætti ég bara og rausaði eitthvað. Ég lagði ekkit, ég var bara settur í eitthvað gerfi og mér fannst þetta ekkit vesinn, ekkit mál, þannig að þá fannst mér þetta ekkit eins merkilegt, skiljiði, þú veist, og fólki fannst þetta að hafa gert þetta, sko, en mér fannst þetta ógísla fyndið og ég man alveg þegar ég horfði á þetta bannað að hlæja þetta, þá var ég hlæjandi svo mikið sjálfur, því þetta var náttúrulega bara tekið upp í einhverju beit, bara einhverju raus, þetta var bara einu og einn lína, ég var bara gólandi eitthvað.
0: Þú mundi kannski hvað
1: það sagði. Mundi ekki hvað ég var að segja og ég mundi hvað ég hafði sagt sem ég vildi ekki að færa inn í skaupið, þetta var náttúrulega, Og þegar ég sá það, þá fannst mér þetta kom mjög út að vera að fyndi, sko. Þannig það nú ágætis mælikværi sennilega.
2: Já, ég held að þetta atriði sé bara eitthvað svona sem mun lifa með þjóðinni.
1: Já, ég meina, krakkar elska þetta líka.
0: Já, einmitt, á mínu heimili það er mikil krakka ást að þessu, sko.
1: Já.
0: Og svo að annað með þetta er svolítið típist að þetta sem svo mikil hittari þegar, sko, ekki meiri minna fór í þetta. Þetta er eins og með, sko, svona hittarana, með lög.
1: Já, já.
0: Fólk er svo að hissa hvað verður hittari. Akkurat. Hún liggur ykkur lægi bara í mánuð.
1: Einmitt.
0: En svo eitthvað sem bara samdi bara hennar varst bara á klóinu eitthvað,
1: Þetta er svolítið þannig, sko, en sem betur fyrir Jóli Hólm líka hittari, ég þakka fyrir það, sko. Nei, þetta er alveg rétt, en eins og ég segi, þetta var ótrúlega gaman og gaman að túlka yngu, þannig að ég hérna, það er ekki víst að ég hérna, segi að mér fara norður og niður.
2: Næst.
0: Ef símtali berst, einmitt.
2: Jóli Hólm í Bæjabíó, ef þú vilt fara léttur enn jólin, þetta er svo æðisli blanda af sko, tónlist, jólaanda og svo líka húmor. Þetta er einhver samsuða sem að þér hefur tekist hann á hana.
1: Já, þetta er bara...
2: Þetta er töfrar.
0: Já. Og ég er gaman að fara í Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Það er svona á sýningu.
1: Já, veitir það er líka, þegar við getum hér rétt ímyndað ykkur, hvað maður fær á spurningun, okkur fær ekki stærra hús þegar maður er að gera þetta 40 eitthvað sinnum,
0: Já.
1: En það er ekkert umhverfi, þá er ég að tala ekki bara húsið sem er frábært og það heldur svo vel utan að mann og allir, þú situr í aftasta bekk og sérðu andlítið að það mun breytast,
0: Já.
1: Sem ég veist eru líkilatriði. Svo er það bara það að þú getur lagt bara þarna hjá fyrir þinnum og þú getur fara og fengið að það er allt einhvern, það eru veitingastæður og allt annað og það er jólaþorp.
2: Jólaþorp er ekki eðlilega. Þannig að þetta er
1: bara, Jóli Hólm getur ekki verið að öðrum stað.
2: Nei.
1: Það er bara það farið aldrei þessa heildar jóla upplifun annars staðar. Þannig að ég bara gefið þó út að ef ég get alveg verið að ég verið með aðra sýningu ykkur að öðruvísi annars staðar einhvern tíman. Ég er alls ekki að segja, ég muni bara koma fram í bæjarbíó, sko. Alls ekki. En Jóli Hólm fer aldrei á bæjarbíó.
2: Nei. Jólin
1: er í Hafnarfirði. Jólin er í Hafnarfirði. Það er bara þannig.
2: Það er bara þannig. Sóli Hólm, takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Já, og þarna bara gangi þér vel.
1: Takk.
2: Og við hlökkum til að sjá Jóla Hólm.
1: Já, takk fyrir.
2: Við ætlum hérna eftir að tala við Höllursund, Lóadóttur, við ætlum að tala við Dóru Guðrún og Guðmundsdóttir vansæl framhaldsskóla börn og svo ætlum við að fara í frétti vikuna hérna líka eftir.
0: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fjölskyldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Ölborg tryggðu miða á sinfonía.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar Landnámssetri Borganesi. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsiklúbnum 27. september kammer.is. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningasýningi í Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Rökkur tónar hefjast í kvöld klukkan 20 í salnum, Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Þrýstin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóðdraga hálsi. Trjáklippingar, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
12: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
14: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
15: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Fyrir
0: Fréttastofa Rúf klukkan er 8, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greittir 3,3 miljardar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 miljardum sem Úkraina hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í leiðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Akureyri og Norðurþing bætist í hóp þeirra sveitarfélaga sem lýsa yfir áhuga fyrir því að hýsa tækniskólan. Sveitarstjóri í Norðurþingi segir fullt af tækifærum í sveitarfélaginu og að Húsavík yrði vænleg staðsetning fyrir skólan.
18: Upphaflega stóð til að byggja nýtt húsnæði fyrir tækniskólan í Hafnarfirði en eftir að komi ljós að sveitarfélagið gæti ekki staði við skuldbindingar sínar lóð, sýndu Reykjavík, Mosfellsbær og Reykjanesbær áhuga á að hýsa skólan. Nú hafa tvö sveitarfélög bæst við, Akureyri og Norðurþing. Bæði sveitarfélög segjast hafa ýmislegt að bjóða skólanum svo sem ódýrar lóðir. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri í Norðurþingi, segir fullt af tækifærum í Norðurþingi og að Húsavík yrði ákjósanlegu staður fyrir skólan.
19: Við höfum, teljum okkur hafa margt upp á að bjóða og það væri þá svona alvöru byggðast að stefna í verki ef að stjórnvöld væri tilbúin til viðræðum það.
18: Stjórnvöld hafa talað að vilja auka opinber störf á landsbyggðinni.
19: Það er ekki alveg fyllt efni og orð þar, þannig að við teljum okkur og það er bara það mikil þjónusta í Reykjavík og byrðastofnunir að til að verja byggðinnar þá þurfum við bara meiri þjónustu til land.
18: Bergþór segir Norðurþing hafa upp á margt að bjóða.
19: Við erum að byggja upp innaðsæði á bakka, mikill áhuga á því og við höfum til dæmis hérna í nágrenninu þrjár orkustöðu á landsvirkjunar, bara innan 50 km radíus hérna frá Húsavík. Svo höfum við hérna á þessi svæði sem við erum núna, þar er verið að tilrauna vestmiðja sem er að framleiða vetni og það er verið hérna við hliðin okkur, það er verið að mala kott, þannig að við erum með ýmislegt og svo erum við með stéttina og þekkingana þingæðinga, fablab, þannig að við erum með margt í þessum geira sem styður við þetta.
0: Þetta var Bergþór Bjarnason, Sigrún Þuríðu Runólfsdóttir tók saman. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvarstofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
20: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko. Og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sé með stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
0: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írska ríkisjónvarpið tilkynnti í gær að Írland taki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári. Það verður þó annað árið í röð sem þjóðin sniðgengur keppnina. But you're not here.
21: Keppninu verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal fimm þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, sjö sinnum, þar af þrisvar í röð á tíunda áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök evróskra sjónvarstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gaggríni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarstöða var ekki halda keppnina að taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átaka svæðum.
0: Markus Þóraldsson sagði frá og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austuströndinni dálu til rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag, Atli Fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og já, það ýmislegt framöndan hvernig?
2: Það ýmislegt framöndan hérna hjá okkur, við förum í hinn virta dagskrálið fréttir vikunar hérna klukkan 8:30.
1: Já, æfa, forna og virta.
2: Já, og bara einn af okkar upp á hald, sem það við erum nú ekki með marga fasta dagskrálið.
1: Nei,
2: það koma til okkar, Edda Sif Pálsdóttir, okkar, eina sanna drottningin og svo Tómas Þór Þórðarson sem að þau eiga það nú sameiginlegt bæði að hafa verið í íþróttafréttum.
1: Já, já.
2: En Tómas kominn á þing.
1: Já, hann var að þingmaður.
2: Ég var að vara þingmaður.
1: Já.
2: Hann hefur verið á þinginu.
1: Já, já, hann dottið inn.
2: Já, já, já.
1: Alveg bara, hann náttúrulega þessi fyrsti var að þingmaður. Já, já, hann dettur reglinn.
2: Já, þannig að þau ætla að koma til okkur eftir og fara í fréttivikunar. Það þetta ýmislegt sem að var að frétta. Við ætlum líka að tala einmanaleika og vanlíðan sem að hrjáfa íslensk ungmenni sem hvað nýjum lýðheilsuvísi sem kynntu var á miðvikudaginn. Og það kemur fram á 43% framhaldsskólanema að meti andlega heilsu sína slæma og mér finnst þetta bara sláandi tölur.
1: Já, já.
2: Það agalegt að lesa þetta. En hvað getum við gert og hvað verið að gera og erum við alltaf, alltaf að vera fleiri og fleiri sem að meta andlega heilsu sína slæma?
1: Sem fréttarögnin koman sann ekki óvart,
2: Nei.
1: En það spurning hvað einmitt, hvað verið að gera en svo ætlum við núna að fara að tala aðeins já, rafmagn, því að sko, almenningur virðist ekki bara vera undir í samkeppni við stórnotendur orku og þetta eitthvað sem að þingmenn framsóknar vilja gera það fyrir og hafa lagt fram þingsályktunartillögu sem felur í sér að umhverfis orku og loftslags ráðherra leggi fram frumvarp sem að tryggi orku öryggi almennings já og stuðli leið að hagkvæmu og stöðugu verðlagi orku þetta eitthvað sem við hljótum öll að þrá en hún á línu hún Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar góðan daginn Halla
22: Góðan og blessa
1: Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu máli sem að þið voru að leggja fram bara í gær
22: Já, þetta mál sem að ég hef raun og verið unnið að og tala fyrir frá því að ég var orkumálastjóri. Það sem sagt var í lögum þessi forgangur almennings til ársins 2003 en síðan þá hefur almenningur í raun og veru ekki verið í forgangi og til að hann gengur út á að breyta því sem að orkufyrirtækin sjálf hafa talað fyrir og bara svona aðeins til að segja ykkur sko almenningur þá að vera að tala heimilin sem í kringum 45% af orkunotkun okkar og svona minni fyrirtæki, bara maður hugsar fyrirtæki sem í mjóttinni eða kringlunni, bara svona þessi venjulegu fyrirtæki og svo eru þá móti stærri notendur sem eru kannski svo gagnaver, álver og aðrir sem að við viljum passa sé ekki í samkeppni af því að það getur bæði haft áhrif á orkuöryggi og verð eins og hefur reynt á já, undanfærðum ára
1: Þannig að við sem erum bara heima hjá okkur erum bara að lenda undir í samkeppni við þessa risa þannig að staðan já, í dag
22: Já, staðan þannig að það hefur reynt á það og samningsstaða í raun og veru stærri orkukaupanda allt önnur heldur en okkar sem erum kannski bara með heimili eða þeirra sem erum með lítil fyrirtæki stóri notendur eru að semja mikið magna orku til langs tíma og meðan að sko venjulegt heimili ekki einhverjum stórum samningaviðræðum við aðila sín orkumál þannig að þetta allt önnur staða og ég undirstrika að þetta eitthvað sem að skiptir máli að taka á því að annars getur það haft áhrif þegar það mikil eftirspurn þá getur það haft áhrif á öryggi og líka á verð Og við höfum séð bara ef við horfum á gögn frá raforku eftirlitinu, við höfum séð að frá 2020 til 2025 að þá hefur raforku kostnaður heimila hækkað 11% af föstu verðlagi og bara milli 2025 og 2026 þá hækkaði lægsta smásöluverð 35% milli ára á verðlagi hvers árs. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara fyrir lífsgæði okkur Íslendinga að passa upp á að við séum í vari Og það líka bara sangjamt upp á það að sko, þessi stærri notendur hafingan áhuga því að vera í samkeppni við almenning. Þannig að það regluverki bara að vera með markanum í liði, ef svo má segja.
1: Og þú segir að sérst, orku fyrirtækin sjálf séu bara hreinlega fylgjend þessu. Hefur það bara verið kannað? Vilja þau bara þetta mál fara í gegn?
22: Já, það sko, reynda það þegar að ég var orkumálastjóri að þá sagt, var mikil eftirspurn þetta í raun að vera eftir innrásir rússa í Úkraínu og eftir það eftir COVID þá eykst hækkar verð á mörkuðum fyrir ál til dæmis þannig að menn fór að nýta meiri orku og það var líka hátt verð sem að tengdist gagnaverum og fleiri aðilar eins og landeldi og aðrir eru líka komin á markaðinn og það reyndi á þessa miklu óvissu og það urðu skarpar verðhækkanir og þá var unnin vinna með öllum orkufyrirtækjum eða svona þeim stærstu að finna leið til þess að það væri ákveðin framboðsskylda eða svona ákveðin trygging fyrir því að allir myndu leggja í púkk í sjálfu sér fyrir almenning. Það er nú til ólíka leiðir til að útfæra þetta. En í grundvallar þáttum að þá er það þannig að fyrirtækin vilja líka að það sé ákveðið skjól fyrir almenning og ég held að sko, það er ekki góð pólitík að hafa heimilin í landinu á sko, ystu nöf í ölduróti markaðarins. Það er bara svo augljóst í okkar einangraða orkukerfi að við þurfum að girða fyrir það alveg eins og var gert og í upphafi og kerfið okkar hanna þannig til 2003.
2: Já, sko, nú hafið þið lagt fram þessa þingsaldrun tillögu sem að ferur í sér að umhverjus orku og loftslag fyrir að leggja fram fruma sem að tryggja þetta orku er ekki almennings og áttu vona því að einhver reyni að stöðva þetta eða? Áttu vona að það verið lagt fram?
22: Ég er að leggja þetta fram í annarsinn og þannig að það er ég bind vonir við að þetta máli þróist rétt átt. Umhverfis orku og loftlagsráðherra tilkynnti í sínu fyrsta viðtali að þetta yrði hans fyrsta mál á dagskrá að tryggja orkuöryggi almennings. Það hefur ekki komið fram ennþá, málið er ekki á þingmálaskrá núna, en komið það fram að þá heitum við góðri samvinnu þetta mál, enda finnst mér orkuöryggi almennings ekki vera pólitískt deilumál. Það er augljóst öryggismál og lífsgæðamál fyrir hvert einasta heimili á landinu og eitthvað sem að, við þurfum að taka alvarlega sama hvar í flokki fólk stendur.
2: Mm-hmm. Halla Hrund Logadóttir, við fylgjumst áfram með þessu máli. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
22: Takk sem leiðis.

0: selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightower. Við ætlum aðeins að fara að ræða líðheilsuvísi sem að kynntu var í vikunni en einmanaleikju vanlíðan. Hrjáir íslensk ungmenni samkvæmt nýjum líðheilsuvísi og þar kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsuna slæma og þetta eru slæma fréttir sem að koma þó ekki á óvart og hvernig erum við að bregðast við þessari þróun við svona, erum að velta þessu þetta sló okkur þessi tala 43% og það líka spurningum er hún að hækka eða fer þetta lækkandi, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá landlækni, hún á línunni hjá okkur komdu sæl og blessu Dóra
2: Sæl og blessu gott að heyra ykkur
1: Já, sömu leiðis, já, þessi tala 43% framhaldsskólan nema að meta andlega heilsu sína slæma þetta getur ekki talist gott
2: Nei, það alveg rétt. Þetta einmitt til að slæma eða lélega, sko, þannig að þetta svona tveir, hérna, svarmöluleika settir saman. Þetta við vorum að setja þessa spurningu inn, að við erum að hafa áhyggjur af unga fólkinu. Það bara verið spurt í svona framhaldsskólakönnunum bara heilsuna og vorum að skipta þessu upp í, hérna, í andlega heilsu og líkamlega heilsu að því við erum að sjá það í fullorðinsgögnunum okkar að 18 til 25 ára hafa verið að svara þessu, við erum með reglulega kannanir þar, mánaðarlega kannanir og við sjá að unga fólki þar sem að það aðeins eldri en framhaldsskólanemarnir að þau eru hérna líka að meta andlega heilsu sína slæma þannig að við vildum sjá hvernig það væri í framhaldsskólanum og því miður þá það bara ekki gott þar heldur að það hérna alveg þessi allt of há tala, næstu helmingur sem að metur andlega heilsu sína slæma eða lélega og það svona ákveðin þáttu sem við grunar að tengist þarna, það sé svona félagslegi þátturinn, þannig að við settum líka spurningu þarna eða tókum inn og það annað líðheilsuvísir einmanaleik og þar alveg tæplega 30% eða 29% sem að framhaldsskólan segist bara oft það verið einmana síðastliðna viku þegar þau eru spurð og það er ekki gott því að við erum félagsverur og við þurfum að upplifa félagslegi tengsl og við þurfum að upplifa sem hluti af einhverju samfélagi og það bara gríðlega mikilvægt og eins og segir nú í góðu lagi það munur á að vera einn og einmana. Við getum oft haft það gott svona bara ein með sjálfum okkur ef að við veljum það en að upplifa sig einmana og þá einhvern veginn ekki hluta af einhverju samfélagi sem okkur eðlislegt. Það getur bara beinlíns verið hættulegt.
3: Dóra, það er ekki orðlega landsjöf við þarna styttum til að fara framhaldsskólan niður í 3 ár
2: já.
3: Og það nú heldur betur þarna, svona félagslega hluti framhaldsskólan sem nú heldur betur mikilvægur hefur þetta eitthvað verið sett í samhengi við þessum niðurstöður?
2: Við höfum ekki skoðað þetta í samhengi við það því vitum einmitt já að það eitthvað verið einmitt félagslífið í framhaldsskólan er gott, þannig að við erum að sjá unga fólki sem þá nýbúið í framhaldsskóla það er líka að sína hérna, finna fyrir einmánleik og annað maður hefur kannski haldið að það væri minna í framhaldsskólanum af því það akkur þarna meira félagslífi gangi þá
3: en það bara greinilega ekki nóg á félagslífinu, námið er orðið aðeins svona meira krefjandi að taka þetta svona stuttum tíma það hefur auðvitað bitna á félagslífinu
2: sko, við sjáum kannski ekki beint merkjum það því að það er mjög blómlegt félagslíf í framhaldsskólum en það spurning hvort það náir til allra þú veist, og hérna, það kannski þessar tölur okkar sína okkur kannski það er, ef við sjáum að það kannski 70% sem eru ná að vera virki félagslíf og eru ekki einmana eða einhverjum góðum tengslum en það einhver 30% sem ná ekki og hvort að það tengi styttingun við ég get ekki sagt neitt til það og ekki vissum að það sé það þetta er þróun eða við getum kennt því ég held að þetta sé þróun sem að sko, við erum að sjá í löndunum í kringum okkur líka sem ekki hafa verið að gera breytingar á framhaldsskólastíðinu endilega þannig að þetta er eitthvað sem er ekkit sér íslenskt fyrirbæri við erum að sjá meiri vanlíðan hjá ungu fólki og við erum að sjá meiri einmanleika við byrjum að skoða einmanleika og spyrjum hann hjá 18 ára eldri 2016 og það hefur bara aukist með hjá unga fólkinu þar
1: Hvað er hægt að gera, Dóra?
2: Já, ég held að það er náttúrulega bara eitthvað samfélagslegt átak og það er eitt kannski sem er skemmtilegt að við erum þáttakundur í stóru verkefni sem fyrir að ganga núna í október og það í tengslum við hjá embættinu í forvarnarmánin okkar, nú þetta kannski bara forvarnarmál, hvernig aukum við samtal og tengsl og forvarnardagur forsetans í ár, forseti Íslands, hann hérna mun fókusera svolítið á hvernig við bara tölum meira saman og tengjumst og sínum samkennt og það er verið að setja í gang og það verður það er svona byrja, rétt byrja að segja frá því núna að það verður samtal í gangi í öllum framhaldsskólum, við erum að láta framhaldsskólana og framhaldsskólanema leiða það, það sem þeir bjóða líka öðrum til, það eru rauninni allir Íslendingar velkomnir að taka þátt í samtali, það sem að við förum að tala saman hvernig samfélagi við viljum lifa eða við getum líka og hvað við förum að gera til þess að skapa samfélag þar sem okkur líður vel, hvernig getum við tengsl líka fólki þó við séum með ólíkar skoðanir og hvernig getum við borið virðingu fyrir þeim sem á aðra skoðanir heldur en við, það er svolítið við sjáum náttúrulega þess að svolítið svona, það er svona, svolítið svona í kjölfar samfélagsmiðla og annað að það er bara þessi skautun og þú veist að það er við erum að setja í hópa, það eru svona við og þið að við þurfum að finna meira hvað saminar okkur heldur en sundrar okkur og ég held að þetta séu bara svona stóri þætti sem að svona samfélagslega sem við þurfum að takast á í saminingu og þetta er ekkit eitthvað svona eitt hvað er íslensku kvikkviks í þessu heldur þetta er vegferð og þetta er eitthvað sem við ætlum að vinna vel að í október og halda áfram að huga hvernig hérna hvernig við getum átt samtal, hvernig við getum sínum samkennt og hvernig við bara styðjum svolítið betur við hvort annað og sköpum gott samfélag þar sem okkur getur liðið vel.
1: Já, og við fullunar fólki
2: og skiljum engan eftir.
1: Við fullunar fólki þurfum kannski að taka okkur daldi á að vera ekki í þessari skautun við og þið og upprópunum og öðru slíku, vera fyrirmyndir.
2: Já, og bara byrja, það er allt í lagi að við séum ekki alltaf sammála. Það er gott að geta skipst á skoðunum og hlusta á aðra sem eru hafa ólíka skoðanir En ef við getum gert það að virðingu, það held ég að væri, bara mikils, til mikils að vinna og finna það að fólk sem að hefur ólíka skoðanir við eða ólíkan uppruna eða ólíkan bakgruna að þegar við setjumst niður og það hefur við gert líka með ritturum kærleikans, þar sem við verum að vinna gegn ofbeldi og í samkennt, þú veist bara hvernig, hvað er það mér svona kærleik samtal, við höfum átt þannig samtal með þingmönnum og áhrifavöldum og þingmanninni það var mjög áhugavert því að þeir settust niður þarna og rættu saman einmitt í hvers konar samfélagi viljum við búa og þeir sögust aldrei hafa setið saman svona lengi og verið sammála allt saman og ég held við þurfum bara að gera meira af því, það er svo margt sem saminur okkur, svo margt sem við erum sammálum og eins og þau sögðu kannski eru við ekki alltaf sammálum hvaða leiðir við ætlum að fara því eins og þau nefndu líka hérna í viðtalinu undan þú veist, eru ekkert pólitísk og hérna bara þar eru eins og það var að tala um orkuverðið en það er líka bara eins og hérna við erum öll sammála það við viljum gott og örugt samfélag þar sem okkur öllum getur liðið vel.
1: Akkurat. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, takk hérlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við skulum, já, bara öll taka okkur á held ég.
2: Já. Gerum það, þá leiður okkur öllum betur.
1: Já, takk fyrir kjærlega. Við ætlum hérna eftir smástund að fara að renna yfir frétti vikun. Það er ýmislegt sem gerðist í þessari viku.
3: Já, það er ýmislegt búðvargir að gangi. Það er kapplöf tækniskólan, það er Sydney Sweeney, það er alls konar að gerast.
1: Já.
3: Þannig að við bara byggjum ykkur að tóka við.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.

The Good, The Bad, The Ugly, eitt þekktasta kvikmyndastef allra tíma frá Morricone. Og það Eddie Eggert sem að byrja þetta. Morricone upp á sitt besta og íst út minn maður. Við Askot Vint, svo kemur minn dyggasti lagalista fólksinsmaður Jóhannes Arnljóts Ottosson með milljón tilugur. Sumir í það á þræðinu segja sko, hvernig þetta velja bara eitt? Ekki, takk við Jóa til fyrirmyndar, hann velur alltaf svona 15 lög. Bara eitt þeirra, þetta alltaf vel valið hann, það ekki það sko, þetta bara lúksusvandamál. Það úr Reality Bites. Þetta The Neck. My Sharona.

Jónsson, hann segir árið 1984 kemur út stórmyndin Electric Dreams þar sem ást og örlög tölvu og mannesku skapa kvíða hjá 80s unglingum og þetta er lagið á myndinni frábært, alveg geggja meira frábært lögum framöndan hérna en það óbúðslega vel valinn lagið sig okkur og skoðar þemaði bíó hér bíó mikið bíó svo kemur yfirleitt hátisvita með nokkri búin að byrja þetta ræða skiljanlega Þetta Ray Parker Jr. Og lagið þetta Ghostbusters.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Karlmaður á 30-aldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í alifugla og svínabú á Kjalarnesi, í Mosfellsbæ og á Suðurlandi. Ekki er búið að upplýsa innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal. Lögregla segir að þeirri rannsókn miði vel. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hluta þrátt fyrir vandræðaganginan Flokks fólksins, segir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði.
1: Þegar ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendir til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
0: Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið er að auka áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Reykjavíkurborg hyggst afturkalla lóða útlutun til rústnesku rétttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir bæði trúfélögin hafa komið athugasemdum sínum á framfæri við borgina eftir að umsagnarfrestur þeirra rann út.
2: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónamiðum og tökum þeim bara vel og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræðst framhaldið.
0: Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun miðað við aðrar stéttir, fundur hjá ríkissáttasemjara hófst í hádeginu. Forsætis ráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Forsætis ráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision er arfa slagt. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun, kaupendur, fá að taka kartöflurnar upp sjálfir. Ísland er með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreifin þokuloft með austurströndinni, rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig og á morgun verður norðlægari átt, rigning eða súld með köflum engum á norðaustanverðu landinu en stöku skúri suðvestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Í Bíó Poppi og hér nú eitt slíkt. Íslenskt auðvitað, okkar eigin Oslo, titillag þeirra fínu myndar.

og Ingi Gerður Guðmundsdóttir fekk sitt lag okkar eigin Oslo frábært lag vel valið óbóðslega skemmtilegu lög sem eru að velja þarna og Ingvar Ingvarsson kemur hérna með eina neglu lag með Rolling Stones úr soundtracki sem var gríðalega mikið spilað já, í mínu minnhóp og gera nú mikið sjálfulega og þá uppgötvaði maður þetta snilltalag Can't you hear me knocking þetta opnaði kvikmyndina Blow með hennum vafa saman Johnny Depp í aðhutryggi þetta Rolling Stones Gekkja lag Drift

Norrisins. Það var hlustandi hérna Arnar Þorsteinsson sem benti réttilega á það. Ég sé ekki prins Póla á listanum, Paris Norrisins. Þar með kom það. Auðvitað átti það að vera hérna. Sjálfsögðu. Þá kom að síðasta lagnið mér. Ég heiti Andri Frey Veðarsson. Þú voru virkilega skemmtilega morguninni hjá okkur. Gaman að fá veitringana þrjá í spurningkeppni. Þakka Gunnudís fyrir að vera stigavörður. Og ykkur fyrir að velja þessi frábæru lög í lagalista fólksins. Bjarki Gant á lokalagið. Þetta lag heyrist í kvikmyndinni Silence of the Lambs. Og já, hann veit meina að Bjarki þetta sé undir einu af gullmólum kvikmyndasögunar. Því atriði, alveg agalegt atriði sko. Goodbye Horses heitir lagið. Q Lazarus heitir flytjandi.

0: Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Bransaumræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Symfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfónía.is. Hugmyndadaga RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvatti til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Þrýstilofslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Stöndum vörð íslenska niðnað, brún á sinn réttingar. Léttir dúnjakkar, lagstal skipolti. 20-50% af allur rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Háma stempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
5: 12.000 fuglar. 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, lauga í 178.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
12: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
14: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal er enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hlut á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandið við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið er aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirna sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var útlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Trúfélögin fá nokkra daga í viðbót til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun með við aðrar stéttir, fundur hjá ríkisáttar sem er að hófst í hádeginu. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflögum. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins hyggst grafast fyrir orsakir hins arfaslaka gengis Breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva síðustu ár og áratugi. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun fyrir þau sem taka kartöflunar upp sjálf. Og íslenska skáklandsliði hefur runnið báðar viðureignir sínar í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan og er með fullt hús stiga eftir 2 umferðir. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi í lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalanesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalanesi. Ekki er búið að upplýsa innbrotið í minkabúði Dalsbú í Mosfellsdal, en lögregla segir rannsókninni á því miða vel. Hjördís Sigurbjörnsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
15: Það liggur fyrir játning í öllum þeim málum sem sagt öllum málunum nema Dalsbú.
16: Er þetta einn aðili eða eru fleiri grunaðir?
15: Þetta er einn aðili sem hefur játað öll brotin og að svo stötu er ekki talið líklegt að aðri tengist málunum. Okay. Þetta er öll búi nema Dalsbúið auk fleiri búa.
16: Hvaða bú eru það?
15: Það eru bú sem eru að minnstakosti eitt á vegum Stjörnugrís á Suðurlandi og svo erum við búið móar.
16: Á þessi aðili von á ákæru og þá fyrir hvað?
15: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
16: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
15: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
16: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
15: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
16: Er einhver grunar þar?
15: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stötu.
14: Sæði Hjördi Sigurbjörnsdóttir, Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagangin á flokks fólksins. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Ekkert bendir til þess að meirihlutin sé í hættu.
17: Stýr hefur staðið flokk fólksins í ríkisstjórnarsamstarfinu. Tíð stólaskipti hafa verið í ráðherra embættum flokksins og í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta- og barnamálaráðherra. Í apríl sagði hann sig úr flokknum. Í viðtali við Rúv í gær sagðist hann hafa hætt í flokknum eftir að Inga Sæland formaður krafðist afsagnar hans úr ráðherrastól. Inga neitar að hafa sagt honum að segja af sér ráðherra embætti og að það hafi komið inn í opna skjöldu þegar hann sagði sig úr flokknum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það alltaf veikja ríkisstjórn að missa mann fyrir borð, en hún hafa enga síður vel starfhæfan meiri hluta á þingi.
18: Flokkur fólksins hefur þetta verið svona veiki hlekkur en kannski í þessari ríkisstjórn, það hefur verið vandræðagangur með ráðherra og þingmenn, þetta eru þetta óhefbundnari flokkur heldur en sumir aðris. Þannig að þetta er svona, já, það hefur verið ákveðið svona óráleiki þar.
17: Þegar mótvindur gegn ríkisstjórninni verður meiri hryktir í stóðum ríkisstjórnarsamstarfsins. Eiríkur nefnir því samhengi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði og minnkandi stuðning við ríkisstjórnina. Hinir flokkarnir í ríkisstjórnarsamstarfinu geta þó lítið gert í ástandinu.
18: Þannig en bara rækta sambandið við bæði. Auðvitað yngu sjálfa og það er rétt að það hefur verið mjög sterkt samband á milli þessar að tryggja forystu kvenna og þessi ríkisstjórn binst saman á því trausti sem að ríkir á milli þeirra tryggja en svo er auðvitað hægt að halda svona áfram að rækta líka sambandi við einstaka þingmenn.
17: Eiríkur segir ríkisstjórnina standa í sterkari mótvindi en hún hefur tekist á við hingað til.
18: Að því sögðu er í sjálfu sér ekkert sem að bendi til þess að ríkisstjórnin sé á nokkrum fallanda fæti. Hún virðist standa alveg sæmilega sterk þrátt fyrir aukna erfileika og náttúrulega ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendi til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
14: Sagði Eiríkur Bergmann, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Norsk stjórnvöld kynntu í dag viðamikla breytingar á vinnu við EES-mál. Þau segja að þetta mestu breytingar sem gerðar hafa verið síðan samningurinn tók gildi 1994.
19: Espen Barth Aide, utanríkisráðherra og Cecil Mirsæð viðskiptaráðherra kynntu breytingarnar á fundi með fréttamönnum í morgun. Þau segja að þetta mestu breytingarnar á því hvernig unnið sé með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evróska efnahagssvæðið tók gildi 1994. Markmiðið að standa vörð hagsmunni Noregs á óvissu tímum.
20: I stedet for å vente til EU ferdig med sin interne prosess og så begynner prosessen på EU-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger fram en sak.
19: Æti segir að meðal annars eigi að hefjast handa og meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú Hann telur að þetta auki áhrif normanna og reglugerðir og tilskipanir sem taka eigi upp í gegnum EES samstarfið. Þá ætla normenn að skýra forgangsröðum betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Æti segir að EES-samningurinn sé mikilvægasti samningur normanna. Hann veit ekki einungis aðgangað innri markaði ESB, heldur síðan einnig grundvöllur fyrir frekari samstarfi við sambandið, til dæmis í öryggis- og varnarmálum.
14: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur er á línunni. Vilborg, hvað má lesa úr þessum áformum normanna?
0: Já, þetta í velinni bara normenn ætla bara að taka núna föstum tökum með samningnum og hérna, ég tel það nú vera ekki síst til þess einfallega bara að sína Evrópusambandina þeir sem verður bandamáður og þeir sem meiri líkur og þeir verður teknir inn í ákvörðunartöku eða geti haft áhrif á öðrum sem líka eins og við sáum daginn með sambandum milli ESB og Kanada til dæmis. Hvað þýðir það nákvæmlega fyrir EES ríkin, við vitum það ekki, það getur spilað inn í líka, en að sjálfsögur líka að venda norska hagsmunni þegar kemur að EES-málum.
14: Er þetta eitthvað sem að stjórnvöld hér að það skoða, hefur þetta einhver áhrif á Ísland?
0: Já, ég til þessi fulla ástæða til þess að hérna, fylgjast vel með hvað normin að gera þessum öfnum og taka þátt í því, eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum. Og það ljóst að normenn ætla svona að efla skrifstofu eftir í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildir þessu.
14: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Og þessu tengt lauslega í það mista frumvarp utanríkisráðherra til laga breytingu á lögum evrópska efnahagssvæðið, kennt við bókun 35, var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og líklegt má telja að frumvarpið verði til umræða á þingi á næstunni. Reykjavíkuborg hyggst afturkalla lóða útlutun til rússnesku réttrúnaðakirkjunar og félags múslíma á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir borgina hafa undanfarna vikur verið að fara yfir útlutanir vegna lóða þar sem ekki hefur verið ráðist í uppbyggingu jafnvel árum saman.
21: Hvoru trúfélagana hefur byggt á öllum þeim árum sem að hafa liðið síðan þau fenguð þessu lóður útluta og þeim var gefin andmálafrestur 18. ágúst, áttu að skila aðtúasendum fyrir 1. september, engin svör bárust og þess vegna var að fara með þessa tillögu inn í borgarráði í gær. Þau sendu tölvupóst og óskuðu eftir því að fá að koma að andmælum, við ákveðum að verða við því. Og gefum þeim nokkra daga í viðbútt til þess að koma sínum sjónarmiðum að framfæri og það er alveg sjálfsagt mál.
19: Þannig að þetta snýr ekki bara þessum tilteknu lóðum?
21: Nei, fjölmargar aðra lóðir sem að við höfum bæði afturkalla nú þegar og munum afturkalla á næstu vikum.
19: Eru einhver önnur plön á þessum reytum?
21: Ekki en þá, hérna ef þetta fer eins og til og hann ber með sér að lóðin verði afturkölluð, þá fer hún bara í söluferli og eins og við vitum þá er eftirspurn eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík þannig að við vonast bara eftir því að hún verði selt fyrir góðan pening og mikilvægt í þetta eru verðmætti í eigu borgarbúa.
19: Geturðu giskað á einhverja upphæð?
21: Nei, það markaðurinn ræður því hvað hann kostar.
19: Er eitthvað sem trúfélögin geta gert til þess að snúa ákvörðuninni við?
21: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónarmiðum og tökum þeim bara vel en hérna og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræðst framhaldið.
14: Sagði Einar Þorsteinsson í samtali við Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Samningafundur í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair hófst núna í hádeginu. Flugvirkja telja sig hafa setið eftir í samanburði við viðmiðunarstéttir.
22: Flugvirkjafélag Íslands tilkynnti verkfallið í upphaf vikunar. Flugvirkjar hjá Icelandair samþykktu það með 88,3% greiddra atkvæða. Þeir hafa átt í kjara deilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjara samningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í nóvember 2025. Þann 13. febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Æslandir ákvörunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Samningsaðilum hefur þó lítið orðið ágengt í viðræðunum. Eftir fund hjá ríkissáttasemjara 22. júní slitnaði upp úr þeim. Boðað hefur verið til fundar sem hófst í hádeginu.
1: Við erum boðaðir til ríkissáttasemjara klukkan 12 í dag og það er fundur sem er að okkar framlægi sem að fyrirtæki hefur ekki sýnt áhuga fram að þessu að ræða okkur laust deilunar.
22: Segir Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélagsins. Flugvirkjum hefur verið tíðrætt að þeir telja sig á eftir þeim stjættum sem þeir miða sig við í launakjörum. Aðspurður hvaða stjættir það eru nefnir Óskar til að mynda iðnfræðinga. Árið 2019 hafi laun flugvirkja verið 40.000 krónum hærri en iðnfræðinga en á stuttum tíma hafi dæmið snúist við.
1: Við erum á tímabilinu fengið cirka 27% sem sagt kjarabætur á okkar grunnlaunum. Meðan aðra stjættir hafa samið og yfir 50% og það er bara sá munur sem við teljum okkur eiginni.
14: Sæði Óskar Einarsson Fjóla K. Guðmundsdóttir sæði frá. Leiðtogar átta Evrópuríkja með landamæri í Karpatafjöllum funda í Úkraínu í dag. Tveir þeirra, Donald Tusk, forsætisráðara Póllands og Robert Fico, forsætisráðara Slóvakíu, vöruðu við því gæra að Evrópa gæti dregist inn í innrásastríð Rússa í Úkraínu. Tusk sagði Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Fico, sem einarðasti bandamaður Vladimir Putin Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja, varaði við því að Evrópa væri nær því nú en nokkur sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Ríkin átti að funda í vesturhluta Úkraínu og búist við sameiginlegum blaðamannafundi klukkan 16.30 að íslenskum tíma. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
2: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdavaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sé með stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta af best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
14: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða, Eurovision, á næsta ári. Það verður þá annað árið í röð sem Írland sniðgengur keppnina. But you're not here.
3: What's another year? Keppninu verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, 7 sinnum, þar af þrisvar í röð á 10. áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök evróskra sjónvarpsstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarpsstöða var ekki halda keppnina að taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
14: Það var Markus Þórhalsson sem sagði frá og meira Eurovision því þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, Eurovision, arfa slægt. Atriði breta í ár, Look Mum, No Computer, fekk aðeins eitt stig í keppninni og varð í síðasta sæti. Síðustu 15 ár hefur Bretland aðeins einu sinni náð betri árangri en 15. sæti. Það var 2022 þegar Sam Ryder hafnaði öðru sæti með lagi Spaceman. Á næsta ári eru 30 ár síðan Bretarunni síðast Eurovision. Formaður nefndar um stafræn mál, menningu, fjölmiðla og íþróttir segir nefndina vilja komast í botts í því á hvaða forsendum það er. Bóndi í Borgarfirði býður landsmönnum að heimsækja sig á morgun og kaupa kartöflur sem þeir taka upp sjálfir. 5 tonn af kartöflum verða í boði.
4: Jón Björn Blöndal bóndi er bæðið með búskap og jörðinni Stafholsey og Langholti í Bæjarsveiti í Borgarfirði. Hann hvetur fólk til að byrgja sig upp að kartöflum fyrir veturinn og því verður hann með sjálf tínslu á morgun frá klukkan 1-4 þar sem ungun sem öldnum er boðið að koma og taka þátt.
6: Fólk kemur bara með sín ílát eða poka og tínir fyrir sig bara eins og að vill, eins mikið og vill og síðan kemur það með það og til mín og ég varð á svæðinu með vog og vikta það sem hérna fólk tínir og fólk reyðir fyrir eitthvað svona smá gjald í svona miða við svona hálfvirði miða við það sem út í búð.
4: Jón Björn var nýlega með sjálftínslu og gulrótum sem tókst einstaklega vel en það kláðust þær hjá honum á með tíma. Hann segir greinlegt að fólk hafi gaman af svona uppátæki og ekki síst að komast í tengsl við jörðina og sveitina. Og verður til ná að kartöflum fyrir alla?
6: Já, ég fór aðeins fram úr mér í vor því ég setti niður sko tonn af útsæði og ef mér reiknast rétt til þá ætti að koma svona 8 tonn upp úr jörðinni og ég myndi halda að séu svona 5 tonn eftir núna.
4: Jón Björn sérst eiga von á góðri mætingu og morgun enda spáin góð og allir í haust uppskeru stuði.
6: Ég var með heitt kakó og kaffi og þetta hefur alltaf verið rosalega gaman og spáir góðu veðri.
14: Sagði Jón Björn Blöndal, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman og þá að íþróttum Ísland er með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa 4-0.
7: Ísland vann Guatemala í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í gær og Brúnei í fyrstu umferð en mætir Tjekklandi í dag. Lið Ísland skipa Vignir Vatnar Stefánsson, Hilmir Freyr Heimisson, Jóhann Hjartarsson, Guðmundur Kjartansson og Hannes Hlífar Stefánsson. 4 keppa í hverri viðureign, liðstjóri svo Helgi Ólafsson. Þá er Íslands kvennasveit einnig í keppninni, hún tapaði fyrir Ítölum í gær en mætir Tímor Leste í dag. Í henni tefla Lenka Pachinkova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanney Brím, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir en liðstjóri Ingvar Þór Jóhannesson. IBVF varði gærkvöld fyrst liða til að vinna fram í úrvalsdeild karla í handbolta. Liðin mættust í Úlfarsárdal í lokaleik 3. umferðar, en leiknum hafði verið frestað vegna ófærðar frá Vestmannaeyjum á miðvikudag. Leiknum lauk 33-30 fyrir IBVF, en hvort lið hefur nú 4 stig, en haukar eru efstir með 6. Og einn leikur var í efri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld. Breiðablik tók þá á móti Grindavík Njarðvík og vann öruglega með 4 mörkum gegn 1. Breiðablik er nú með 40 stig í efsta sæti, 3 stigum á undan FH og með 4 mörkum betri í markatölu. FH mætir stjörnun í dag klukkan 4:30. Baráttan stendur á milli Breiðabliks og FH Íslandsmeistaratitilinn. IBVF og Þróttur eigast einnig við í efri hluta deildarinnar klukkan 5:15 í Vestmannaeyjum. Í neðri hlutanum tekur fram á móti Víkingi klukkan 6 og á morgun spila Valur og Þór Káa. Spennan mikil í fallbaráttunni því aðeins munar 3 stigum á efsta og neðsta liði umspilsins. 4 lið spila í þessum neðri helmingi deildarinnar og 2 þeirra falla.
14: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þá að veðrinu veður horfur, austlæg eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti verður 6-12 stig. Norðlægari átt á morgun og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti breytist lítið. Það var helst í hátíðisfréttum að karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan Flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirnar sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflaugum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangi fréttir hjá rúf.is en fréttalistri er lokið.
8: Örfá sæti laus til Grænhöfða í og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagurinn Smáratorgi. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, Öglagnar mæla með Asta Æ, saganatúra.is.
9: Ekki missa af heilsutugum. Hagkaup.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
23: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleryjum. Æsland gleraugna verslun.
24: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
26: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
27: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
28: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
29: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
30: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
31: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
32: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

0: Þetta get ég enn og lagið af og til.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Góðan og blessaðan daginn, hlustendur Rásar 2. Ég heiti Lovísa Rut og heils ykkur hérðan úr efsta leiti, úr hljóðveri 2. Popland er í þann mynd að hefjast hér að loknum hádegis fréttum eins og vaninn er. Og það ýmislegt á dagskránni þennan föstu daginn. Ég með eitthvað nýtt lag frá Hjálmum til dæmis, eins nýtt lag frá Inspector Spacetime þríeikinu. Ég ætla að kynna mér líka aðeins hugtakið Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni eins og ég búin að þýða það. Það einhvern veginn út allt á mínum samfélagsmiðlum og mér finnst þetta svolítið áhugavert og ég ætla aðeins að segja eitthvað frá þessu. Ég ætla líka að vera með Kvarasi afmælishorn en þeir ætla að fagna 30 ára afmæli sveitarinnar annað kvöld. Ég ætla aðeins að spila brot úr konsertvikunar og mögulega lag af plötuvikunar líka. En við höldum áfram með músíkina og það verður mikið fjör hér í dag. Næsta lag í bóði hljómsveitar sem heitir Írafár.
1: Popland.
2: Þetta popland.

Hve mikil stemming. Þetta mikil stemmingslag. Þetta hljómsveitin Írafár fáum aldrei nóg og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan föstu daginn. Í dag 18. september og klukkan að verða 1. Og við ætlum að vinda okkur næst í nýja útgáfu af gömlu lagi sem við þekkjum með Daða Frey. En hann ætlar að fara að spila með Sinfóníu hljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu þann 5. november næstkomandi og þau ákváðu að splæsa í nýja útsetningu, nýja útgáfu af þessu lagi Hvað með það? Svona í tilefni af þessum tónleikum og þetta reglulega skemmtilegt samstarf.

með stóru essi frá Robbie Williams Rock DJ heitir lagið þetta svona aldamóta smellur lag af plötu sem heitir Sing When You're Winning sem kom út já, aldamóta árið 2000 og tónlistamyndbandið við þetta lag vaktu þetta líka mikla athygli þar sem hann svona klæðir sig úr öllum fötum og svo að lokum eigin skinni þanga til hann eitthvað neina ekkert nema vöðvar og taugar og eitthvað svona, þetta var allt mjög þetta var svona smá ógnalegt en alveg töff líka yfir í aðeins nýra efni næst við viljum að heyra í manni sem heitir Stephen Lacey eða Steve Lacey kallar hann sig og hann ekki nema 28 ára gamall en eiginlega bara orðin heimsfrægur hér hans nýjasta lag sem að vekja mikla athygli á samfélagsmiðlum það heitir Oh Yeah þetta Steve Lacey

Þetta er Gwen Stefani sem ennþá í fullu fjöri. Þetta reyndar orðið 30 ára gamalt lag. Lag sem hún gaf út sumari 2023 en þá svona var hún svolítið að snúa aftur sem auðvitað bara reglulega gott. Kona sem hefur verið ansi lengi í bransanum. Og þessi hefur nú verið það líka. Þetta Ariana Grande og nýtt lag sem heitir Petal. Just

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu því í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
0: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Hver sem þú leitar að þarf ekki að skrifa á blað það skrifa í skýin
4: Herbert Guðmundsson á Spotify
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
6: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
8: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
9: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

What You Know heitir þetta lag. Þetta er hljómsveit frá Norður Írlandi sem heitir Two Door Cinema Club. En eins og ég sagði hér í upphafi þáttar, þá langaði mig svona aðeins að kafa ofan í nýtt hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið. Það er hugtakið Millennial Optimism sem væri hægt að þýða sem þúsaldar bjartsýni eða bjartsýni þúsaldar kynslóðarinnar eða bara millennial kynslóðarinnar. Þetta er fólk sem er fætt á árunum 1981 til 1996. Ef þið hafið svona rekist á þessi myndband af þessu tagi, þess að það verið að fjalla um þessa bjartsýni millennial kynslóðarinnar, þá er yfirleitt þetta lag undir. Lagið heitir Blood og er með ástralskri hljómsveit sem heitir The Middle East og ég man alveg eftir þessu lagi en ég man ekki eftir þessu sveit. Þetta er bara að það er einhver ára, einhver orka yfir þessu og fólk er að nota þetta undir þessi myndbönd þar sem þau eru að rifja upp þennan tíma. Og hvað þýðir þetta nú? Millennial Optimism, það er kannski erfitt að henda reiður á það nákvæmlega, en eins og ég skil þetta, þá er þetta blanda af einhvers konar fagurfræði og fortíðarþrá. Það var einhver bjartsýni í gangi, þetta er svona um og í kringum árið 2010, þannig eru þröngar gallabuxur vinsælar, mikil indi orka, menn með snúða á haustnum, fólk er mikið með hatta og tattú af yfirvaraskeggjum og mikið að drekka kaffi, þannig að kemur hipsterinn inn og þetta er mjög fyndin sena og ég ætlaði bara aðeins að dvelja þarna. Ég ætla að spila nokkur lög sem að ég myndi segja að falli undir þennan flokk þúsaldar bjartsýni og við byrjum bara á okkar eigin of Monsters and Men.

Little Talks heitir lagið, þetta hljómsveitin of Monsters and Men, þetta lagið sem að svona, já, kom þeim á kortið kannski fyrst, þetta lag varð heimsfrægt spilað út allan heim, en það eiga þau núna aðdóðundur út allan heim. En ég aðeins að kafa ofan í þetta fyrirbæri þúsalda bjartsýni eða millennial optimism sem víða á samfélagsmiðlum þessa dagana. Þetta bara eitthvað nýtt hugtak sem einhver netvergi held ég að hafi samið og þetta ótrúlega fyndin stemming, þetta ótrúlega fyndin orka. Ég manu þetta mjög vel eftir þessum tíma en þetta ekki mjög langt síðan, þetta svona upp úr 2010 og ég ætla að spila annað lag í þessum, úr þessari deild. Þetta lag með hljómsveitinni Foster the People sem heitir Call It What You Want.

Riptide heiti lagið, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy sem var nú býstna heitt eða þetta lag öllu heldur og í kringum árið 2010 en ég aðeins að skoða þetta hugtak Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni sem hefur verið að reyða sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið og fólk er svona bæða að gera grína þessu en líka að bara rifja upp góða tíma og við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að ég held að kjarni þetta líka nokkuð vel þess að þúsaldar bjartsýni. Það er lag með hljómsveitinni American Authors sem heitir Best Day of My Life.

Best Day of My Life heitir lagið. Þetta er hljómsveitin American Authors, lag sem var nú, já, bara þokkalega vinsælt þarna upp úr árinu 2010. Ég búin að vera hér aðeins að kynna mér þessa tónlist. Þetta fyrirbæri Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni. Af hverju ætli Millennial kynslóðin hafi verið svona bjartsýn á þessum árum? Það er eflaust einhver fræði á bak við það. En spilum eitt lag í viðbót úr þessum... úr þessari deild í þessum anda og þetta er nú eiginlega bara toppurinn. Þetta er Robin og Dancing on My Own.

0: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. október.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Ég skil. Þannig að tréð féll í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt? Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. Ég skil. Það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

Þetta er sannlega huggulegt. Þetta er nýtt frá Áskeiri Trausta. Lagið heitir Hunter. Þú ert Trausta Popland og við ætlum að halda okkur við nýtt frá íslensku tónlistafólki. Halda okkur meira segja við huggulegheitin og heyra næst í Árnýju Margréti sem gaf nýverð út þetta lag hér. Það heitir In a Dream.

Lofti, þetta frábært nýtt lag frá henni, það heitir In a Dream en við ætlum að halda til bandaríkjana, til Texas og heyra í Casey Musgraves hér næst og lagi af nýri plötu sem hún gaf út fyrir þessu ári, bara núna í sumar. Hún heitir Middle of Nowhere og lagið heitir I Believe in Ghosts.

nýtt Íslandsstefni hér í Poplandi á Rás 2, Klara Einarsdóttir. En við ferum að skipta yfir á fréttastofu RÚF, fáum tvö fréttir klukkan 2 og svo höldum við áfram með Poplandi. Fram að fréttum, hér Sienna Spiro.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Partíverkin á Rástfö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
6: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á golf. Ég hlaka til.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
8: Góðir grannar, góðborg er nágranna vasla í þinni götu. Kynntur málið á reykjavík.is. Gerfi greind í matvæla og veitingagreinum íðan fræðslu setur. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan óperunni í sambíónum kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17 sambio.is. Tónlistarsagan lifnar við heimur íslenskrar tónlistar harpa.is. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin á ljósadaga paff.is. Nýjar fallegar haustvörur, síðbútik skeifunni. Gánamenn athugið allt fyrir smala mennskum, kb.is. Þrjár hæðir á tísku hjá Hrafnildi, Engjategi.
9: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eigna spjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnaði Stjörnugrísa á Kjalarnesi og Ali Fuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Ali Fuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
10: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
9: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
10: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
9: Hvernig meðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
10: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni meðar bara vel.
9: Er einhver grunar þar?
10: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöpu.
9: Sagði Hjördi Sigurbjartsdóttir Sigurún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir á meðan þær eru til meðferðar innan Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Noreg sagði á blaðamannafundi í morgun og þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES-samstarfið. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, telur að íslensk stjórnvöld ættu að taka virkan þátt í því að efla EES samstarfið með norðmönnum.
11: Ég tel að þessi full ástæða til þess að fylgjast vel með hvað norðmenn að gera þessum efnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum. Og það ljóst að norðmenn ætla svona að efla skrifstofu EFTA í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið er í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildar þessu.
9: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir og þessu tengt frumvarp utanríkisráðherra til laga breytinga á lögum evrópska efnahagssvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Líklegt að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Og forsætisráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Nánar á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

Hinterland heitir lagið, þetta Krummi Björgvinsson og nýtt lag frá honum. Hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu bara núna með haustinu og við fylgjumst að sjálfsögðu með því. Það nóg framöndan hér í Poplandi, við ætlum að heyra hér brot úr konsertvikunar rétt á eftir. Við ætlum að heyra hér eitt gamalt en mjög gott frá Billy Joel, ég ætla að leif ykkur að heyra lag sem Chaka Khan og Snoop Dogg voru að gera saman og nýtt lag frá Johnny Marr. En áður við heyrum það, þá ætlum við að heyra í The Police.

Þetta er reikalega gott. Hljómsveitin The Police, Message in a Bottle hér í Poplandi. Þennan föstu daginn, klukkan orðin rétt rúmlega 2 og við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá engum öðrum en Johnny Marr sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu núna í byrjun október. Annan október ætlar hann að gefa út 10 laga plötu sem heitir The Age of Everything og hann búinn að gefa út 3 lög af plötunni og hér eitt þeirra. It's Time, heitir þetta, nýtt frá Johnny Marr.

0: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir, potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto, 130 miljónar leikurinn okkar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Fever Dream heitir þetta lag, þetta er eitt af því allra vinsælasta í öllum heiminum í dag, tónlistamaðurinn Alex Warren og við ætlum að halda okkur við erlenda tónlist, mér langar að spila hér lag af plötu sem kom út í fyrra síðasta haust og er að mínu mati ein af betri plötum síðasta árs. Og ég veit margar sem eru sammála mér, þetta er auðvitað ein af okkar skærustu stjörnum, Olivia Dean, Nice to Each Other.

Hann er ekki tilbúinn. My body isn't ready heitir þetta lag. Þetta bandaríska sjarma tröllið Somber hér í Poplandi. Klukkan að verða 2:30 og við ætlum að heyra hér næst já, í eitur svölu tvíeiki. Þetta duett sem ég vissi ekki að ég þyrfti í mitt líf. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in my soul.

0: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er íska hljómsveitin Fountains DC og þeirra nýjasti smellur Marianne. En við ætlum að breyða okkur út í hinn stóra heim næst. Við ætlum að heyra brot úr konsert vikunar. En Óli Palli bauð hlustendum upp á ja, enga smátónleika. Við erum að tala hljómsveitina Pulp í O2 Arena síðasta sumar. Sumari 2025 og við ætlum að heyra þá flytja einn af þeirra stærstu, eitt af þeirra stærstu lögum, skulum við segja. Disco 2000, hér er hljómsveitin Pulp í levandi flutningi.

Þetta var hljómsveitin Pulp sem flutti þetta ótrúlega lag Disco 2000 í O2 Arena síðasta sumar. Þetta brot úr konsertvikunar og hann alltaf aðgengilegur en á spilarnum okkar ef þið viljið heyra tónleika með hljómsveitinni Pulp. En við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum. Þeir voru að gefa út nýtt lag bara í dag og það heitir Saknaðar ljóð og hljómar svona.

Her heitir þetta lag, þetta er bandaríska country stjarnan Ella Langley sem sló í gegn í fyrra með laginu Choosing Texas og hún svona fylgja fíla í eftir með þessu. En við ætlum að fara að gefa hér fréttastofinu rými, þrjú frétti framöndan hér og svo heldur popland áfram að sjálfsögðu, verðum framað fjögur fréttum. Við ætlum að heyra hér nýtt fram að fréttum, mjög gott efni, Arlo Parks og John Glacier, Flowett, segir þetta lag.

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
0: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
7: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
8: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
10: Helgarútgáfan heilsar eftir hátí á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
11: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástöðum.
10: Helgarútgáfan heldum við þér.
12: Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi í Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Fyrirlestra kynningar og heilsueflandi meðferðir um helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Björk, Ekolalíla, síðasta sýningar helgi, listasafn Íslands. Lífræni dagurinn er á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholt í Svarfaðardal og Móðurjörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Yfirhafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Vistusalir, Via P. Karoki, veitingastaður, Bryggjuhúsið. Helgartilboð, helgartilboð, Lambarhyggi Lambafille og grillkótirettur Melabúðin. Kósi á kvöldin, jarðböðin Bistró. Hoka A6, New Balance, laupaskóna ferði í sportís, skeifunni 11.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Í skýrslu fjarskiptastofu til innviðar á þeirra lokun 2G og 3G farnets kerfana viðurkennir fjarskiptastofa veikleika gagnvart þeim sem reka kerfið. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í með valdheimildum gegn símafyrirtækjum. Skýrslunu var skilað til ráðherra í morgun. Umkvörtunarefni almennings vegna lokunar á 2G og 3G hafa aðalega snúist að verra farsímasambandi og vandræðum með hringingar til neyðarlínunar. Eitt af því sem fram kemur í skýrslunni er að fjarskiptastofa til miskilnings hafa gætt valdheimildir sínar til þess að stöðva útfösunina sem hafi verið að frumkvæði eigenda kerfisins fjarskiptafyrirtækja landsins. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn og stöðvað fyrirhugaða lokun kerfana. Nánar á rúf.is. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þing forseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formennflokka á sænska þinginu væri sú að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Karlmaður á 30-saldri hefur játað á sig innbrot í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbrot í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn.
14: Hann verður ákærður, já. Fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
15: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
14: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
15: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
14: Henni, það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
15: Er einhver grunar þar?
14: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
13: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Bandaríski milljarðamæringurinn Warren Buffett hefur ákveðið að víkja sem stjórnarformaður Berkshire Hathaway. Buffett 96 ára og hefur verið í forystu samsteypunar í rúmlega hálfa öld. Stjórnartaumarnir fara til Howard Buffett, sonur Warrens Buffett sem ætlar þó ekki að víkja alfarið úr stjórninni. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Sindri Teitur Magnússon sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn. Lagið heitir Gullauga og að finna á nýrri plötu sem Teitur var að senda frá sér bara fyrir nokkrum dögum. Hún heitir Askur. En við höldum hér áfram, verðum saman fram að næstu fréttum sem eru fjögur fréttir og það góður listi hér af tónlist. Ég ætla að spila fyrir ykkur. Svolítið Kvara Sí, mér langar að hita hans upp fyrir afmælistónleikana á morgun. Svo ætlum við líka að heyra lag frá Kaktusi Einarsinni en hann var auðvitað með plötu vikunar hjá okkur. Þessa vikuna platan Factoid Happiness sem nú formlega komin út og svo hér Casey and the Sunshine Band og Ultranate og alls konar gúmmelaði á listanum. En næst það útlega pop. Hér Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendingar...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Partíverkin á Rástfö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
9: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
10: Það verður veistla.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.

Mr. Jinx heitir þetta þrælskemmtilega lag með hljómsveitinni Quarasi en eins og ég sagði hér áðan þá stendur þetta heldur betur mikið til hjá þeim félögum þeir ætla að halda risa tónleika í Laugardalshöll annað kvöld það 19. september þeir félagar komu saman á síðasta ári á Lopapeysunni á Akranesi eftir 10 ára hlé og sýndi þar og sannaði að þeir eru langt frá því að vera hættir eða búnir eða eitthvað svoleiðis og ákveða því að halda þessa 30 ára tónleika og mér langaði bara svona þess að halda upp á þetta með þeim, bara hita upp fyrir morgundaginn og rifja upp nokkra slagara með þessari frábæru sveit Quarasi og við vindum okkur bara næst í baseline.

Baseline heiti lagið hljómsveitin Quarasi sem fagnar 30 ára afmæli þessar mundir. Þeir alltaf gera það á morgun í höllinni og þar verður öllu tjaldað til hvað hljóð og mynd varðar auk þess sem von á ýmsum gestum sem komu við sögu á glæsilegum ferli sveitarinnar. Og þeir gáfu út nýtt lag á dögunum svona í tilefni þessa og við ætlum að heyra það hér næst. Það heitir Do It Again. Þetta hljómsveitin Quarasi.

Never Again heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Quarasi en þeir gáfu þetta lag út til að fagna 30 ára afmæli og þeir ætla heldur betur að fagna því í Laugardalshöllinni annað kvöld. Og við ætlum að halda okkur við svona sama streng, við ætlum að heyra í hljómsveit frá Bandaríkjunum sem nú, já, svona með svipaðan hljóðheim. Þetta eru smá svona bræðra bönd. Þetta eru Beastie Boys og lagið Intergalactic.

Frábært samstarf, Tovelo, hinn sænska og hinn belgíski Stromae syngja hér á ensku og frönsku, Def Fleur heitir lagið eða Blómin bara, hreinlega, eða ekki en það já, tæpur hálftíma eftir af poplandi dagsins og ég held að sé ágættu við heyrum bara næst í Charlie XCX það jú föstudagur þetta slagari og hann heitir 360

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, salling, salling.
1: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
9: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
13: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
15: Fullt húsa fjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
18: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Já, ég skil, rútan partíð. Já, þá er bara að kaupa rútu. Ok. Já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
19: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
21: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
22: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
23: Rás 2

0: Beaches in Tennessee heitir lagið, hljómsveitin Cage the Elephant. Ég ætla að spila fyrir ykkur splungunýtt lag frá þríeikinu Inspector Spacetime hér eftir skammastund. Þau eru á bara sigurför heiminn, en áður við fyrir þangað þá ætlum við að heyra lag af plötu vikunar. Hún heitir Factoid Happiness og kom formlega út í dag. Árni Mattíasson kom hingað í hljóðveri gær og gerði upp þessa plötu og þið getið nálgast ritaðan dóminn á vefnum okkar rúf.is en við skulum skipta yfir á Kaktus sem ætlar að segja okkur frá laginu Follow.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness plata vikunar á Rás 2. Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískri ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólavörustíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélti meðal hans fram að eldgosin á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðing af því hversu samþykk og opin við Íslendingar værum gagnvart hins einn fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næst upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og ég samdi lagið Follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vini mínum, John Grant, lásum við textan saman og þá rann upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona listilega verð.

Kaktus Einarsson og John Grant saman, frábæri saman í þessu lagi Follow sem að finna á plötunni Factoid Happiness eða plötu vikunar. En þá komum við að því að heyra hér já, fyrstu smáskífu af væntanlegri nýrri plötu Inspector Spacetime. Þau halda sig við stuðið og búa til smelli sem eru ómissandi á dansgólf borgarinnar eins og þau segja sjálf. En þau hafa verið að spila mikið erlendis undanfarið, hituðu meðal annars upp fyrir Moby í sumar auk þess að hafa landað lagi í auglýsingu Apple hér árið eins og við rættum, nú var það ekki bara í fyrra, ég held það. En heyrum splunkunýtt lag frá Inspector Spacetime, lagið heitir ATM.

Algjör stemming, mikill föstudagur í þessu Hugel, Ultranate og Immail Angel Moving to the Sun heitir þetta lag en ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni poplanda lokum komið þessa vikuna bara en ég hvet ekkur til að halda fram að hlusta því að eins og venjulega þá hefst hér síðdegis útvarp eftir síðdegis fréttir nema hvað þetta sérstaka síðdegis útvarp í dag, föstudaginn 18. september er síðasta síðdegis útvarp en að Hrafnhildur Halldórsdóttur Þessi dásanlega kona ætlar að fara að sinna öðrum verkefnum en hún nú ekki farin úr útvarpinu ég held ég geti lofað ykkur því en þannig að endilega leggjum við hlustir síðdegis útvarpið hér eftir fjögurfréttir, ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð ég með ykkur aftur á mánudaginn og ætla að enda þennan þátt á Casey and the Sunshine Band hafa það gott, góða helgi

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
7: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færð Osram aðaljósperur í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir

0: Kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026. Fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfæra salan.
4: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
7: Okkar gull. Okkar bjór.
8: Áfengislaus.
9: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
10: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Ert þú með hugmynda frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september kynntuð málið á ruv.is/hugmyndadagar. Björk Ekolalila, síðasta sýningar helgi, Listasafni Íslands. Rökkurtónar hefjast í kvöld, klukkan 20 í salnum, Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Helgartilboð, lambahryggi, lambafille og grillkótilettur, melabúðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Bókamarkaðurinn fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Farið fram á að lágmarki 8,5 árs fangelsisdóma yfir tveimur sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða og minnst 7 ára dómi yfir tveimur til viðbótar. Þeir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetaminbasa með Dettifossi í vor. Aðalmeðferð hófst í vikunni og líkur með málflutningi í dag. Einn sakborningana segir röð óheppilegra tilviljana hafa gert það verkum að hann virðist eiga hluta málinu. Þeir sem sakaðir eru alvarlegustu brotin í málinu hafa báðir neitað sök. Allt stefnir í verkfall flugvirkja því fundi Icelandair og flugvirkja félags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í november 2025. 13. Febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Flugvirkjar hafa boðað til verkfalls í næstu viku ef ekki tekst að semja. Forsætisráðherra Póllands fullyrðir að rússar undirbúi fjölþátta árásir með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Fundur fulltrúa átta ríkja sem liggja að Karpata fjöllum hófst í höfuðborg Úkraínu í dag.
8: Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum, svo fátt eitt sé nefnt. Meðal þeirra sem sækja fundin eru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Á fundinum Úkraínustríðið helsta málið. Stríð sem Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
13: Planje rosyjskim v ocenie vyvjadów.
8: Tusk sagði að samkvæmt mati leyniþjónustu ætliði rússar að ráðast að bandamönnum Úkraínu í fjölþátta árásum með drónum og flugskeytum. Þetta hefði verið til umræðu nokkurt skeið en nú var upplýsingarnar orðnar stöðugar og sannfærandi. Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar lenda á löndum í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni en opinbera skýringin yrði óhapp. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi var lokað í morgun vegna eldflauga árása Rússlands hers á Úkraínu. Vellirnir eru báðir skammt frá landamærunum á Úkraínu. Þetta í annarskipti í vikunni sem flugumferðum vellina stöðvuð af þessum sökum. Pólski flugherinn var settur í viðbragðstöðu á miðvikudag vegna árásanna.
12: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þingforseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formenn flokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Framkvæmda sýslan, ríkiseignir og reytir hafa gengið frá samningi að fyrirtæki reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stemt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríki leigir húsið af reytum í 25 ár eftir að það verður tilbúið. Ebólu faraldur nýlýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá verst í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að ofsnemt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær. Og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti og ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á. Þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðausturhluta landsins hefur hann orðið skæðar í öðrum héruðum. Og veðurhorfur, austlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu í kvöld, víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúrir norðanlands. Norðlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðu landinu, úrkomulítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands, en skúrir síðdegis hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
15: Það síðdegis útvarpið sem heilsar ykkur hér föstudaginn 18. september og hér í hljóðveri eru við Hrafnhildur Halldórsdóttir og Kristján Freyr Halldórsson.
16: Einmitt að viljum að fást við ýmislegt. Ný skýrsla fjarskiptastofu útförsun 2G og 3G farsímakerfana hefur verið birt og þar kemur fram að verkefni hafi í meginatriðum gengi vel þótt ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni. Meðal annars varandi tengingar ákveðina símtækja við neyðarnúmerið 112. Hrafnkell Vaff Gíslason, hann forstjóri fjarskiptastofu, hann ætlar að koma til okkur eftir, fara yfir helstu niðurstöður í þessari skýrslu, lærdómina verkefnu og næstu skref í þróun fjarskipta innviða á Íslandi.
15: Það svo stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu, mörg augu beinast að Laugardalsvelli þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun laugardag. Víkingar geta einnig verið varið Íslandsmeistaratitilinn í sömu deild á morgun. Auk þess sem spennan mikil á botninum sem á tóknum í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna. Elvar Geir Magnússon, hann ritstjóri fótbolta.net og hann þarf að rýna í stöðuna með okkur hérna á eftir.
16: Fjölmiðlamaðurinn og smiðurinn Knái Gulli Helga, hann er að senda frá sér enn eina þáttaröðin af Gulli byggir. Þar fylgir hann húsbyggjendum eftir innanlands og utan í litlum og stórum verkefnum og gerir þeim góð skil í þessum þáttum. Hann ætlar að kíkja til okkar á eftir hann Gulli segja okkur frá nýju þáttunum og viðfangsefnum þeirra.
15: Jú, og á dögunum kom út á vegum hins íslenska bókmæntafélags bókum störf arkitektsins Sigvalda Tórðarsonar. Sigvaldi svona eins konar popstjarna, mögulega eitt þekktasti arkitekt landsins og hinn svokölluð Sigvalda hús afar eftirsótt þegar þau eru auðlýst í sölu. Í bókinni rekur Albína Tórðarson, arkitekt sögu föður síns og verka hans eins og hún sjálf upplýði hana en bókina vann Albína með kollega sínum Pétri H. Ármasinni sem að ritar þarna í bókinni aðferða orð og kafla náms- og mótrunarár Sigvalda. Pétur heimsækir okkur í síðdegis útvarpinu hérna á eftir og segir okkur af Sigvalda Tórðarsyni.
16: Já, og svo ætlar
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
16: Svo ætlar Ingvar Þór Björnsson og Gísli Marteinn að segja okkur aðeins frá þáttunum sínu framöndan. Gísli Marteinn byrjar í kvöld og svo það Ingvar á morgun.
15: Já, það stór dagur. Já, það mikill svona handagangur í öskjunni hérna frammi.
16: Það mjög mikið að gerast.
15: Akkurat. En við ætlum að byrja á allt öðru.
16: Já, kanadíska söngdívan Celine Dion hefur tekið við Parísarborg þessa vikuna. Hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár þar í borg á mánudagskvöldið og Celine hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir hún var greind með sjaldgæfan taugaröskunar sjúkdóm árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tónleikandir á mánudag voru þeir fyrstu af 16 sem að Dion verði með í september og oktober og eru þúsundir aðdáenda komni til Parísar til þess að upplifa Celine á tónleikum og ein þeirra heitir Fanney Birna Jónsdóttir og hún hér dagskrárstjóri Rásar 1 og hún í París og á línni. Komdu sæl og blessuð, Fanney Birna.
17: Komið sæl og blessuð.
16: Sko, þú ert ein þeirra sem ert komin til Parísar og ert að fara tónleikuna eftir en það var ekki alveg ljóst hvort þú fengir með það. Segðu okkur aðeins á því ævintýri.
17: Já, ég var mjög spennt fyrir þessu. Ég ætlaði sérst að fara á Celine Dion átti með það í Glasgow þegar hún veiktist sem hún þá afbókaði. Og þegar þessi tónleikur hefur kynnt að þá náttúrulega skellti ég mér í röð, ég held í 2 daga samfleitt, fyrst í svona einhverju forsölu og svo í almennri sölu og það tókst, ég var ekki svona nálægt í að ná mér í miða. Þannig að ég hérna náði mér í endursölu miða á einhverjum svona heimasíðu, tók sjensinn og kefti miða fyrir mig og mína, ég hérna með nokkrum góðum fjölskyldumeðlumum og miðarnir höfðu ekki borist þegar við fórum út á fimmtudaginn en seint, mjög seint í gærkvöldi, rétt ánum fór að sofa þá duttur inn en annars að þetta náttúrulega bara endaði mjög góðri haust helgaferð í París en það er vissulega skemmtilegt að við séum að fara.
16: Já, ertu búin að heyra einhver viðbrögð af tónleikunum sem haldin voru núna í byrjun vikunar bara hvernig þetta gekk allt saman?
17: Já, mjög mikil gervigreindin er náttúrulega búin að finna það út fyrir löngu að ég sé bæði aðdándi og leiða tónleikana þannig að ég fæ ekkert annað heldur en Celine Dion upp á öllum mínum samfélagsmiðlum og þetta virðist að bara verið algjörlega stórkostlegt ótrúlega endurkoma og hún að taka svona alltaf helstu slagarana þetta mjög mikið að franskri tónlist hún er frönsku mælandi Kanadabúi og er hér að syngja mikið á frönsku fyrir alla frakkana sem eru að koma á þessu tónleika en þetta virðist að vera algjörlega stórkostlegt þó að þetta hafa hún elst og sé veik og það berðist einhver merki en hún er sama dívan og hún er alltaf verið, það er alveg ljóst sko.
15: Já, er þetta tónlistin í þínu unglingaherbyggi Fanney eða hvað? Þetta er náttúrulega, ég man eftir sko sjálfur hafa verið að vinna í plötuverslun svona miðjan 10. áratuginn og þá var bara þetta selt í kassavís hjá mér hérna, ég var einhverstað svona stóðu á tvítu held ég, einhverstað þá
17: Emmitt, já, ég hef örgulega hangið á húninum bara þegar þú varst að opna þegar þessi diskar var að koma út, ég var 13 ára þegar sko Falling into You hvítaplatan kom út,
15: já
17: 96 og ári síðar var það Let's Talk About Love og já, ég bara alveg samfærið það, ég hafi hangið þarna húninum bara, menn þú varst að taka upp litlana sko,
15: já.
17: Og þetta er svona sem ég vil segja, sko, hljóðrás kynþorskarskeiðsins hjá mér. Ég þarna ekki æsku minnar alveg en kynþorskarskeiðsins og það er bara rosalega mikil áhrif á mig og mína kynslóð. Ég er svona grunar að þetta hafi kannski skapað eitthvað miskilling á okkur hversu dramatísk ástin almennt væri á þessu viðkoma lífskeiði en ég, við erum nú að komist svona sæmilega gegnum þetta held ég.
16: Já, en sko bara hérna, hvað er það við tónlistina? Þetta er náttúrulega bara, þetta er ótrúleg söngkona, byrjum þar.
17: Mm-hmm. Já, hún er náttúrulega alveg stórkostleg söngkona og eins og ég sagði á þannig að þá heyrir maður alveg á henni hún hafi elst og sé nú eitthvað að glíma við heilsufari hjá sér en fyrst bara háu nóturnar hjá henni grípa hvaða kalda hjarta sem er og krysta úr því einhver að dropa og svo er það alltaf bara eins og ég var að lýsa hann, þetta er hljóðrjós kynþróskakjaskisins, þetta er svo mikil nostalgía þegar maður hlustar á þessa helstu bangera sem hún er að fara að taka á eftir og næstu vikur hérna í París, þetta er bara já, þú veist, ég þarf ekki eins og nefna þessi lög. Heart Will Go On, alltaf eitt frægasta lagi sem var í Titanic myndinni og mm-hmm. Because You Loved Me og It's All Coming Back to Me Now og þetta bara, ég vil meina að allar stelpur svona á ykkur tíu ára tímabili geti sungið þetta allt blaðlaust svona misvel líklega en þetta er bara stórkostleg söngkona.
16: Já, sko, einn af þeim sem er á leiðinni til Parísa, við vitum nú ekki hvort hann er að frá tónleikana, en það er Páfinn sjálfur.
17: Já, ég er rosa fegin, ég er á stóran hóp og vinkonum sem að er að fara í næstu viku.
16: Já.
17: Og það eru í fyrsta lagi mjög skelka við það að ná ekki að komast vegna fyrirhugars verkfalls hjá flugvirkjum. Og svo heitt að miðan næstu viku þá kemur Páin og þess ber mikil merki, miklu meiri, ég bjóst við að sjá Celine Dion hérna út um allt, það er missulega mikið af henni og fer ekkert á milli mála að hún er hérna mælt, en Pávin hann hefur algjörlega tekið yfir borgin, það eru myndir honum út um allt og það verður að sko byggja bara utan hann einhver messu svæði hér og þar alla borg og alveg ljóst að hér eru kaþólikar mjög spenntir að hitta sinn mann og hann er að fara að messa held ég í Notre Dame og hann verður á Stade de France og í Champs-Élysées og leigubílstjóri sem keyrði með að flugvöllinu sagði að borgin væri bara meira og minna að fara að loka minnst okkur stíð tvo daga. Þannig að hann skikki kannski eitthvað aðeins á drottninguna en fyrir svona okkur heitustu aðdóðunduna þá á hann ekki séðan síðan sko.
15: Er þá borgin bara tróðfull af fólk í bólum annars vegar á Celine Dion og hins vegar Páanum, eða hvað?
17: Já, bara meira að minna, þetta er aldrei þannig sko það eru plaggat upp alla veggi af þeim báðum og svo velum að bara hvort maður vill tilbyðja.
16: Já.
15: En þú ert að leiðinni bara í kvöld eða ekki, Fanny?
17: Ég er bara að leggja á stað um leið og ég legg á ykkur.
15: Já, hérna, og hefur þið farið áður og séð Celine Dion eða?
17: Aldrei farið áður. Og um leið ég sá þetta að hún væri að með þessa endurkomi og þá átti ég með því að þetta væri mögulega síðasti séns og ekki séns ég myndi láta þetta fram í mig fara.
16: Vá, góða skemmtun, við ætlum ekki að tefja því að ég veit að hópurinn býður eftir þér, Fanny Birna Jónsdóttir, takk fyrir spjallið, góða skemmtun í kvöld og hefur gaman að hitta því í næstu viku og sjá bara hvernig...
15: Heyra sögurnar.
16: takk fyrir. Já, góða skemmtun.
17: Bless.
15: Hefur ekki að spila eitt lag með Celine Dion og fagna þessara endurkomu hennar.
16: Algjörlega.
15: Heldur betur.

0: qui.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fljótlegt, bragðgott.
3: Bætir upp daginn.
2: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
4: Komdu jólin í Eldborg

0: UTMB.is
1: Sama hvert þú stefnir UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga Fyndu bara þitt hleðslustuð Orkusalan
2: Er komin tími á uppfæslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is Elko
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma þinn ólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Já, við ætlum að halda áfram með síðdegis útvarpið og nú ætlum við næst að ræða skýrslu sem að fjarskipta stofa já, hvað ég var að segja, það var hérna blaðamannafundur eða þegar hún var kynnt fyrir hérna æðstumönnum þjóðarinnar, er það að gera áðurum og stjórnvöldum um útförsun 2G og 3G farsímakerfana og þar kemur fram meðal annars að verkefnið hafi í meginatriðum gengi vel, þótt að ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni, meðal annars varðandi tengingar ákveðina símtækja við neyðanúmerið 112 og hann komin hingað Hrafnkell Vaff Gíslason sem forstjóri fjarskiptastofu velkomin Hrafnkell
9: Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
8: Sko, ef við bara byrjum á því að upplýsa fólk það sem gerðist, að hvers vegna var verið að hérna, hvað við segja, útfasa 2G og 3G kerfið?
9: Sko, við erum náttúrulega í samfélaginu í gríðarlega hraðri tækniþróun. Þá má segja það séu alltaf sér ekki fjögur í raun og útfasunar verkefni í gangi í samfélaginu í dag, þegar uppi staðið. Eitt af þeim er þetta kerfi, 2G og 3G kerfin. Af hverju fórum út í það? Jú, þetta er gömur úrælt tækni sem tekur pláss bæði á sendastöðum og í ljósvakanum, orðin dýr í rekstri, fára notana, ekki sérstaklega áræðanlega lengur með verulega miklu minni tæknilega og gæðalega getu heldur en ný kerfi. Og það er mjög dýrt að reka fjögur farsíma kerfilandinu, 2G, 3G, 4G, 5G. Þannig að það var bara komin tími til að huga þessari útfossun.
8: Já, hvernig er svo sko, aðgerð framkvæmt? Ég meina, hvað það er auðvitað, þetta er langur aðdragandi?
9: Já, til að gera mjög langa sögust þetta, þá byrjuðum við árið 2022 fyrir fjórum árum, þá koma fjarskiptafélagin til okkar og segja, getið þið samhæft þessa vinnu gagnvart samfélaginu? Það skal teki skýrt fram að þetta er ákvörðun fjarskiptafyrirtækjana og framkvæmt á þeirra ábyrgð í raun og veru. Nú, við förum í þetta verkefni með þeim og það gengur við sjálfum sér ágætlega þetta sem að lagt var að stað með þar að segja losa okkur við 2G og 3G tæki áskonar, síma, mælingatæki, öryggistæki og svo framvegis. Og þetta gengur bara mjög vel að fækka líklega 20.000 tækja í samfélaginu sem voru í gangi. Þangað til núna á haustinu, oktober, november 2025, þá fer að koma í ljós að 4G-símar sem eiga þá að virka og gera það að öðru leitin því sumir hverjir að þeir geta ekki hringt í neðanúmeri 112 undir ákveðin kringustæðum. Mm. Og þá byrjar í raun og vera bara allt annar fasi í þessu verkefni.
8: Já. Og er það einhver sem að þið voruð ekki búin að sjá fyrir eða af hverju gerist það að þetta kemur upp og einhvern veginn svolítið að óverum eða hvað?
9: Við vorum ekki búin að sjá þetta fyrir og það sem kannski meira er að fjarskiptafélagin hafa gert áhættumöt og áætlanir í kringum þessa útfösun og þau voru ekki búin að sjá þetta fyrir. Þannig að þegar að þau eru á fullu og að útfasa og ættu að klára þetta áramótin síðustu, þá voru þeir bara ekki með þetta alveg inn í sinni mynd. og það, er, það kemur nú fram þarna í skýslunum við reykjum þetta, þetta er nánast eins og reyfari að þarna rétt fyrir jól 15. desember sem þetta ég tölupost og alla fórstjóra fjarskiptafélaganna segir, heyrðu, nú þurfum við að staldra við og jú, vissulega gerðu það og eitt að öru, þannig að, að útfjörsunum var nú fresta fram á mitt sumar þannig að, að tókum okkur miklu betri tíma til þess að klára þetta og á þeim tíma fórum við yfir í miklu nákvæmari áhættumat og síðan voru gerðar viða mikla mótvægis aðgerðir til þess að koma því þannig fyrir að það veri sem minnst áhætta að þessari stöðu að fólk geti ekki hringt í neðanúmer 112 sem er náttúrulega algjör líkir forsendi í okkar samfélagi.
8: Já.
0: En hvernig er það að þú segir að sko kostnaður sem mikill að halda út þessum sendum að það er að segja 2G og 3G er þetta kostnaður sem að liggur á þá fyrirtækjanum sjálfum, fjarskipta fyrirtækjanum?
9: Þessi, sko, markaðurinn á Íslandi, bara aðeins að komin að það, fjarskipta markaðurinn á Íslandi er engavættur markaður og flesti félagin það eru með þess að skráða á markað. Þessi kerfi eru það sem heitir á, í fjarskiptalögum almenn fjarskiptanett og reykir bara viðskiptalögum fórsettum að sjálfsögðu innan þeirra þess lagarama sem fjarskiptalög og önnur lög kveða áum. Þannig að, þau bera kostnaðina af því að, að reyka þessi kerfi og svo ég sagði á þann, þá var notkunnin á 2G og 3G var á sífellt að minka. Það kostar mikið að reyka þessi kerfi og það er ekki bara það. Það taka pláss bæði fysiskt og í ljósvakanum. Það er teknilega flókið að reyka mörg samhliðakerfi og alls konar svona hlutir og það þarf að fara í ákveðna uppbyggingu og fjárfestingar í 5G. Við erum ekki komin nema hálfa leiðin í 5G í samfélaginu. Og bara það að, að bara skapa ringt fyrir það að geta haldið áfram inn í þá framtíð sem við erum klárlega komin af stað með á alls konar sviðum meðan annars hér hjá RÚF að þá er bara talið nýkilegt að, að fá röndu í þetta og við rekum það í nokkur lungur máli í skýrslunni hverju staðan í öðrum löndum. Þetta er enginn sér íslensk þróun, þetta er í gangi í nánast öllum ríkjum í heimi og í Evrópu og sömu eru komið jafnlangt og við eins og Bandaríkin, Ástralía, Nýja Sjóland og önnur eru að komast þarna næstu áramót.
8: Já, en sko bara þú veist auðvitað þessi skýsla 55 blaðsjur, hérna, það er kannski langt að rekja hana alla en bara sko Hrafnkell, hver er staðan akkurat núna á þessu kerfi?
9: Já, þetta er góð spurning það eru 3,5 mánuði frá lokum kerfana Það sem við höfum verið að horfa á er sérstaklega þessi ósamhæðu tæki. Það er mesta áhættan í kringum það. Það eru cirka 3000 tæki talin vera þarna úti sem eru ósamhæð. Þessir aðilar sem hafa verið greindir af fjarskiptafélögunum, þeir hafa eiga allir hafa fengið 1, 2, 3 eða fleiri SMS. Það hefur verið hringt í mjög mikið þessu fólki og jafnvel verið sendt bréf á pappír. Og sagt, þið þurfum núna að gera ráðstafanir varandi þessi tæki. Þessi 3000 tæki eru hvað 0,5% af farsímum í landinu. Við höfum á þessum tíma frá því að loka, við höfum ekki neinar frekari upplýsingar það að það hafi einhverju lent í vandræm út af þessu tækjum. En ég vil bara endilega byggja fólk og það er afskaplega mikilvægt að fólk sendi fjarskiptastofu upplýsingar eða lendi einhverju vandræm með þessi tæki, geti ekki hringt, endilega hafið samband við okkur. Því að það er mjög mikilvægt að við getum rannsakað þessi mál. Það verður bara að segja sem svo er að við erum ekki búin að fá nema handfylli af ábendingum beint frá notendum til okkar þannig að við getum rannsakaði. Við hefum lesið um þetta í blöðunum og heyrtum þetta hjá RÚF og við hefum reynt að elta upp í þá sem hafa lent í þessum vandræðum en það er alveg afskaplega mikið fyrir að við fáum svo kvartani til okkar þannig að við getum farið og skoðað og mælt og svo frammeis og nýtt okkar heimildir sem við höfum.
8: Já.
0: Núna í vikunni þá kom til okkar hérna í Síðdegisútvarpi hún Birna Magnadóttir og hún skrifaði grein um stafrænt öryggi og hún var með að tala um svona hvernig maður getur nota tækið þetta sem öryggistæki og þar voru sláandi upplýsingar það er mitt að það var bara að virka ekki fyrir sko eldri síma en til dæmis iPhone sem að margir notaðu þetta frá Apple heldur en iPhone 14 og svona. Þetta er alltaf ör þróun í svolítið saman og núna erum við stödd í hvað 5G en það ekki. Má búast við því að þetta verði svona bara á næstunni að það þarf að fara að skipta út sendum eða hvernig er það?
9: Sko við erum að búa til pláss fyrir þróun inn í 5G. 4G og 5G eru skildartæknir. Svo kemur 6G, það var að tala um það. hún tekur við svona í eðlilegu framhaldi af 5G, þar verður líka tengingar við gervitungl, þannig að, að farsimar getur talað beint við gervitungl. Það er komið núna að byrna, koma aðeins inn á það nýrri til þessum sapilsýmur geta sendt neyðarboð undir ákveðnum kringustöðum undir berið heiminni til gervitungla. En já, í samfélaginu eins og það er í dag, þá erum við bara að fara í gegnum rosalega mikla umbreytingu. Ég meina, sjóvastreifing, það eru hvað, 5% eða innan við 5% á fólki sem eru að nota sjóvarp í greiðuna og mér skist þá rúfa við sagt við ætlum að hætta að nota þessa tekni. Það er allir komnir yfir að stafrænu netin. Við erum með kóparheimtöðakerfið, allavega ekki, hvað eru mörg heimilandunum, 150.000, það eru held ég 4.000 kóparheimtöðar eftir og síðasta kóparheimtöðinu verið lokað 2027. Við erum með rafræn skilríkja á símum, þá þarf að fasa þeim út af simkorti símas yfir í app, það þarf að gerast á næsta ári og svona getum við haldið áfram og þetta er alltaf þessi heildarkæðja og sömu aðstæður, tæknin ítir gömlu tæknin út, það er mjög dýrt að halda áfram með gömlu tæknina, þetta kosti ekki þegar 400 miljónir fyrir rúf að halda úti þessi sjómastreifi kerfi í loftinu. Þannig að það eru bara hagrænar, tæknilegar og svona raunlegar ástæði fyrir því að það er bara nauðsynlegt að halda áfram á þessari vegferð.
8: Já.
9: Og það verða einhverju sem munur kvart undir því að sjónvarpsrúf verið lokað í loftinu og það eru örugglega einhverju sem að kvarta yfir því að það var lokað 2G og 3G. Það hefur gengið ótrúlega vel að fasa út koparnum sem að fyrirtæki Míla hefur unnið mjög samviskusamlega og reynda að leysa þann vanda sem hefur komið upp eftir því sem að kemur upp. Þannig að við erum bara í þessari vegferð sem samfélag. Við erum hátækni samfélag með gríðarlega öflú og flott fjarskiptanett og við verðum að geta sett gömlu tæknina fyrir aftan okkur. Við vorum að reyna að vanda okkur að reyna að gera þetta eins vel og fjarskiptafélagin sannarlega hafa lagt mikið á sig að reyna að gera þetta eins vel. Þetta fór ekki eins vel og við hefðum vilja hafa það, en það voru gerðar viðamikla mótvægis aðgerðir gegn þeirri áhættu sem var greind til þess að reyna að minnka áhættuna því einhver lendi í vandræðum.
8: Já, þú ert búin að tala þessar áskorunar rétt í lokin. Erum við örugg, hvað var þessu? Það eru auðvitað svona efni þessi 3000 tæki, fólk þar hefur væntanlega fengið allar upplýsingar og á láta vita, en getum við upplifað okkur sem örugg þegar kemur að því að nota farsíman og hringja til dæmis í 112?
9: Þetta er þegar stórt er spurt, svona megin svarið er já. Þessi 3000 tæki sem er að núti, þau eru greind sem þetta ósamhæfð. Allir þeir sem að eiga slík tæki og það geta verið skýringar því að fólk sé ekki búin að skiptis út. Þeir með á að vera það ljóst að þetta er staðan. Ég er persónulega þeirra skoðunar að það eigi að loka á þjónustu á þessu tæki. Það eru skiptaskoðunar það eins og er fjallað í skýslunni og það getur vel verið að við munum og það kemur fram í þessum úrbóta kafla skýslunar að við munum senda einfallega bara tilmæli til félagana að loka á þessu tæki. Þannig að staðan verði þannig og við raunum að vera grundvallarættir í þinni spurningu, er þetta örugt? Já, vegna þess að við vonandi, og það er stefnan, að við útrýmum þessu tækjum algjörlega. Þannig að fólk geti haldið á sínu sím og sagt, ég get hringt í neyðanúmer 112 þegar ég þarf á að halda og það virkar.
8: Já, látu þetta vera loka orðin og við bendum á að þessi skýsla er inn á vef stjórnarráðsins, það er hægt að kynna sér hana, hún er bara 55 blaðsýður. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
9: Takk hérlega.
10: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
4: Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október.
5: Í þetta sinn á Selfossi.
4: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
5: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
6: Hello, Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare Salling. Salling, Salling, Salling.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
13: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
19: Þá veitum við allt 2G og 3G,
20: Kristján. Já, og útfösun, það svolítið gaman. Já. Skemmtilegt orð líka.
19: Já, mjög. Akkurat. En við bendum á VF Stjórnarásins ef fólk vill kynna sér þessa skýslu, 55 blaðsíður, takk.
20: Já.
19: En nú komin til okkar fjölmiðlamaðurinn, ég veit ekki hvort, hann ekkit fyrirverandi, hann alltaf að dúkka á og til í útvarpinu til dæmis, en hann nú mjög oft í sjónvarpinu og smiðurinn Knái Gulli Helga, velkomin.
21: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
19: Já, ég meina þú...
21: Já, ég hérna, komið í sal, 1-2, 1-2, 1-2.
19: Sko, þú hættið, þú ert alltaf að, þú veist, ég meina, þú ert náttúrulega í sjónvarpinu í Gullibyggir, svo ert alltaf aðra koru í útvarpinu.
21: Nei, sko, ég hætti í bítinu fyrir 3 árum, ótrúlegt, en satt, 3 ár síðan.
20: Já.
21: Svo duttum við sama og dustaði okkur ríkið daginn, mér og Jóni Axel, vinum mínum, æskufélaga. Við þeirra við hérna út af 40 ára ammæli bylgjuna, þá vorum við og, sérst, við vorum með þætt hérna 2 með öllu hérna, Hérna í gamla dag, á bylginni. Mm. Þannig að við tókum smá sirpu og það hefur ekkert verið hringt í okkur aftur. Ég held að það sé nú kannski ákveðið skilabóð. Nei, svo, þið vitið það nú bæði tvö að það nú, sko, útvarpsbakterían bara þannig og hún fer ekkert úr manni.
19: Nei.
21: Mm. Það bara þannig.
19: En þið úttókst ákveðuna bara aðeins hérna út af því, bara, ertu sáttur við að hafa ákveðið að hætta?
21: Í bítinu?
19: Já,
21: mjög.
19: Já.
21: Já, ég, það var bara alveg komin tími, ég fann það alveg
19: já.
21: Og það var, hérna, já, smá atræðandi og allt það, sko hérna. En við erum, hérna, perluvinir og heimir, bara þannig að það sé Þísi haldi það til haga
19: Já, ég ætla rétt að vona
20: Svo varstu bara í svo mörg öðru, ekki bara, þú veist, samfæða
21: Já, já, þannig að, þú veist, maður Það þarf stundum bara aðeins að fara að læra að segja nei þegar maður komin ákveðin aldur, sjáðu til.
20: En sem betur fyrir sagði ekki nei þegar við hindum í því.
19: Nei, alls ekki, hann gat ekki gert.
21: Það vegna þess að ég veit hvernig það að fá nei þegar maður reyna að fylla í útastátt.
19: Já, já. Sérstaklega á föstudögum, fólk komið í suma bústaðan og eitthvað.
21: Segðu.
19: En Gulli, sko, Gulli byggir.
21: Já.
19: Númi, hvað þessi sería sem að fara af stað núna bráðum? Við erum ekki komið dagsetningu.
21: En þetta 12. serían allt í allt vegna þess að það ekki allir sem áttu að segja því fyrstu tvær þáttaræðarnir voru á rúf
19: Já
21: 2011 og 2012 og þar eiginlega, hérna byrjaði þetta
19: Já.
21: Og svo hérna færði ég mig yfir og búin að vera þarna og ég var að mynda að taka það saman datt allt í huga að fara að telja alla þættina og það akkurat síðasti þátturinn í þessari þáttaröð þáttur nummer 100
19: Wow.
21: Búið að gera 100 þætti byggingar breytingar og lagfæringar á húsum og íbúðum.
19: Já, bara svona, þetta bara geggjaði þætti, sko, en hvernig vinnur þetta, hvernig hugsar þetta, þessi verkefni?
21: Sko, þetta var þannig að ég var að leita verkefnum og svo auglýst ég og þá komu 340 umsóknir og þá svaka vinna færi ekki um það. Nú þetta eiginlega orðið bara svona ábendingar og, jú, fólk hefur samband og svo bara velum maður úr. Og það komast færið en vilja, já, það bara þannig.
19: Já, og þú reynir að hafa þetta svona svolítið fjölbreytt.
21: Ég verð að gera það og komið 100 þætti, þú vilt ekki horfa á 100 breytingar á baðherbergjum.
19: Nei, og þú verður að reisa vindmilu í
21: nýju seríunni. Já, sko, það eru alveg, það var geggjað. Það síðasti þátturinn í þátturöðinni. Ég, hérna, með datt í huga að fá að prófa að vera í gulli byggir vindmilu. En þetta náttúrulega ekki þannig, ég ekki að byggja þessa vindmilu. Ég bara fylgjast með flutningnum á einni vindmilu úr Þorlákshöfn, upp í aðölduver og svo reisingun á henni og gangsetningu og allt það.
19: Já.
21: Og ég lagði ofur á hérsla og ég fengi að fara inn í vindmilun og upp.
19: Já.
21: Og það var nú meir en að segja. Sem bara eðlilegt, ég þurfti að fara á 4 daga björgunarnámskeið og sem var náttúrulega bara nánast eins og inntöku próf í slökkulið.
19: Já.
21: Ég þurfti að fara á námskeið upp í aðölduver öryggismál. Af því að sko landsvirkjun bara þannig, öryggið bara nummer 1, 2 og 3 hjá þeim.
19: Já.
21: Og ég skil það bara mjög vel, þegar maður fer að hérna, skoða þetta. Og svo var mér bent að það þetta fari í sko þrekpróf og læknisskoðun. Það var alveg piss í glas og blóðpröfa og allur pakkinn sko. Já, já. Þú þarf bara að vera í lægi eða þú ætlar að fá að fara þarna upp sko.
20: Já, já.
21: Vegna að þetta stór mál ef það kemur eitthvað fyrir þig, að koma þig niður aftur.
19: Já.
21: Það ekkert grín sko.
19: Nei. En þarna var Gulli náttúrulega með reynsluna á Bólafjalli.
21: Já, það ekki nú bara utan á fjallinu, sko. En hérna, lofthræðslan farin
19: já,
21: síðan þá, sko.
19: Já.
21: En þetta var mjög áhugavert. Þetta verður klikkaðu þáttur, sko.
19: Já, þetta eitt, svo sá ég veitingastaður og þar fór eitthvað svolítið allt úr böndunum, ekki þátturinn þinn, heldur.
21: Nei, ég mitt.
19: Hvað gerist það?
21: Það, sko, þetta kaffivagnin.
19: Já.
21: Og hann ég held að hann hafi, sko, það ekki allir sem vita það, kaffivagnin byrjaði þessum bæjarins bestu er í dag.
19: Já, já.
21: Og, hérna, og þá var þetta bara hérna, hús sem að yfir byggður vörubíl. Og svo færðist þetta út á Granda, mann ekki 1950 eitthvað, 50-60. Og svo var búið að stækka þetta þar, þetta hús var bara alveg svakalega illa farið. Menn vissu það ekki alveg fyrir þeir fóra að hérna, taka því gegn. Og þá bara kom í ljós að já, þetta fór hressilega fram úr áallinn. Sko.
19: Og þú gast ekki bakka út úr því, það vildir það ekki? Því að margir lendi í því, en veit að þetta ver farið heldur en...
21: Já, það þýðir ekki, þú verður bara að fara alltaf leið og klára þetta.
19: Já.
21: Rífa plásturinn bara rætt af.
20: En Gulli, sko, þú, það kom hann fram á þann í okkar spjalli að það hundraðasti þátturinn framöndan. Og þú þetta komið víða við og unnið með mikið af fólki, getum þess að þætti. Sko, ég var í leikhúsinu í vikunni og þar fjallaði samband hjóna sem svona aðeins farið að hérna,
19: súrna. Svona,
20: já, súrna aðeins og húsbóndin telur að vera hentugaleið til þess að laga sambandið, það að setja upp nýja eldhúsinu.
21: Já, breyti eldhúsinu.
20: Já, ertu orðin líka svona hálfgerður sálfræðingur líka?
21: Já, það kemur alveg fyrir, sko. Hérna þarf aðeins að, ég er svolítið mikið í klappliðin oft,
19: já,
21: bara að peppa fólk áfram og þetta sé bara svona og, mm-hmm. og hérna, og þú veist, ég er náttúrulega þetta er ekki þannig að ég er að gera þetta fyrir fólk.
19: Nei.
21: Ég er mjög mikið bara að, sem ráðgjafi og er að fylgjast með
20: leiðbeina.
21: Og leiðbeina og segja ekki gera þetta svona, gera þetta frekar hins þegar miklu ótyrar og miklu betra og eitthvað.
19: Já.
21: En þetta reynir oft á samböndin, sko. Maður hefur alveg séð það.
19: Já, og þetta er ekki leiðin til að bjarga sambandi.
21: Ef sambandi er á bláþræði, hálgir á bláþræði, nei.
19: Þá fyrir við ekki að breyta baðherbyggi.
21: Nei, það þarf að vera á svolítið traustum fótum, sérstaklega þú fer í eldhús og baðherbyggi.
19: Já, einmitt. En sko, gerir fólk sér grein fyrir því, Gulli, bara hvað þetta er kannski mikið mál?
21: Nei, og þú, ég get bara sagt eins og fyrir mitt leiti, við innaðamenn erum líka að klikka á þessu, sko. Þú veist, ég að fara í geri kannski stundum eitthvað heima hjá mér og ég hugsa þetta, ég verið búin að þessu þú veist, annað kvöld, sko svo bara tegist loppinn og þú veist maður verður bara, maður aðeins lengur að þessu og svo alltaf þetta þegar þú eins og það í einu þætti, það hérna hús í Garðabæ þar sem að þau ákveðu, sko það byrjaði að leka ofn og það endaði með því að það var búið að saga gata á húsið og niður alla burðaveggi, ekki alla en það voru að setja eitthvað styrta bita og eitthvað svona og hiti gólf að því einn opn lag en það bara gott dæmi það þegar, en þegar ég segi alltaf við fólk þegar þú ferð eru út með hús sem er komið á tíma og þetta byggt 90-93 eitthvað svo leis að passaðu bara að vita hvar þú ætlar að stoppa
19: Já, emmitt
21: Þú getur sko mistig í gleðinni og þá enda það yfirleitt ekki gleði
19: Nei.
21: Skilur du, bara á endanum
19: en ég meina hérna. Þið langar kannski að gera þú veist, alls konar hluti en, og að stoppa kannski er líka kannski óskynsamlegt ef það þarf að gera það einhvern tíma setna
21: þú veist, þú þarf bara að vega þá að meta þetta eru bara pandóru kassar sem opnast alltaf í hver skipti sko, sem þú
19: Hvernig fór þetta hjónaband þannig í leikritinu?
20: Já, ég bara farið í leikhúsið, þjóðleikhúsið.
21: Nei, ég var nýtt... búin að heyra það, sem ég fannst þetta mjög áhugað.
20: Nýtt eldhús eftir máli, þetta er stórskemmtilegt.
21: Og hann skrifaði þetta höfundurinn að því hann var að breyta eldhúsinu, eða hann og fjölskyldan hans.
20: Já, akkurat. Við tölum við hérna, einmitt, hérna í síðbúndröfinu, hann Friðgeir Einarsson sem skrifar. Já. En sko, Gulli Byggir, þú hefur þetta farið allt land, en verkefnin virðist teygja sig líka einnig út fyrir
21: landsteinana. Já, það er í... lítlum bæ, við fyrir sunnan við Róna sem heitir Manja Cavallo og þar búa íslensk hjón sem keftu sig gamalt kúabú og þar búa að gera upp þess að íbúðarhúsi en það voru fjósið gamla og eftir að taka það í gegn og þá ákvaða hérna að fá sér sundlög og það mjög áhugavert vægast sagt og hérna og ekki er sko þetta nú sko, ég tek það fram að það ekki búið að klára alla þættina, sko bara svo þið vitið það, þetta alltaf alveg unnið fram á síðust stundu þannig að hérna, það verið spennandi að sjá hvernig það endar
19: Já, en ert þú sjálfur í því öllu klippi vinnunni og
21: þessu Nei.
19: Þú talar með fólk í því
21: Já. Birgitta Engilberg sem að klippir þetta fyrir mig og búin að gera undanfærin hvað heldur þessi, 7 ár?
19: Já,
21: 6-7 ár
20: Þetta er
21: myndaslætt af þessu sjálf.
19: Já, einmitt.
20: Þetta er þá sem sagt 12. þátturinn sem að fyrir loftið núna í vetur og 100. þátturinn framöndan þetta er algjörlega magna
19: og Gulli sagði við með því að bókaði hann einnig viðtal já, ég get ekki sagt hvaða dag fyrsti þátturinn sinni það
21: er bara í haust
19: er
21: ekki komið haust það er alveg að þetta inn
19: það er bara til hamingju með þetta Gulli þetta er greinlega, ég menna þetta væri nú alltaf ennþá í gangi nema þetta er vinsælt
21: já Og ég ætla bara að segja við þig líka til hamingju með að vera búin að taka þessa ákvörðun.
19: Já, takk fyrir það.
21: Að hérna, minka við vinnu.
19: takk fyrir það, Gulli minn.
21: Þið eru bara komin á þann aldrei við þurfum að þess að fara að hæja ákvörðun.
19: Já.
21: Ég held það.
19: Takk fyrir það.
21: Því verið sárt sakna hérna.
19: Já, takk fyrir það.
20: Alveg svo,
19: heyrðu við
20: bara. Við tökum
19: þetta. Já, áður en ég fer að gráta. Já. Já, takk fyrir komuna.
21: takk sem lýsa
19: góða helgi. Góða helgi. Takk.

0: Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
1: Kristján, ég er svo spennt að heyra af þessu leikriti eldhús eftir máli.
2: Já.
1: Af því að ég held að þetta sé svo bara algengt. Heyrðu, það gengur ekki nú vel hjá okkur. Förum í baðherbyggið.
2: Já, sko, ég er alveg að sagði því Friðgerði þegar hann kom til hérna til minn, eða til okkar hérna í síðdegis útvarpið í vikunni.
1: Já.
2: Sagði okkur hans frá verkinu. Þá var ég með að segja nú frá því einhverju dæmisögu af ungu fólki sem var búin að fara í gegnum barneignir og þá var komin hundur á heimilið og þau voru að fara í gegnum þriðju eldhúsinnréttinguna.
1: Já.
2: Og búin að endurfjármagna og búin að fá sér nýjan bíl og svona. Þá var þetta búð. Þá skildu og þau voru bara vallaunir 35 sko.
1: Já.
2: Þetta alveg.
1: Þetta
2: líka svona lífsgæðakapli við líka að frækast inn í málið allt saman.
1: Já, einmitt, já. Þetta áhugavert og
2: áhugavert. Gaman að fá gulla.
1: Já, frábær hókinareynslu hérna fjölmiðlamaðurinn. Heyrðu en við ætlum hérna eftir meðal annars að heyra hvað Gísli Marteinn ætlar að bjóða upp á í kvöld.
2: Já.
1: Hann ætlar að koma til okkar hér í lok þáttar og það er fyrsti þátturinn. Það
2: er svona haustið.
1: Já, nú það nefnilega komið. Og Ingvar Þór Björnsson ætlar líka að koma og segja okkur hverjir verða gestir hans í vikulokunum á morgun.
2: Já. Við ætlum einnig að heyra af þessari stóru knattspyrnu helgi sem framundan á morgun.
1: Já.
2: Það verður ljóst þá hvaða lið kemst upp í bestu deild Karla til að mynda.
1: Já.
2: Það eru Þróttur og Fylkir sem að bítast sæti þar. Og svo gæti Víkingar, það gætu orðið Íslandsmeistarar á morgun líka.
1: Já.
2: Þannig að hann Elvar Geir Magnússon, hann ritstjóri fótbolti.net, hann ætlar að koma til okkar.
1: Já, og þetta getur svona verið sko bara skipt svona fjárhags grundvöllur þessara íþróttafélaga miklu máli.
2: Úf, þetta það mikið undir þarna hjá þessu leik í lengjudeildar hérna slagnum á morgun sem á Laugardalsvelli.
1: Einmitt, og svo ætlum við líka að tala nýútkomna bók. Mm-hmm. Hún fjallar störf arkitektsins Sigvalda Torðasonar og hann ætlar að ræða við okkur þessa bók Pétur H. Ármannsson. Sem
2: já.
1: Að margir þekkja nú úr kiljunni til
2: já,
1: dæmis.
2: Já, einmitt, virkilega fróður.
1: Já, og ég veit ekki þið sem að hlusta, sko, auðvitað margir sem þekkja húsinas Sigvalda, var alltaf kallu Sigvalda húsin, oft tekið fram í fasteignauglýsingum, þetta sé Sigvalda hús.
2: Akkurat.
1: En fyrir mig var það, sko, liturinn.
2: Já.
1: Blái, guli og...
2: Já, og blár, guli, hvítur.
1: Já.
2: Sigvalda litinir. Heyrum að þessu hérna, en hleypum fréttastofuna að hérna með

0: Lífræni dagurinn er á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörði í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sílajón 7, 100% rafmagnaði fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafætta verslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
6: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir!
9: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
10: Okkar gull. Okkar bjór.
11: Áfengislaus.
12: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
13: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Útlit fyrir að flugvirkjar fari í verkfall í næstu viku því fundi Æslandir og flugvirkjafélags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu mán áramót og viðræður hófust í november 2025. Þann 13. febrúar hófu samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Æslandir ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Launaliðurinn er helsti ástinningarsteinninn í viðræðinu. Verjandi eins sakborningana í detti fósmálinu svokallað segir mikla vankanta hafa verið á rannsókn lögreglu og hún hafi beinlínis verið léleg. Ákæruvaldið hefur farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsisdómi yfir þeim sakborningi og einum til viðbótar og minnst 7 ára dómi yfir tveimur öðrum. Mennirnir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamín basa með detti fósi í vor. Verjandi þess sem sakaður er að hafa staðið að mestu skipulagningu fór í málflutningi í dag fram á að umbjóðandi sinn verði sýknaður í ákærulið sem snýrað innflutningi fíknefna en fer fram á vægustu refsingu við þeim brotum sem hann hefur játað svo sem vörslu, stera og vopnalaga brot. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjar stjóri Akureyrarbæjar undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu stækkun verknámshús verkmentaskólans á Akureyri. Stemt að alltaf 1500 fermetra viðbyggingu við skólan fyrir verk og starfsnám með áætluð verklok árið 2029. Ebólu faraldurinn í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn er þegar sá versti í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að of snemmt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðaustur hluta landsins hefur hann orðin skæðar í öðrum héruðum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
11: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
16: Áfram heldur síðdegis útvarpið hér á Rás 2. Og þökkum fréttastofu fyrir fimm fréttinnar. Hrandur, það stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu. Og við ætlum aðeins að innbrá því núna sem okkar fyrsta málefni hér eftir klukkan 5.
15: Já.
16: Nú, og það eru mörg augu sem beinast að Laugardalsvelli, þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun, Laugardag. Og einnig geta Víkingar orðið eða bara varið Íslandsmeistaratitilsinn í sömu deild á morgun. Og svo eru þetta spennan bara mikil í botnbaráttunni og eins og topparáttu í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna.
15: Já.
16: Og við ákveðum að fá fagmann í verkið til þess að spjalla við okkur um þetta. Þessa stóru helgi sem framöndan og hann heitir Elvar Geir Magnússon og hann búinn að koma sér fyrir hérna hjá okkur.
15: Frá fótbolta.net.
16: Já, ritstjóri fótbolta.net. Takk fyrir að koma.
17: Elvar. Já, bara virkilega gaman að kíkja á okkur.
16: Já.
15: Þetta helgin?
17: Þetta rosaleg helgi og það bara eins gott fyrir bara fótbolta áhuga fólk að njóta þessa helgina því að svo erum við að sigla inn í lengsta landsleikjaklukka bara sögunar. Það að koma bara þurrkur fyrir fótbolta áhuga fólk í þrjár heilar vikur. Þannig að það gósentíð helgina og svo bara köttað á þetta. Þannig að það að gera að njóta þessi morgundagur en náttúrulega alveg svakalur. Sko.
15: Já.
16: Allir á vallin.
15: Bara útskýrið fyrir okkur sko þetta eru allt þaul hugsað hvernig þetta raðast upp en bara fara aðeins yfir þetta og þess að leiki með okkur.
17: Já, förum bara yfir sko morgundaginn, laugardaginn þar sem að klukkan 2 er þessi leikur sem að verður á meistaravöllum í Vesturbænum þar sem að KR og Víkingur er að fara eigast við og það náttúrulega búið að myndast þar rosalegur rígur sem að hefur farið í fjölmiðla og allt þannig þegar að stundum sem er Víkings náttúrulega þegar liðið mættust fyrir nokkur vikum fór í skjóli nætur og máluðu völlin það kom sem að fréttir í dag, káinningar eru búin að setja upp öryggismyndavélar í stúkunni þannig að komið veg fyrir þetta komið nýtt myndavélakerfi þannig að þannig er svona helsti rígurinn í fótboltanum í dag Víkingar sem eru besta lið á Íslandi geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri í svo leik á morgun en ég skal lofa ykkur því að KR-ingar vilja síst af öllu að Víkingar sé að fara að mæta heim til þeirra og fagna titlinum. Þannig að þetta verður svakalegu fótboltaleikur klukkan 2 á morgun og það verður troðið þarna, það alveg nokkuð ljóst.
15: Já, en ef að KR vinnur, hvað gerist þá?
17: Sko, KR-ingar eru í harðri baráttum að ná öðru sæti deildarinnar, eins og ef við horfum raunhæft á þetta. Þeir eiga tölfræðilega möguleika á toppsætinu en ekki raunhæfan og eru í baráttu þar við framara. Þannig að þeir hafa líka ýmsu að keppa, en þeir eru alltaf að fresta titilfögnuðunum hjá Víkingi og komið veg fyrir það að þeir sé að fara að fagna þessi í Vesturbænum, sem er bara mjög stórt fyrir þá.
16: Akkurat. Og áður hann að kemur að næsta leik sem er klukkan 4 á morgun, sem er stór. Hvað finnst þér þetta, eins og þú segir þetta, það landsleikjahlé framundan og þetta gerist núna bara í, miðri úrslitakeppni sem þetta format sem við erum búin að sjá á þessari bestu deild, að 22 umferir loknar og þá byrjar þessi úrslitakeppni. Finnst þér þetta, er fólk sátt við þetta?
17: Nei, alls ekki, þú veist, sátt við þetta hlé, en við ráðum náttúrulega ekki við það. Það er náttúrulega bara alltíð á fótboltasambandi sem að situr það, sundra svolítið mótinu í okkur og sérstaklega núna það sem að móti er að spilast þannig að það fullt af liðum sem hafa svona nánast engu að keppa. Það eru leikmenn sem eru að fara bara núna í þriggja vikna hlé, svo spilar einhverja leiki sem að þannig að skipta einhver máli.
15: Já.
17: Þetta eru bara menn sem vilja bara fara í frí núna og fara í einbetta sér að næsta tímabili sem að setja svolítið svona leðilegan svip á mótið og þessum er svona eitt helsta hitamálið sem er í gangi núna í umræðinu og verður í gangi næstu vikunar það er möguleg breytinga á mótafyrirkomulagi og það eru svona ýmsar tillögur að þetta verður svona ég sé bara landsleika glugga núna að vera nýttur mjög vel í svona umræðum þetta mál og sitt sýnist hverjum Rúna Kristinsson þjálfari fram, hann hvað harðastur hún finnst þetta fyrirkomulega bara hreinlega ömurlegt og fleiri hafa tekið svona í sama streng það engin lausn fullkomin, það að flókna við þetta, það eru mínusar við allt
16: Það er alltaf einhver lið sem að hafa engu að keppa. Það er bara eins og það er.
18: En er þetta óvenju langur gluggi núna, eða hvað?
17: Já, þetta er bara lengsti gluggi sem að bara sögur fara af, held ég. Í fyrra það var svo skipt í þrjá glugga, núna eru þetta tveir gluggar, einn langur og einn stuttur.
18: Já.
17: Og hvernig þetta mun koma út, það var alltaf eftir að, við erum að fara að spila í þjóðadeildinni, íslenska landsliðið, og svo við tölum bara reynd út, þá er ekki mikill áhugi með alls svona almennings á þeirri keppni, fólk er ekki alveg búið að kveikja á henni, Nei. Það er bara eins og það er.
16: Einmitt. En svo kemur að stóru leik á Laugardalsvelli á morgun og talandum fyrirkomalag í þessum keppnum öllum, það er lengjudeildin og þar er svolítið skemmtilegt fyrirkomalag.
17: Já.
16: Þar er sko kemst efsta lið í lengjudeildinni, það fer sjálfkraf upp í bestu deildina, en svo er það hinn fjögur lið sem að fara í einhvers konar útsláttakeppni.
17: Já, heldur betur. Mætast í undanúrslitum og svo í þessum úrslitaleik sem að verður á Laugardalsvelli á morgun og hann er búin að fá nafnið 100 milljón króna leikurinn því að það er bara búin að reikna þá út að verðmæti þess að vinna þennan leik og komast upp í bestu deildina með öllu sem því fylgir séu svona það bil 100 milljónir þegar allt er komið og aukinn aðgangseyrir og tekjur og sjómansréttur og allt það. Þannig að það er mikið í húfi og sæti í bestu deildinni og þannig er að fara að mætast á morgun bara Þróttur og Fylkir, tvö félög sem eru náttúrulega eða fullt af stuðningsmönnum, þannig að það verður mikil stemminga á Laugardalsvelli og þetta eru tvö félög sem að bara þrá það að komast upp í efstu deild og eru bara með það sem ég vil líst markmið, þannig að þetta er liðin sem lendu einmitt í öðru og þriðja seti. Mm. Þetta er í fyrsta sinn sem að þetta fyrirkomulega var tekið upp sem að svona Já, næst bestu liðin eru að mætast í úrslitaleik og það er, þú veist, og ég ætla bara að byggja ykkur um það, að byggja mig ekki um það að vera spá fyrir þennan leik, það er, við getum alveg kastað pening, þetta verður bara Já. Algjörlega, þú veist, þetta er klysja að tala um 50-50 leiki og allt það, en þetta er svo sannarlega þannig.
18: Já, því þau eru bara svo jöfn,
17: Já,
18: eða hvað?
17: Já, þau eru alveg nýfjöfn og hafa sínt. Bæði svona óleikar hliðar á sér, þau geta dottið á lágt plan og verið bara bísnastlök, en þegar þau eru í gýrnum þá eru þau ansökuð og bæði verið í gýrnum þá fá við veistlu á morgun.
16: Þarna er Heimir Guðjónsson, þjálfari sem eru þetta mjög reyndur og mætti kannski svona stóra leiki áður.
17: Margoft.
16: Og svo Sigurvin Ólafsson.
17: Já,
16: ekki,
17: akkurat, Sigurvin Ólafsson sem er...
16: Þjálfarar, bæði þróttar og fylgis, já.
17: Sem er búin að tala það að hann er svona búin að reyna að reynsa brandarastimpilin af þrótti, eins og maður að segja. Þegar þróttarar eru náttúrulega, hann bara orðaði að sjálfur þannig, þróttarar eru náttúrulega svona þekktir fyrir stemmingu og allt þannig.
18: Þeir eru með svo marga svona fræga áhangendur einhvern veginn sem geta alltaf flaggað.
17: Já, akkurat.
18: Er það ekki?
16: Dóri Gylfa og Gunnar Helgason og fleiri, einmitt, Sóli Hólm.
17: Ég held að Stefán Pálsson kallaði það viðburðafélag fyrir einhverjum íþróttafélag einhvern tímann. En þetta er eitthvað að Sigurvin Ólafsson er bara að reynsa þennan stimpila af og bara nú allir við bara sína metna á árangur sem félag og þróttar eru að gera það bæði í kalla og kvennaboltanum urðu náttúrulega bikarmeistarar kvenna í fyrsta sinn fyrir síðustu helgi. Þannig að þróttarar eru að fara þennan hnykla vöðvana í svona árangri og eru fara þennan framlega líka bara þrjusur flotta fótboltamenn.
18: Já, er þetta nokkuð meira heimavöllur hjá þeim heldur Fylki?
17: Já, stutt að fara en þetta er náttúrulega tvö lið sem eru gervigraslið, þeir eru með gervigras á sínum öllum, en þetta verður á hybrid grasi Laugardalsvallar.
16: Og þetta hefst klukkan fjögur á morgun og þetta eru þetta rosastórleikur eins og þú sagðir, 100 milljóna leikurinn. Veistu hvernig með, hvað það sé aðgengilegur fyrir landsmenn að horfa á?
17: Heyrðu, það er Livey sem að sýnir þetta, streymisveitan Livey sem er svona að stækka og stækka í sínum útsendingum sem að sýnir þetta, þannig að það verður hægt að horfa það í gegnum það.
18: Já.
17: Og síðan verður bara að gera að fara á völlin því að það verður svakaleg stemmingarnar. Sko.
18: Þannig að það eru til miðar ennþá, því ofta nú bara selst þetta upp.
17: Já, það er ennþá til miðar og þarna, ég heldur alltaf ekki að opna í stúkuna hinum einn, þannig að svo kvöldu sínastúku, eins og alltaf mín kynslu kallar hana, þannig að það gæti orðið uppselt á leikin, það er mögulegi á því, svo er það ofta þannig að þegar fólk vaknar og sér svona hvernig veðrið er og stemmingin, þá kemur oft kippur í söluna. Þetta verður algjör partíleikur og ég veit að stuðnismenn bekkja þessar liða, þau verða Já, bara þeir verða að byrja að hita upp leið og vakna á morgun.
16: Sko. Já, og þú eru sjálfsögða vellinum, Elvar, myndi ég ætla.
17: Heldur
16: betur. Og mynd rýna í þetta allt saman, fótbolta.net. En hvernig svo er þetta bara þessari úrslitakeppni? Það er bara heilmikið að vera þetta og margt framöndan bæði hjá konunum og köllunum með þetta og botnbarátta hörð.
17: Já, botnbarátta hörð og það er nefnilega þriðjileikurinn á morgun sem er risaða leikur.
16: Já.
17: Og það er Norður og Akureyri.
16: Úff.
17: Þar er KA að fara að mæta Þór.
18: Já.
17: Það eru Akureyri liðin að mætast og þau eru bæði að berjast fyrir lífi sínu í deildinni og þarna veit ég að þarna verður líka trillstemming og Káa búið að fá leyfi til að færa þetta á nýja völlin sinn sem ekki alveg tilbúin en tekur fleiri áhorfendur og það 1930 undir ljósunum á laugardagskvöldi bæðilinn að berast fyrir lífi sínu í deildinni þetta verður einhver veistla á Akureyri og ég veit að bara að lífið fyrir norðan hefur bara snúið svolítið þennan leik núna þessa vikuna og líka þessi lið voru að mætast í handboltanum líka
18: Já.
17: Í vikunni, þetta svona stóri þetta búið að vera stóra káaþós vikan
18: Já, þannig að ég var að mynda að hugsa klukkan hvað eiginlega verður þessi leikur þannig að fólk er alltaf búið að jafna sig þeir sem eru alveg á fullu í sem þú til dæmis bara, þetta, það smá pása þetta á milli
16: Já. Þetta verður sko það verður hérna álag á knattspyrnuhöfundum á morgun,
18: þetta er rosa álag
16: tvö, í raun og veru, bara fram til
18: Nei, frá klukkan tíu í fyrramólið
16: Já, byrja einhverstaðar og alveg verið einhverstaðar
17: Það var bara að keira sig út og svo er það bara að taka þrjár vikur bara í
16: landsleika
18: En hvernig er það svona almennt bara svona rétt í lokin alveg? Er fólk að, þú veist, erum við duglega að mæta á öllin á Íslandi?
17: Já, við erum að verða svona duglegri og duglegri við það og líka, þú veist, þetta er orðið meiri viðburu fólk er fara að mæta fyrr og það er komið svona meiri kúltúr í kringum þetta að vera að kaupa sér mat og drykki og hitta annað fólk og allt þannig en við erum alltaf að verða betri og betri í þessu og svona stærri leikirnir eru orðnir svona farnir að stækka hjá okkur og vera svona meiri viðburður og bara þegar að fara á íslenska fótboltaleik eins og þessa leiki sem er að nefna sem eru þrír á morgun veist, þetta verður allt saman bara upplifun jafnvel fyrir þá sem að hafa ekkert sérstaklega gaman af því sem er í gangi inn á vellinum bara að vera þarna í þessum anda sko.
16: Stór umgjörð og svona og
17: já,
16: það er ekki bara þróttu sem eru viðbjörða fyrirtæki
17: Nei, það er rétt sko.
16: En já, Elvar, við þökkum kæla mér spjallið og eins og kannski nefndir það eru þetta þróttur og fylgir hérna, sem er að keppa í þessum stóra leik á morgun klukkan fjögur um það að komast upp í bestu deildina og eins og nefndi líka með Káa og Þór, þetta eru liðsko að landsbyðinni sem að munu mögulega þurfa að býti það súra epli, að falla niður deild.
17: Já.
16: Landsbyðin er ekki að koma vel út.
17: Nei, og IPVF líka í fallsætið þarna sko.
16: Einmitt.
17: Þannig að það er svona hörbarða þarna og það er náttúrulega ennþá mögulega því að jafnvel bæði akkuraliðin færu niður sem er þið bara greiðlegt sjokk að vera búið að lita deildina mjög skemmtilega þessi liðru þegar þriðja sinn sem er mætast í sumar og það er alltaf búið að vera þvílík mæting á leikina og þvílík stemming þannig að fyrir bestu deildina að hafa bæði akkuraliðin uppi það er mjög skemmtilegt og bara eikur gildana sko.
16: Elvar Geir Magnússon frá fótbolta.net kæra þakki fyrir að koma til okkar í síðdegisútvarpið
17: Gaman að koma
16: takk.

0: tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
9: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
13: Við höldum hér áfram í síðdeis útvarpinu við Hrafnhildur og nú það kom út á dögunum bók Sigvalda Þórðarson, arkitekt. Og það eru þetta mörg sem að þekkja til hans verka húsana, Sigvalda húsana, þetta kannast ekki við að hrafnildur að hafa séð svona í miðlum þegar kemur nýtt Sigvalda hús á sölu, þetta svona eitthvað sem að tekur eftir.
14: Gula, bláa.
13: Hvíta, akkurat þessi Sigvalda litir, en ný bók kom út á dögunum og í þeirri bók á rekur Albina Þórðarson, dóttir Sigvalda, sögu föðusins og verka hans eins og hún svona sjálf upplifir og þetta þetta mjög spennandi en með henni Albinu Pétur Ármason sem að ritar að fara orð til dæmis í bókinni og fjallar svona mótunur árin og hingað til okkar komin Pétur Ármason, vertu hjartanlega velkomin
15: Já, takk fyrir
13: Já, takk fyrir að koma Það svona fristandi bara til að byrja með að spyrja Sigvaldi, sko, Þórðarson svona, já, eins og ég var að koma hérna orðum að, hann svona inn að gæsalepa frekar vinsæll einhvern veginn og hefur vakið mikla athygli til að mynda bara svo ég nefnið að Logi Höskuldsson hann mikill aðdáandi og hefur svona skráð söguna svona á samfélagsmiðlum tekið myndir, þannig að þetta nær til þessara kynslóða, hans verk
15: Já, það sko Sigvaldi eiginlega einn af örfáum íslenskum arkitektum sem svona vörumerki
13: eins
15: konar
13: popstjarna
15: Hans alltaf getið í fasteignauglýsingum og þá sé langa sögu alveg aftur til 1962-3 þá var verið að auglýsa íbúðir í Sigvalda blokk
14: Já
15: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld og þannig að það var löngu tímabært að gera honum skil með einhverjum hætti og það má segja það að kannski hafi Logi Höskuldsson með sínum brennandi áhuga á Sigvalda, hann náttúrulega aðdáandi Sigvalda nummer 1, 2 og 3 á landinu. Hann svona veitti mönnum innblástur, veitti okkur mikinn innblástur þegar vorum að vinna þessa bók en hún svona, bókin það var semst Albina Þórðarson hún leitaði til mín fyrir nokkrum árum og bað mig að vera vinna með sér að undirbúningi svona bókar eða vera henni til svona til hals og trausts og þessi bók má segja svona samvinnu verkefni okkar, hún var einlega svona mótaðist í samtölum okkar og En megin textin frásögn Albinu eins og þú nefnir og hún ég verð að segja það, hún að hún skildi ná að segja þessa sögu, það bara meiri háttar afrek fyrir okkar listasögu því að Sigvaldi skildi ekki eftir sér mikið að bréfum eða heimildum, það er að vísu teikningasafnið hans er varveitt á þjóðskjalasafni og er mjög, mjög viða mikið, en þar er ekki mikið af sko frásögnum um einstök verk og hvernig þau komu til, þannig að ég held að þetta sé alveg meiri hátta fyrir þjóðina að hafa, fyrir okkar menningu að hafa eign að Albína hafi náð að skrifa það, skrifa þessa frásögn og gera það jafnvel og hún hefur gert.
14: Já, en hvað er það, Pétur, svona, sem er svona enginandi fyrir hann? Ég nefndi þarna litina á þann, hef náttúrulega ekki það mikið við, mita á arkitektúr, en bara hvað er það við Sigvalda og húsin hans?
15: Sigvaldi er sko hann sem sagt áfrekar stutt tímabil, hann deyr langt fyrir aldur fram, hann deyr 1964, 1951 þá stopnar hann sína eigin teiknistofu, áður hafði hann unnið með Gísla Halldórssyni, hann átti mjög langan hérna námsferil að því, eða námsárin hans voru svona slítur og því að hann lendir í seinni heimstyrjöldinni, bæði, já, og þar á undan Berglaveiki, þannig að hann var lengi að ljúka náminu.
13: Og það er í Kaupmannahöfn.
15: Komst ekki til að ljúka því fyrir en bara eftir seinni heimstyrjöld, hann var byrjað fyrir stríð en kom svo heim til Íslands á stríðsvörunum. Og vann mikið er mörg hús eftir hann sem að voru teiknuð á þeim tíma með Gísla eins og til dæmis Barmahlíðin sem þú nefndir nú.
13: Mm-hmm.
15: Og hérna, en þannig að þetta er á þessum árum sem hann var starfandi með eigin teiknistofu, þá skildi hann eftir sig ótrúlegan fjölda bygginga og það er kannski tveir flokkar bygginga sem eru svona mest áberandi hansar annars vegar íbúðabyggingar. Hann sinti hönnun íbúðarhúsnaðis kannski í meira mæli heldur en margir arkitektar af hans kynslóð og síðan teiknaði hann mjög mikið af mannvirkjum fyrir rammasveitu ríkisins, stöðvarhúsvirkjanir og var í miklu samstarfi við Sigur Tórótt sem verkfræðing. Sigvaldi er kannski svona þekktast í fulltrúi svona nokkura arkitekta, yngri arkitekta sem kom til starfa eftir seinni heimstyrjöld og mótuðu í rauninni þennan byggingastíl sem að var smá saman sko einkennandi svona eftir 1955 og 1960 sem að svona einkennist af reynum formum, litanotkun og er í rauninni það sem myndi kalla svona í anda þessa alþjóðlega modernisma sem var ríkjandi eftir stríð og Sigvaldi er mjög góður fulltrúi fyrir þá stefnu. Hann var ekki kannski eini maður sem var að hanna byggingar í þeim stíl en því að þeir voru margir svona svipuð rólamannefna Hannes Davíðsson, Skarphéðinn Jóhannsson, Gunnar Hansson og fleiri en hann svona hann hefur svona sérstöð því að hann vann svo mikið að íbúðarhúsnæði og í rauninni má segja hann hefur verið svona arkitekt alþýðunar, allra stétta, hann var ekki bara að tekna glæsihús fyrir efnafólk, þó hann hafi vissulega gert nokkur slík, en hann teknaði mikið af fjölbýlishúsum og raðhúsum, íbúðar þyrpingum við Kópavog og í Kópavog yfir Hrauntungu og Skeiðarvog í Reykjavík. Og þar sem eru nú og sérstaklega hverfið í Kópavoginu, það er svona einstakt því að þar eiginlega mótar hann bæði skipulagið og hannar húsin. Og það sem ég finnst nú kannski standa upp úr eftir að hafa kynnið verk Sigvalda er að hann var sko á þessum tíma þá var það þannig að þeir sem voru að byggja íbúðarhús voru yfir og leituðu til arkitekta, þeir voru yfirleitt að byggja fyrir sjálfa sig. Og þeir höfðu, það voru sem sagt persónleg samskipti við þann sem var að móta íbúðina og hönnuðina og til dæmis hann teiknaði fyrir nokkur byggingarsamvinnufélög og þá var það náttúrulega bara félagsmennirnir höfðu áhrif á fjölluðum teikningarnar og höfðu sína skoðanir og þannig að fólkið hafði sem sagt áhrif á mótun sína heimila og síðan var það annað sem að skipti líka mjög miklu máli að Sigvaldi var arkitekt sem að sko fylgdi verkum sínum eftir alveg niður í smæstu smáatriði. Hann teiknaði nákvæmar verktekningar og hann var mjög mikið á byggingarstað að fylgja verkum eftir og í beinu samskiptum við þann þá sem að voru að hérna, byggja húsin. Og ég er að nefna þetta sérstaklega vegna þess að þetta er eitthvað sem er bara horfið í dag. Það er bara búið að rjúfa tengslin á milli íbúanna annars vegar og þeir sem er að hanna húsin. Það er yfirleitt bara einhver fasteignafélög sem að byggja hús í dag og síðan bara kaupir, verður fólk bara að kaupa íbúðurnar og hefur voða lítið að segja, annað en bara velja kannski efnið á eldhúsborðplötuna.
14: Já, en sko þægindin, af því ég var að tala sko litina, mér finnst þið svo að fólk sé alltaf að segja sko Sigvaldahúsin, þau eru einhvernig svo einstaklega vel hönnuð.
13: Já, notagildið.
14: Já, notagildið.
13: Já, það er svefnálma og svona einhvern veginn, það er svona hugað að ýmsu.
15: Já, og nýta rýmið og, og sko virkilega vel, leggja mikla hugsun og það er einkennandi fyrir sko þessa kynslóð hans. Og maður sér það bara á skólaverkrumna hans að þetta var, hann menn lágu yfir því að nýta hvert einasta fermetir. Þetta var náttúrulega, hann byrjar hérna að sko, byrjar að læra þarna í lok heimskreppuna miklu og þá var funksjonalismin svona ríkjandi stefna sem að gekk einmitt út á það að skapa fallegt og hendugt íbúðarhúsnæði fyrir alla hópa samfélagsins, líka þá tekjunjöksnu.
14: Já.
15: Og það má segja kannski vaxtarbroddurinn í nýjum arkitektúr á fjórða áratug síðustu aldar hafi einmitt verið það að hanna vandað og gott og heilsusamlegt í húsnæði fyrir allan almenning.
13: Auðvitað sko má sjá verk Sigvalda bara mjög víða eins og þú nefnir hérna Pétur, það er íbúðar húsnæðin og svo er þetta líka virkjanir og annars slíkt, bókabú máls og menningar hérna í miðborg Reykjavíkur er svona kendileiti sem er merkið um hans verk og reiðhjallaverk virkjun, laxavirkjun og er ekki sundliðin á Gljúfrasteini. Það er ekki hans, líka hans verkan.
15: Jú, jú.
13: Já, einmitt. Ja, það er svona, það er kannski
14: við
13: svona...
14: getum talið upp hérna bara sko endalaust.
13: Já, einmitt.
14: Eitt hús sem ég sá sko að það er hérna Hreyfilshúsið, hérna hóttin í Felsmúla og Grensásvegar.
15: Já.
14: Er það eitthvað svolítið típist fyrir hann eða hefur maður bara eitthvað en ekkert tekið eftir því?
15: Nei, hann sko, hann lifði nú ekki að klára það verkefni, en hann mótaði svona frumdrögin þarna og þetta átt að vera sem sagt skrifstu hús og verstaðis bygging. En það er eitt kannski sem vekur athygli þegar að þið eru að telja upp þessi verk, að það er ekki mikið opinbera byggingar.
14: Nei, einmitt.
15: Og það hafði mikið með það að gera hans pólitísku skoðanir. Hann var mikill sósialisti og vinstri maður, var í framboði fyrir þau og hérna er þetta náttúrulega tímabil kaldastrísins, Þegar hann er starfandi hér sem arkitekt og hann fekk bara engin verkefni frá ríki eða borg. Eina verkefni sem hann vann fyrir Reykjavíkurborg var Hlíðaskólinn sem var byggður bara hluta eftir hans teikningu. Mm. En annars var hann, sko, hann fekk engin verkefni frá ríkinu, hann fekk engin skipulagsverkefni og en hann var mikils metin svona í hópi vinstri sinnaðra menntamanna og listamanna. Hann var virku þáttakandi í bandalagi íslenska listamanna og hérna þekkti marga listamenn persónulega og var mikið smetinn í þeim hópi, þannig hann var svona hluti af þessari vinstri, ég segi ekki elítu, en svona þessum menntamanna hópi sem var svona ákveð afli menningamálum á þessum tíma.
13: Kemur ekki óvart hann að teiknað bókabú máls og menningar fyrir þess
15: nei, kannski. Hann þar var einmitt hans þeir leituð, sko, já. Þeir voru trúi Sigvalda og til dæmis hann teiknaði Egilsbúð á Neskaupstað, þar voru vinstri menn við völd, hann teiknaði líka félagsheimili Stapa, sem er nú svona legend er það ekki
14: jú. Í
15: tónlistasögunni.
13: Og þarna má líka einmitt, hef ekki heyrt, það er rétt að hann teiknaði líka innanstóksmunni, það er að segja bókahillur og margt annað sem var þarna innvols í bókabúðinni á síðan
15: já,
13: tíma.
15: Já, hann, það var hluta menntum arkitekta þegar hann var við náma að teikna húsgögn.
13: Já,
15: og hérna það er borðstofu húsgögn og fleiri möblu sem hann hérna teiknaði.
14: Það er alveg ljóst hvað við gerum um helgina. Ég bara get ekki beðið þegar að fletta þessari bók. Nei. Og það er eins og þú segir, hún er náttúrulega persónulegri heldur en kannski marga svona bækur af því að þannig er dóttir hans að segja söguna.
13: Akkurat, og þarna má finna fjölda og óbirtra ljósmynda til að mynda og teikninga og svona farið yfir allans verk, Pétur. Þannig að þetta er forneileg bók, Sigvaldi Þórðarson arkitekt sem var bara að koma út á dögunum. Þakkaði kærlega fyrir, Pétur, að koma enga til okkar og segja okkur frá Sigvalda Þórðarsyni.
15: Já, takk fyrir mig.

0: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
6: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Held að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
7: Það verður veisla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Kristján, við vorum að tala um enn stóra fótboltadag á morgun.
9: Já.
8: Og þá náttúrulega skiptir veðri máli, ekki það ég veit að hörðustu hérna aðdáðandur liðanar þau mæta þrátt fyrir að því sko mýgandi rigning.
9: Já, já, já.
8: Sem verður ekki.
9: Kunni líka bara klæða sig, held ég.
8: Já. Hér segir í hugleðingum viðurfræðings að í dag er lægð suðvestur af landinu og hreyfist til austurs. Þessi lægð ber með sér suðaustan átt og rigningu sem er inn á suður og suðvestur landi síðdegis, þenst þá núna. En úrkomu lítið norðan til og á morgun er hæg norðaustlæg átt rigningað skúrir í flestum landshlutum en hvassast á Vestfjörðum. Þannig að þeir segja hérna rigning en ég búin að rýna hérna í kortið og mér sýnist hann alltaf hanga þurr. Ég veit ekki alveg hvernig þetta mælist.
9: Bara að hann hangi þurr.
8: Bara já, ertu nokkuð með það lag tilbúið. en svo á sunnudaginn, þá þegar meðan allir eru að jafna sig, er það ekki? Dagur sem allir eru að jafna sig, þá eru útlit fyrir suðvestlæga átt og rigningu norðan til, einkum á vestfjörðum en bjart með köflum annar staðar. Styttur upp á mestu norðan til kvöldið og létti til að mestu öllu landinu. Freka mildt veður helgina með hita upp að 12 stigum.
9: Já, það er, þetta voru hugleðinga veðurfræðings.
8: Já, en hvernig, af því þú ert, ég sko, af því þú ert af vestan.
9: Já.
8: Þá ertu það... vanari væntalega að rýna í kortið heldur ég.
9: Jú, jú.
8: Eða hvað?
9: Já, já.
8: Hvað heldur þú?
9: Já, nei, ég held að þetta sé bara, ég held að hangi þurr, sko, þetta verður bara rosa fínt, já. Held ég. Fyrir knattspyrnu undir hérna allavega á höfuðborgarsvæðinu og...
8: Svo fyrir norðan.
9: Já, það, jú, akkurat, það verður einhver rýtning að norðan og norðvestan og, já, bara allur norðan, helmingur landsins, sýnist mér. Já, ég held að það sé kannski svolítið þannig að það bara... börn valla komin að bleginu þegar að byrja að lesa í rýn í gögnin, sko.
8: Já, við meina, með veðrið.
9: Já, og svo hérna, held ég, að því hún endur vestirðinu, sko, þá held ég að sé nú sálandsliti sem að rigni hver minnst svona, held ég. Ég
8: já. Heirt
9: það. Já, já, Helgi Björnsson söngum þetta einu sinni.
8: Já, minnst rigningi. Við...
9: Já. Já, þú heirt lagið.
8: Já, ég heirt það einu sinni. En er þetta tilfellið? Ertu
9: að ljúga? Ég er ekki að ljúga, sko, og það engin gorgeir, en ég hef heirt af þessu. Ég þurfum kannski bara að fá... bara að fá einhverja hugleðinga veðurfræðings þetta.
8: Já, kannski ekki besta veðrið á landinu en minnst rigning. segir Kristján.
9: Já, já. Ég ætla bara að leiða mér að fullir þetta.
8: Já.
9: Þá bara hringir einhver inn alveg brjálaður. Það er bara eins og það er.
8: Við ætlum að fá til okkar þáttastjórnendur hér eftir nokkra mínútur. Þeir heita Ingvar Þór Björnsson sem er með þátt hér á laugardagsmorgnum sem er samtengdur á Rás 1 og 2 vikulokin.
9: Já. Og koma vel út já, þetta, byrjar eftir 11 hrettis á lögatarsmótum
8: Já, og svo það hinn spaðin sem heitir Gísli Marteinn Baldursson
9: Já, hann að snúa aftur
8: Hann að snúa aftur og við ætlum að fá hann til að segja hverju vera gestir og hvað hljómsveit og svona og eins og þú sagðir að hann haustið komið
9: Já,
8: Gísli byrjar
9: akkurat, herðu, við skulum fá smá blóma lag áður við tökum á móti þeim

0: Þannig heyrðum við hljómsdina Travis, Flowers in the Window, þetta klassist, skemmtilegt.
1: Já, langt séðan við heyrstu þetta lag, yndislegt lag. Herðu, góðir gestir komnir sem báðir eru alveg á fullu að undirbúa þætti sína. Byrjum á Gísla Martini að því þátturinn þinn er á undan þættinum að syngast. Hann er hljóst í kvöld.
2: Réttir í röð, já.
1: Gísli Martin, það er sko haustið er komið.
2: Já, ég, winter is coming, ég er vetur bóðinn. nei, ég hérna, já, er, þetta er einhverjir 30 þættir sem við gerum á hverjum vetri, þannig að eftir réttir förum við af stað og verðum fram að suðburði og þetta er fyrsti þátturinn í kvöld og það verður öllu til tjaldað.
1: Já.
0: Hvernig kemur undan sömri?
2: Vel, takk.
0: Já, ég sé það.
2: Já, bara búið að vera, hérna, ég er búin að vinna í svona einhverjum öðrum verkefnum en fyrir vikið eru svona sandur í tannhjólunum í viku, hérna, genginu og það er svona, vikan hefur farið í að hérna, reyna að spúla það út og setja koppafeiti á helstu Koppa.
1: Já, ég kíkti aðeins á hérna niður á hann og það erust þið æfið aðeins fyrir þetta.
2: Bara mjög mikið, það, allur föstudagurinn er æfingar í stúdíói og þar á undan erum við að æfa fréttir vikunar í gær og allt þetta og svo er ég að reyna að undirbúa gestina líka með svona spjalli við þá fyrirfram. Það hvort að þau eigi einhverja skemmtilegar sögur og eitthvað svona. Svo erum við náttúrulega með nýjan dagskrálið sem heiti Saga til næsta bæjar. Þar sem að við fengum innsendingar frá fjölda landsmanna sem að hafa sendt okkur sögur sem að þau kunna af þeim sjálfum og í kvöld kemur fyrsta sagan fyrir sjónir áhorfenda og ég veit ekki hvort þetta verður í hverjum þætti en kannski öðru hverjum þætti eða þriða hverjum þegar við fáum reglulega góða sögu af einhverju sem hefur komið fyrir fólk Íslendinga sem að þau geta sagt skemmtilega frá á svona einni mínútu eða einn og hálfri og þá senda þau okkur söguna og þá förum við til þeirra og segjum væri ekki til að taka þetta upp eða láta konaðinn eða manniðinn taka þetta upp á vídeo og senda okkur og ein svoleiðis saga er í kvöld beint frá Tálknafirði mjög skemmtileg, ég ætla ekki að segja eitthvað hann nú
1: alls ekki að skúpa því
2: en það kemur góður rafvirki og ljóðskáld sem að hefur sögu að segja sögu til næsta bæjar
1: Nú Gísli, ég fekk að spyrja þessar spurningar það eru auðvitað sama fólki í sófanum
2: það er bara nákvæmlega sama hverju voru lokað þættinu síðast, þau eru búin að vera hérna var í sumar og nei, það eru þrír mjög góðir gestir þannig ein sem að var eiginlega bara ekki engin vissi hver hún var fyrir ári og minna en það eiginlega hálfu ári þar hún Silja Sóley Birgisdóttir leiðtogi sósíalista sem að sló svolítið gegn í kosningabaráttunni í vor og hún er einn af gestunum svo er Bergur Eppi sem er með frábæra bók gervigreind og ýmislegt fleira sem að ég ætlaði að bóka einhvern veginn í vor og þá sagði hann, heyrðu, má ekki fyrir ekkert koma í haust af því að við reynum að hafa fólk ekki oftar en einu sinni á vetri og Bergur hefur nú örugglega komið svona nálægt í 10 sinnum af því að hann er svona uppáhaldsgestur svo er Hilmar Guðjónsson sem að vara frumsýna leikrit í gær nýtt eldhús eftir máli sem að hérna, hann er sem sagt þriði gestur í sófa og svo eru tvö tónlistaratriði, ég veit ekki hvort að þeir eru að spila lagi Pungur á klúbnum hörkulag, svona einn af sumarsmellunum það verður flutt live í kvöld og verður stór skemmtilegt atriði og svo er náttúrulega stórsveitin Kvarasi að koma saman þessa mundir bæði að gefa út nýtt efni og að spila á stórtónleikum og þeir koma og taka svona blöndu af tveimur af sínum stærstu lögum geggjað atriði, ég er að koma úr stúdíunum núna þar sem að þeir voru að æfa á fullu
1: Vá, þetta er dundur þáttur klukkan 20:20 hjá Gísla Martini vikan, Ingvar Þór Björnsson svo bara vakir þú, fer beint að sofa eftir þáttin til þess að vera klári fyrramálið
3: Akkurat, og þetta er svo skemmtilegu tíma eins og Gísli nefnir hérna, það er einhvern veginn samfélagið er allt að fara á stað og gaman að fá vikuna aftur að, sem fastan punta á föstudagskvöldum síðan höldum við áfram að gera upp vikuna á laugardagsmorgnum hérna á rás 2 og rás 1 og í beinustreymi mynda á vefnum og svona eitt og annað framöndan við ætlum að fá til okkar Vilhjálm Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolínu Helgu Símonardóttur hún er bæjarfulltrúi í Hafnarfirði við ætlum að ræða svona eitt og annað sem tekið sveitarstjórnarmálunum við ætlum að fara yfir hvað gerðist með tækniskólan sem er núna eins og var netteldi hérna í fyrirsögn á RÚF vinsælsta stúlkana á ballinu Reykjanesbæjar og Akureyri og það er einhver þriðja sveitafélag sem var að berjast núna
1: Mosó
3: já, auðvitað, já, Reykjavík auðvitað, já, akkurat slegist um tæniskóla þannig að við ætlum að ræða það við þau og líka kostningalögin og brottfararstöð og fleira í öðrum hluta þáttarins þá kemur til okkar Ásthildur Lóa Þórsdóttir hún þingmaður Flokks Fólksins Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka og Gylfi Magnússon, prófessor í hagfræði þá ræðum við bankaskattinn og svona þessa ráðstefnu sem var hér í upphafi viku þá hélt samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu ráðstefnu um bankaskattinn og það var kannski svona aðeins meiri hiti þar en fólk kannski bjóst við og ætlum að halda þeirri umræðu áfram í þættinum á morgun og í lok þáttar þá var Óskar Einarsson hann formaður flugvirkjafélags Íslands að stefnir í verkvall að hafa fundað í dag fyrsti fundur í langan tíma skilaði litlu, virðist vera þannig að við ætlum að taka stöðuna með honum á morgun
1: klukkan 11 á samtengdum rásum 1 og 2, gangi ykkur vel strákar með þetta allt saman
2: takk fyrir,
3: já, takk fyrir það
2: og takk fyrir að bjóða okkur er þetta ekki síðast að þáttir þinn hafi?
1: Jú
2: Er þetta búin að segja það oft eða? Er þetta eitthvað lindamál?
1: Gulli Helga fór eitthvað hérna og tilfinningaskalan
2: Já, ég er full ástæð til þess Það er mikill söknuður eða þú ert ekki að fara
1: Nei, bara úr þessum þætti
3: Mikill söknuður
0: Það er samt sagt það einmitt, akkurat
1: Já. En ég ætla samt að vera sest í sófan klukkan 20:20 og svo er ég við tækið á morgun klukkan 11
2: Ég mátt nú skilja að gera vel við í kvöld
1: Já, ég geri það
0: Er ekki tilvalið að heyra þetta lag? Ég ætlaði að fara að spurja því hvernig þú Gísli myndir nálgast þetta að vera með fyrsta þáttinn og það er auðvitað margt búið gert í sumar hvort að þau myndir fara eitthvað spólið tilbaka og þau gera það kannski með því að spila lag sumarsins
2: Rétt og svo náttúrulega það eru fáir betri í að kjarna einhver tíðaranda heldur en Bergur Ebbi þannig ég bað hann að reyna að taka eins utan sumarið og Silja Sóley og Hilmar þau ætla öll að svona aðeins að fara yfir það hvernig þetta sumar var því að
3: tíðinda mikið sumar
2: það var en á sama tíma var bara líka fólk að skemmta sér á klúbnum sko og lagi pungur á klúbnum bara gleðisprengja það var alveg nógu mikið af leiðindum en pungurinn gladd okkur
0: og svo eins og þú sagðir yngvar með tækniskólan og það allt saman ég heyri nú áhugaverða hugmynd núna bara á hérna á göngunum gott að þetta ætti kannski bara að vera svona raunveruleika þáttur núna ég veit ekki
2: hver fær skólameistara tækniskólan, þannig að málið mér skilt sko.
0: Það er þannig Við horfum öll á vikuna og hlustum á vikulokin á morgun Kæra þakki fyrir komuna Gísli og Ingvar
3: Bestu dagir
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara, ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara

0: eitthvað ungu þú klúbnum er stundum er ég neyri bæ og allir bara ég bara eitthvað
1: Já, já,
2: ég segi bara hvað klúbur er þetta
1: Já, akkurat
3: Það komið sæl
1: já. Nei, herðu nú mig
2: Er þú komin?
3: Já, ég er mættur sko
2: Herðu, takk hella fyrir, kemur þetta með rósir og rauðvín
3: Já
2: Ég sem er svo lítið fyrir rauðvín
1: Já
3: Þessum að komið með það, ég ætla að drekka það
1: Herðu, allt er ekki verið aðvífandi Rúnar Robertson
3: Já,
1: takk ég hérna
3: ákvað að ríðjast hérna inn Því að hérna, þetta er síðasta útsendingin hjá Hrafnildi
2: Já
1: Einmitt
3: Happy okkar í síðdegis útarfinu Ég ætla að bara þakka þið fyrir samstarfið
2: Æ, takk Rúnar minn og takk báðir tveir
1: Já, takk fyrir að fá bara að sitja með þér hérna
2: Og hérna, þetta búið að dásanlegt
1: Já
2: Og hérna, það þýr ekki að byrja mig að lesa ykkur af Þar dregi línuna
1: Lausa morgun okkur, ég helgum góð
3: Þetta þannig að þú ert ekki að fara neitt svo sem en,
2: nei, nei.
3: En þú ert að hætta í sýttir útarpinu og minka við þið vinn og
2: svona
3: eitthvað
2: Já, já, ég verð hérna í það kemur ljós bara núna í október hvað ég fyrir að gera, það allavega eitthvað hérna, einhver lítil verkefni hérna hætti þessu daglega amstri en Gulli Helga peppaði mig svo upp hann, hann sagði bara að þetta væri dásanlegt líf
3: já.
2: Þannig að ég ætla bara að trúa honum
3: Já. Ég skal trúa því hann náttanlega þekkir þetta
1: þú þarf ekki að fara þú þarf ekki að kveðja hérna hlustundur rása tvö alveg
2: nei. Ég verði eitthvað hérna
1: ekki komið tíma að því tími til þess en Hrafnildur, við þökkum hérna fyrir samfélgdina eða ekki, bara
2: jú.
1: Í dag og ég held að hlustundur geta verið öruglega tekið undir þá kveðju bara samfélgdina síðustu missirinn
3: síðustu 40 árin
2: gerið nú ekki svona mikið grín
1: Nei, hvað er þetta?
2: Já, takk fyrir og góða helgi og bara við heyrumst svo aftur einhvern tímann á öldum ljósvegans en haldið nú endilega áfram að hlusta á síðdegis út af því
1: Já,
3: ég er þetta vona
2: Og þig á morgun, Kristján, og sunnudaginn
1: Já, akkurat En síðdegis út af því verður það sjálfsög á sínum stað þó án Hrafnildar á mánudaginn, 24.6 og við þakkum fyrir og skum öllum góðra helgar

0: Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ný tónleikaröð í Eddu, kammer tónlist klukkan 12 á morgun, Sigur Geir Agnarsson, sellóleikari, flytur verk af sóloplötu sinni Nánd, aðgangur ókeypis Árnastofnun. Fundi fé, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hrossa saltkjötið er komið, sælkera félagi Kolaportinu. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Beða hreinsun, garðlist. Tengill verður á atvinnulífssýninguna í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki helgina, kíktu við, tengill. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylle og grillkótelettur melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
2: Ánægja er...
3: Er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
5: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Forstjóri spítalans segir Ísland eftirbát meðal Norðurlandaþjóða. Farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsi yfir 2 sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða. Málflutningi lauk í héraðsdómi í dag. Ríkisstjóri Kaliforníu vill að fullkomin gervigreindarlíkun verði búin neyðarrofa. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í verkfall í næstu viku. Kjarafundi með Icelandair í dag lauk án árangurs. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
7: Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu fara rúmlega 130 milljarðar til Landspítalans á næsta ári. Framlög aukast rúmlega 8,5 milljarð milli ára. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir að þrátt fyrir þetta þurfi mögulega að grípa til hagræðingar.
8: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki. Mögulega sem nemur alltaf 2 milljörðum. Og það út af fyrir sig bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segja.
7: Hann segir Landspítalan alltaf reyna að tryggja þjónustu við sjúklinga.
8: En bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dynur.
7: Heilbrigðisráðherra segir að horft sé á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar, sérstaklega opinber innkaup. Einnig sé reikna með að fækka starfsfólki sem ekki í framlínuþjónustu. Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum á fjárlagafrumvarpinu. Þeir segja framlög til heilsugæslunar ekki duga til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar. Gunnar Þór Geirsson, formaður Félags íslenskra heimilislækna, segir þetta niðurskurð.
9: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálgjörur, ekki hálgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Sagði Gunnar Þór Geirsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferði í Dettifossmálinu svokallaða, þar sem 4 eru ákærðir fyrir innflutning á 14 lítrum af fíkniefnavökva, lauk í dag. Iðunn Andrésdóttir, fréttamaður, sat réttarhöldin og komin hingað til að segja okkur betur frá því sem þar kom fram. Já, Iðunn, hvað kom fram þarna á þessum síðasta degi aðalmeðferðarinnar?
10: Já, það var ansi margt sem kom hana fram. Þetta byrjaði nú á því að það komi nokkur vitni sem átti eftir að taka skýrslur af í morgun og þar á meðal var til dæmis fyrirandi landsliðsmaður en þetta snýr nú að einhverjum hlutum sem voru gerðir upptækir á heimili einsakborningana. En svo var aftur móti líka tekin önnur skýrsla af skipverjunum tveimur í gegnum fjarfundarbúnað sem eru sérst ákærðir í þessu máli. Stefán Örn Hilmarsson og Kastriot Papai sem eru líka ákærðir í málinu, þeir voru aftur móti viðstattir í dómsal ásamt fjölskyldunum sínum. En ákæruvaldi fór þarna fram á lágmark 8 ára fangelsisdóm yfir Sævari og Kastriot og að lágmark 7,5 árs dóm yfir skipverjunum. Saksóknari sagði að það væri eiginlega ekki hægt að draga úr hlut skipverjana sem að hefði verið virkið þáttangendur í smyglunu bara til dæmis með því að hafa skoðun á ílátunum sem var verið að smygla þessum amfetamín vökva í. En verjandi þeirra fannst það bara fráleitt og bentu á að það væru bara mörg mál, önnur mál, sambærileg mál, þannig að fólk hefði fengið talsvert vægari dóma fyrir innflutning á minna magni fíknefna til dæmis. Og þessa auki þá teldu þeir umbyðandi sína aðeins hafa haft hlutdeild að innflutningi efnana en ekki til dæmis skipulagningu.
6: En hvað með hina tvo?
10: Já, þeir Sævar og Kastriot, þeir neita báðir sök hvað varðar fíknefnasmyglið en hérna sem sagt skipverjarnir þeir játa að hafa þarna smygla þessu með Dettifossi. En verjandur sem sagt Sævar og Kastriot, þeir fóru fram á sýknu í þessum lið sem að lauta fíknefnasmyglinu. Og málatilbúnaður ákæruvaldsins byggir á því að Sævar hafi staðið á baku þess að reikning í samskiptaforriti sem heitir Signal og hérna reikningurinn hans hafi heitir Cloud og Kastriot hafi staðið baku við reikning sem heitir Milan og þessi tveir reikningar hafi sérst skipulagt hennan innflutning á þessum fíknefnum og að þeir séu því höfuðpaurar í þessu máli. En verjendur þeirra, þeir telja alls ekki sannað að Sævar og Kastriot standi á baku þessa reikninga. Og verjandi Sævar, Stefán Karl Kristjánsson, hann var sérstaklega harðorður í garð lögreglu og sagði rannsókn þeirra á málinu bara mjög lélega.
6: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu á Vestfjörðum fyrir skömmu. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Hann segir slysið hafa orðið á Barðarstrandarvegi. Upplýsingar líðan þess sem var fluttur liggja ekki fyrir. Ríkisstjóri Kaliforníu hefur skrifað undir tilskipunum þróun neyðarrofa fyrir gervigreind. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi.
11: Í tilskipuninni felur Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, embættismönnum að kanna möguleika á að skylda tæknifyrirtæki til að þróa neyðarrofa fyrir fullkomnustu gervigreindarlíkun sín. Tilskipunin er hluti af röð aðgerða sem Newsom allar að ráðast í til að koma böndum á gervigreind. Silikondalurinn, þar sem flest stærstu bandarísku tæknifyrirtækin eru staðsett, er í Kaliforníu þar sem Newsom er ríkisstjóri. Newsom kveðst grípa til þessara ráðstofana vegna alvarlegrar vanrækslu bandaríkjaforseta og stjórnar hans. Aðal öryggis rannsakandi hjá Anthropic sem þróar gervigreindalíkanið Claude varaði við því á dögunum að gervigreind gæti tortímt mannkyninu innan áratugar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir áhyggjurnar uppspuna. Newsom sagði Kaliforníu gera það sem hún gæti en að landið allt yrði að taka þátt. Stjórnvöld í Washington DC yrðu að vinna vinnuna sína.
12: California will do what it can, but this nation needs to get in the game. Washington DC needs to do its job.
6: Sagði Gavin Newsom, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Viðræðum í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair miðar hægt. Samninganefndir hittust hjá ríkissáttasemjara sem segir fundi hafa verið slitið án árangurs. Hann segir engan fund fyrirhugaðan að svo stöddu. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði og helsti ásteytningarsteinninn er launaleiðurinn. Flugvirkjafélag Íslands hefur boðað verkfall í næstu viku ef ekki tekst að semja. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmdir við stækkun verknámsaðstöðu í verkmenntaskólanum á Akureyri fyrir hönd ríkisins. Ráðherra og bæjarstjóri undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag.
13: Í dag undirrituðu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóra á Akureyri, vilja yfir lýsingum uppbyggingu og verknámsaðstöðu fyrir verkmenntaskólan á Akureyri. Akureyrarbær mun annast framkvæmdina sambærilegt og kynnt var í Reykjanesbæ í síðustu viku og á Sauðárkróki fyrir í sumar. Ríki mun standa við sínar fjárhagslegu skuldbindingar sem eru 60% af stofnkostnaði.
14: Já, nú það þannig. Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engin betur en þeir sem að búa í heimabyggð, hvað best að gera. Þannig að það mikill hugur í mönnum núna og það bara áfram einn.
13: Rúm tvö ár eru síðan þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason skrifað undir samning við sveitafélögin við Eyjafjörð uppbyggingu á nýrri verknámsaðstöðu. Eins og fjallað hefur verið í fréttum RÚV aðstaða skólans löngu sprungin og hefur þurft að kenna í færanlegum kennslueiningum, kjallara skólans og í leiguhúsnæði annar staðar. Vonir standa til að verkið vinnist hratt og næsta skref verði stigið í október.
14: Það vilja yfirlýsingu um uppbyggingu við byggingar hér við verkmenntaskólan þannig að stór áfangi og við ætlum að innsigla það enn frekar núna í október þar sem við skrifum undir samningin okkar og ætlum að hafa hann tryggan í október.
6: Sagði Inga Sæland, Siguróli Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forsetaframbjöðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþóttu ógnir rússa ekki hafa verið meiri en nú síðan þeir réðust inn í Úkraínu 2022 og hyggst gera ráðstafanir til að vernda innviði í Frakklandi. Ekki hefur komið fram hverjar þær eru. Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu og landið á miðlungsviðbúnaðarstigi vegna hryðjuverka. Í gær varaði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, við því að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Og þá að veðurhorfum, norðan og norðeistan gola eða kaldi á morgun. Súld eða rigning á norður og austurlandi en skúrir síðdegis sunnan og suðvestanlands. Hiti 6-12 stig. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
15: Af hverju þetta svona erfitt? Af hverju þetta svona mikið mál? Af hverju öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera að rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
6: %80 barna í 4-5 bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlækni sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átt í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir, tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun, segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
15: Þegar við horfum á það að þetta er að fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla, þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á. Og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir, af því það er ekkit allt stafrænt skaðlegt sjálfsög og ekki alla stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem við getum notað sem eru ekki skaðaleg, en hvað er það í þessum miðlum sem er skaðalegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay eða endalaus skról. Við getum skrollað og það endar aldrei. Algoritmin, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbrögðum, tilfinningarlega viðbrögðum, þannig að þú heldur áfram að því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvæðar, við erum gjörn á að beinast að neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
16: fantastic.
6: Einn af þessum miðlum er YouTube sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat er svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
15: Við erum með YouTube Shorts sem er náttúrulega bara TikTok í tilgerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, þú ert ekki, getur ekki verið samskipta við vinina eða þú ert ekki með Snapchat, það er allir hann inni og ef þú ætlar að vera með í samtalinu þá verður að vera hann inni. En Snapchat er ekki bara samskipta miðl, hann er líka með alls konar hönnun inni sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn, til dæmis eru þau með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda eitthvað konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin er alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur alltaf náttúrulega hvernig sem er tala við þeim inni og það er mjög algengt að óprúttnir aðala sé að reyna að komast sambandi við börn. Og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Kemst bara í gegnum, eða kemst í gegnum einn í bekknum, þá kemstu hefur aðgangað öllum í bekknum.
6: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum er lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga, svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast um allan heim um aðgang að og veru barna á samfélagsmiðlum.
15: Og maður heyri líka allt sem fóreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima. Að það er alveg fullt af fóreldrum sem eru að láta lesa og nú ferði skjáin og þú mátt ekki fara í þetta upp eða hitta upp og hérna eru með sínar eigin reglur og það er frábært og þau tala oft um það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi ymmit fjórða og fymta bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
6: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsmiðlunum sjálfum, ymmit 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára heldur að það muni hafa meiri áhrif heldur en aldurstakmarkinu á þessu miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
15: Það mun breyta. Ég horfa á það sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingarna vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem er ekki bara gerast á Íslandi, heldur það er að gerast allan heim. En áður fyrir núna með þetta 13 ára aldurstakmark sem er nú þegar til staðar, það er náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmark er í rauninni ekki aldurstakmark á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við miðað við tölvuleiki þegar við með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni þar sem við erum með ákveðin aldurstakmark út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta er bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndagögnum um einstaklinga og auglýsa til þeirra. Það er ekkert að segja um hvort að varan sé örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þau fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrgð. Það er nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 og það er nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrgð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig það er engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sér, bara hekki boxið, það er ekkit mál. Það sem er að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið er að setja þessar aldurstakmarkanir er að það er að veita þrýsting á fyrirtækin að þau verða að fara bara að gera þessi í brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum þau megi ekki bara að hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það er það sem ég svo spennt fyrir mér rauninni alveg sama þótt að börnin komist einhvern veginn framhjá og á skrásin á samfélagsmiðla það þarf að breyta hvað er talið vera eðlilegt það er ekki eðlilegt að börn sem eru á miðst í grunnskóla séu inn á þessum miðlum af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja þannig að þegar við erum að tala vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi innan úr rannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum sýna fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrgð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur, börnin, að sjálfsögðu. Þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séu það strax á yngsta stigi, við talaum marga kennara þetta. Þau sjá það að það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum. Þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða eiga sín einn snjallsíma og hafa ágang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar eru að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samtalið og við erum að byrja að tala um þetta.
11: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgir hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
16: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
17: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
16: Þannig þið eru að nota leikinn sem svona mínu útgáfa af heiminum og gá hvernig, þú veist, fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum.
17: Já, við búum til svona sandkassa eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
16: Áslaug fór utan í nám meðan hún satt á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
17: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum allan heim fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðasýn að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðasýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
16: Og hvað þurfa lönd, hvað þarf Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala infrastrúktúr, erum við að tala gagnaver, erum við að tala lagaumgjörð, hvað erum við að tala?
17: Við erum að tala mjög margt. Stærsta breytingin fólkið og mannauðurinn, það að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
16: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
17: Það eitthvað sem kallast svona skuggagervigreind, notkun. Af því að það mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það oft miskilið að ábyrg notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá? Þá mun fólk er sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé lyft. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að innfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við þetta að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
16: Bara núna síðustu tvær vikur eða svo hefur svona komið upp á yfirborði þessi umræða það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnu líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegu öryggisbrestur þar sem að gervigreindi slapp úr svona sandkassa eins og þau eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
17: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur en ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur og ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri, að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það er kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko, lyf vera nálgast það að komast á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður, að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa hérna gert það að verkum að fólk láti lífið, að við séum að leysa starffræði lausnir sem hafa aldrei verið leystar áður. Allt þetta gefur manni á sama tíma svo mikla von. Þannig að mér finnst alveg rétt að hafa áhyggjur og það þess vegna sem ég ákvaða að fara inn í þennan heim núna.
16: Áslaug segist hafa farið fram og tilbaka með hvernig hún sjálf notar gervigreind.
17: Ég ákvaða að prófa að taka hann nýja nálgun á það eftir að ég breytti starfsvettvang og hugsa ok, nú ég hérna, komin út í atvinnulífið, ég þarf að vera samkeppnishæf, hvernig get ég margfaldað mig og mína getu í vinnunni með þessari ótrúlegu tækni. Og það hefur opnað margar nýjar dyr fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
16: Hvað þýð það?
17: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól og þú gefur þeim einhverja skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á morgnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta er til dæmis einn dreki. Hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo er auðvitað hægt að gera þetta til að ég veit þetta, vinkonum mínar sem noti þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær er fjólublárdagur? Hvenær átti ég að sækja barni fyrr? Hvenær er starfsdagurinn? Var eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara? Þar ég að mun eftir því að mæta með sparinesti? Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir, að fá aðgang að þér betur, sem eru þetta ákvörðun sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum, svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það er fjólublárdagur. Þannig að hérna, þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til sko, hérna, ótrúlega sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það er mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn. Svo hann kæmist inn í hann og það var alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður. Og þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn og vera á biðlista og eitthvað. Þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel þangað til að drekinn fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktarstöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekinn er bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki dett í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktarstöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að vera velta fyrir sér þó þau séu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæman, hérna, viðkvæma innviðið annað, að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir Þannig að þetta er auðvitað glænýr veruleiki.
18: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá er ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng,

0: Rás 2.
1: Leiða 2.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og það föstudagur og það má stíga dans. Það svona eldhúsdans stígin á föstudögum og þá svona förum við aðeins dýpra í danstaktinn. Og ég hef nú verið að taka einmitt fyrir nokkra takta, þekta takta úr dægulegasögunni. Við fengum Amen breykið svo kallaða sem að má finna í yfir 6000 dægulegum. Við fengum Funky Drummer sem með mörg þúsund líka og við ætlum að fara í svipað átt í kvöld og nú það Think breykið sem að hátt í 5000 sinnum notað í dægulög. Nema hvað? Að þetta ekki bara eitt breik sem maður notað því að þau eru einhver fjögur og skulum bara hlýða á þessi fjögur breik sem að dreifast á yfir hátt í 5000 dægulög. Þetta þekkjum við öll, svo höfum við þetta. Svo þetta mjög vinsælt sem ótrúlegt, fólki bara nota þessa litlu hristu. Og svo endingu þetta hér örstutt. Eins og margir vita á árdögum sömblunar eða hljóðsneiða, þá var plássið í græjunum svo lítið að sömblin voru stundum bara örstutt. Þarna heyrðu við einmitt fjórar örstuttar klippur sem eru síðan lúpaðar og notuð áfram í næsta lag. Lagið sjálft kemur frá sama fólki og gaf okkur The Funky Drummer. Lagið eftir James Brown. Hann hóarinn og hæjarinn hérna, öskararinn. Hann semur lagið, hann pródúsera lagið, en þetta hún Lynn Collins, hún syngur, frábært lag sem heitir Think About It. Heyrum það og kíkjum síðan aðeins á hvaða lög hún fætti eftir Think.
4: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

Þetta er Lynn Collins og Think About It og þarna erum við að vinna með þessi Think Break. Þau eru allafana fjögur og það fullt af öðrum hlutum notaðir úr þessu lægi en við ætlum aðalega að vinna með blessað Think Breakið, Think Breakin. Við verðum ekki með heil lög í dag því að við erum að reyna að tróða sem mestu að. Við höfum bara hálftíma. Skýrasta dæmið af þessu öllu sama sem tengist Think About It, Lynn Collins, Breakinu og öllu þessu dóti en náttúrulega eitt besta pep partylag á föstu degi. Góði gestir, hér höfum við Rob Bass and DJ Easy Rock. It takes two. Og þarna notum við, skulum við segja, Think Break 8. Klíðum á. Þið þekki þetta og þið þekki líka þetta hér.

Rob Bass og DJ Easy Rock. Lagið heitir It Takes Two. Tökum annað stutt dæmi, það sem að nota þér þetta Think Break 1. Nú erum við komin í Bellstars og þetta Aiko Aiko. 1, 2, 3

Bellstars og Aigo Aigo og þarna erum við að vinna með sem sé fyrsta hlutan af þessu Think Breaki. Förum í hluta númer 2 og þetta lag sem að þið þekkið ágætlega. Heyrum samt stutt brot, hér breakið og hér til dæmis lagið sem að notar þetta.

Radio, hið magnaða lag I'm Too Sexy með Right Set Fred. Rosalla notaði nákala sama part í sitt lag, lag sem að allir ættu nú að kannast við. Hér hún og Think Break nummer 2, Everybody's Free to Feel Good.

Þetta er hún Rosalla og Everybody's free to feel good og ég tek undir það. Endilega látið ykkur líða vel en endilega takið þið sporið með takkónu. Ekki takkó föstudagur, ég held það. Think break númer 3 sem bara eiginlega einhvers konar hristur. Og þá komum við hingað á heimavöllin því að Björk fekk lánað úr þessu lagi, Think breakinu, One Day og hlustiði Það bara þessi litla hrista sem að hún að fá lána en þetta allt skráð.

Smá smakk af One Day með Björk og þessu þriðja Think Breaki. Tökum annað svona Think Break númer þrjú og þarna eru við sem sé bara að tala litla hristuna og þetta Opus 3 og It's a Fine Day. Þetta jákvætt. Everybody's free to feel good. It's a fine day. Það alltaf að gerast þetta.

Þá ætlum við að kíkja aðeins á Think Break númer 4. Það stórsveitin Shut Up and Dance. Að vísu annað samplatna öllu meira áberandi en hlustiði á Think Break númer 4. Aha. Heyrum hvernig Shut Up and Dance notar það. Bara brot. Say it, bro. For me now. Say a prayer. For me now. For me now.

Glöggir hlustendur taka eftir því að þetta náttúrulega bara Save a Prayer með Duran. Þeir fengu líka lánað frá Lynn Collins og James Brown og þessu fólki. Smá í lokin, kæru hlustendur. Hér hljómsveitin Way Out West að nota Think Break nummer 1 án þess að það heyrist í James Brown sem að er að góla og garga. Munið eftir því hér í upphafi þáttar. Lagið heitir The Gift

ætlum að enda þetta á lagi sem að kom út árið 1989. Þetta stórsveitin Jesus Jones og nú erum við komin í einhvers konar rock dans geðveiki. Lagið heitir Info Freako og rétt eins og með Way Out West hér áðan þá notar Jesus Jones Think Break númer 1 án þess að það heyrist í James Brown þannig að þetta mun styttri klippa allavega. Þetta var bara pínulítið þetta magnaða Think Break og það búið að nota þessa klippur í hátt í 5000 dægulög. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl og góða helgi.

0: Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun Lífrænt Ísland í Kringlunni. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.
8: Rússar undirbúa fjölþátta árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta er neyðarúrræði og við höfum ekkit annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall hjá Íslandi í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalans segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdi loks hafnar, stendur að opnun heimilisins næsta vor. 3 húsa var risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfá síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan.

0: Góða kvöld. Forsætisráðherra Póllands fullyrti í gær að rússar undirbyggju fjölþátta árásir með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Frakkar og fleiri þjóðir hafa aukið viðbúnað sinn heima fyrir vegna slíkrar hættu.
1: Fulltrúar átta ríkja sem liggja að Karpatafjöllum komu einn af öðrum til Búkovel í suðvestur hluta Úkraínu í morgun, meðal þeirra voru forsætar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Skömmu áður voru tveir drepnir í árás rússa í Kramatorski í Donetsk héraði og einn slasaðist þegar verslunarmiðstöð var sprengd í Zaporizhia. Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og er ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt eitt sé nefnt. Á þessum fundi er Úkraínustríðið helsta málið, stríð sem forsætisráðherra Póllands óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
2: Samkvæmt mati á upplýsingum snúast áætlanir rússa blendingshernað með drónum og flugskeytum gegn löndum sem styðja Úkraínu og þar á meðal Póllandi. Þessar upplýsingar eru mjög áreiðanlegar og því miður sannfarandi.
1: Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar hæfa lönd í austanverðri Evrópu og jafnvelvalda tjóni, en opinbera skýring rússa yrði óhapp. Það eru ekki aðeins þessi ríki sem hafa áhyggjur af útbreiðslu stríðsins. Forseti Frakklands kallaði væntanlega forseta frambjóðendur og flokksleiðtoga saman í dag til að tilkynna ráðstafanir til að venda innviði gegn fjölþóttaógnum rússa.
2: Við höfum fengið að finna áþreifanlega fyrir þessu frá því febrúar 2022, en undanfarnar vikur hefur ógnin og þá engum fjölþótta ógnin frá rússum gagnvart Evrópu og Frakklandi stigmagnast.
1: Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk og setti það í samhengi við fjölþótta árásir rússa. Auknar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu með helstu samgöngumiðstöðum og landið á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka. Þó að þessir þjóðarleiðtogar telja ekki ástæðu fyrir almenning til að óttast neitt enn, er ljóst að þeir vilja vera á tánum þegar ógn frá rússum er annars vegar.
0: Rúmir 5 sólarhringar eru það til ótímabundið verkfall á 300 flugverkja hjá Æslandi er hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í dag var árangurslaus.
3: Fulltrúar nokkurra stétta voru samningafundum hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir flugmanna á Æslandir fundu til klukkan 3 og hittast aftur á mánudaginn. Ástráður Haraldsson boðaði fullskipaðar samninganefndir flugvirkjafélagsins og samtaka atvinnulífsins til fundar til að reyna að finna einhvern flöt á deilunni. Það gekk ekki.
4: Við erum náttúrulega stöndum ennþá við okkar kröfugerð og það var ekki mikil áhugi hjá viðsemjanda að ræða hana. Þeir halda sig ennþá bara við það sem er að búið allan tíman. Það er þessi 3,5%. En við teljum okkur eiga inn í vegna launaskrið sem hefur orðið þetta tímabili sem við hefur verið með fastan samning. Og það er það sem við viljum sjá, einhverja nálgun á því.
5: Þetta er ótímabundið verkfall. Það er langt síðan að þið hafið látið reyna á slíkt.
4: Já, þetta skapar vandamál hjá mjög mörgum sem eiga plana flug á þessum tíma og vissulega veldur þetta urg og það var margir álit á þessari boðun. En þetta er bara neyðarúrræði og við höfum í raunin ekkit annað.
5: Það er ekkit sérstaklega gott ljóð í þér?
4: Já, jú, það er gott ljóð og við erum tilbúin til sátta.
0: Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 miljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalann segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
6: Rúmlega 130 miljardar fara til Landspítalans á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpinu. Framlega aukast rúma 8,5 miljard milli ára. Þrátt fyrir þetta telur forstjóri spítalans að mögulega þurfi að grípa til hagræðingar.
7: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki. Mögulega sem nemur alltaf 2 miljardum. Og það út af fyrir sig er bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segjast.
8: Gæti þetta bitnað á þjónustu við sjúklinga?
7: Nei, við reynum alltaf að tryggja þjónustu við sjúklinga, en bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dylur.
6: Heilbrigðisráðherra segir hort á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar.
9: Sérstaklega opinber innkaup og ýmislegt þýtengt að ná hagræðingu þar, en það er líka reikna með að fækka starfsfólki sem ekki er í framlínu þjónustu. Og það er bara eins og verið er að fækka opinberum starfsmönnum heilt yfir.
6: Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum af fjárlega frumvarpinu og segja framlög til heilsugæslunar dugi ekki til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar.
10: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálfkjörur, ekki hálfkjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Markvist hefur verið unnið við að fjölga heimilislæknum á undanförnum árum. 120 manns stunda sérnám í heimilislækningum og hefur fjöldin þrefaldast á tæpum áratug. Gunnar óttast að nú sé grafið undan þessum árangri.
10: Það hefur þurft að segja upp sérnámslæknum í heimilislækningum út af fjárskorti. Þeir fá ekki fjármagn til þess að sinna þessum námslæknum og auðvitað getur það líka sett strik í reikningin varandi nýliðun því að þetta er langtíma verkefni og þessu verður við að sinna vel.
0: Norðmenn ætla að flýta allri vinnu við innleiðingu tilskipana Evrópusambandsins og hafa skýrari forgangsröðum. Utanríkisráðherra Noregs segir þetta mikilvægt í þeim breytta heimi sem við lifum í.
1: Utanríkisráðherra og viðskiptaráðherra Noregs kynntu breytingarnar á blaðamannafundi í morgun og sögðu að þær væru þær mestu í ríflega 30 ára sögu EES-samningsins. Í stuttumáli eru breytingarnar í 4 liðum. Vinnan við innleiðingu reglna Evrópusambandsins hefst fyrr, forgangsröðun verður skýrari, stjórnsýslan verður skilvirkari og stafræn vinsla eykst. Utanríkisráðherra Noregs segir að Norðmenn ætli að hefjast handa við innleiðingu meðan Evrópusambandið ræði lagafrumvarp og reglugerðir, en ekki þegar búið að samþykkja þau eins og nú er.
11: Við
2: ákveðum hversu mikilvægt fyrir okkur og hvort þörf sé fyrir aðlögun og komum þá snemma að málinu. Svo að þegar ferlinu líkur hjá ESB getum við afgreitt á fljótt.
11: Og kann að raske prósessir derrettir.
1: ID segir að ekki verði slakað á hagsmunagæslunni, heldur verði hún betri, áhrifaríkari og hraðvirkari. Breytingin sé nauðsynleg vegna stöðu heimsmála.
2: Við lifum á minn hættulegri og erfiðari tímum, einnig efnahagslega. EES-samningurinn var mikilvægur og er enn mikilvægari núna. Við verðum að gera betur við innleiða reglurnar skjótt og vel.
0: 1700 flóttamenn sem komu frá Marokkó til Ceuta og Spáni í lok júlí voru í dag fluttir frá strönd Ceuta og yfir í tímabundnar tjaldbúðir við höfnina. Dómsúrskurður sem fjall í gær heimilaði flutningana sem hófust snemma í morgun. Mikil ringulreið skapaðist og átti lögreglan erfitt með að hafa stjórn á hópnum þar sem margir vildu fá pláss í búðunum. Nokkrir slösuðust. Yfirvöld segja flutningana auðvelda málsmeðferð flóttamannanna. Talið að 5000 séu enn í sig út af þeim rúmlega 70.000 sem flúðu þangað fyrir tæpum 2 mánuðum. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmd viðbyggingar við verkmenntaskólan í bænum en ríkið greiðir áfram sinn hluta 60%. Samkomulag þess efnis var undirritað á Akureyri í dag.
12: Árið 2023 lýsti þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason því yfir að byggja ætti 12 til 16.000 fermetra við verknámsskóla landsins á næstu árum. Hafist var handa við Fjölbrautaskólan í Breiðholti haustið 2024 en aðrir skólar hafa þurft að bíða.
13: Við náttúrulega erum að fara að opna núna í Fjölbraut, já, í Breiðholti, alveg glæsilega aðstöðu. Síðan er náttúrulega var ég að skrifa undir nákvæmlega vilja yfir í syngu með nýjum bæjastjóra í Reykjanesbæ, þar sem við ætlum að fara að stækka Fjölbraut í hérna Reykjanesbæ. Nú á Sauðárkróki, þar er nákvæmlega sama í uppsiglingu eins og er hér, þar sem að sveitafélagið er komið af stað, bæði með teikningar og aðstæður og allt skipulag.
12: Til þess að flýta fyrir framkvæmdum á þessum stöðum var ákveðið að sveitarfélögin myndu hafa umsjón með framkvæmdunum fyrir ríkið. Þá segir Inga sambærlegra frétta að vænta frá menntaskólunum á Ísafirði.
13: Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engi betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað er best að gera. Þannig að það er mikill hugur í mönnum núna og það er bara áfram einn.
14: Einhver hugsa kannski enn ein viljayfirlýsingin hvað þýðingu hefur?
13: Hún hefur fulla þýðingu vegna þess að nú er september og við skrifum undir viljayfirlýsingu. Hér verð ég mætt aftur í október og þú með mikrofóninn og þar skrifum undir samning.
0: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbrot í alifugla og svínabú síðustu vikur og mánuði. Fyrst var brotist inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í byrjun maí. Þá var grísum sleppt út sem var til þess að 10 drápust og aflífa þurfti einn. Í júní var síðan brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn hafi játað innbrotin og fleiri á Suðurlandi og Kjalanesi en ekki í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í lok júlí. Það enn til rannsóknar hjá lögreglu. Nærri 38 ár eru síðan flugvél Panam var sprengt yfir skoska bænum Lockerbie en réttarhöld í málinu í undirbúningi. Þeim var frestað skyndilega í ágúst þegar ný sönnunargögn komu fram. Kona sem misti föður sinn í hryðjuverkunum telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok.
15: Michelle Tjúla Lipkin var 17 ára þegar hún misti pappa sinn Frank Tjúla.
16: Ég var á fyrsta ári í framhaldsskóla í New Jersey og pappi var þá 45 ára. Ég á systur sem tveimur árum eldri en ég og bróður sem tveimur árum eldri en hún. Svo við vorum þrjú sískinin og svo mamma, auðvitað.
15: Þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandaríska flugfélagsins Pan Am sprengt. 270 fórust þar af 11 á jörðu niðri þegar logandi flakið féll til jarðar í smábænum Lockerbie. Aðeins einn maður hefur verið sakfelldur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverkaárás í sögu Bretlands. En nú hafa ný sönnunargögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðrum manni sem grunaður að hafa búið sprengjuna til eiga að hefjast í janúar.
16: Hefðirðu sagt mér 1988 að ég var að ræða við þig árið 2026 væntaleg réttarhöld yfir sprengjugerðamanninum, hefði ég sagt að þú værir að grínast. Enginn sá það fyrir að baráttan stæði í áratugi.
15: Það var meðal annars fyrir tilstilli ástvina fórnarlambana sem Abu Aqila Massoud fannst og var ákærður árið 2022. Tjúla telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok þótti verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar.
16: Ég sé ekki að réttarhöldin verði til þess að við vitum loks hvað gerðist í raun. Það eru mjög hæpnar kenningar á sveimi sem standa í vegi fyrir sannleikanum en við vitum hvað kom fyrir Pan Am 103 og nú þarf bara að setja smáatrén saman og fullnægja réttlætinu.
0: Og nána verður fjallaðum Lockerbie réttarhöldin í heimskviðum á Rás 1 á morgun. Taka á nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík í notkun næsta vor, 5 árum eftir fyrstu skóflustunguna. Formaður byggðaráðs í Norðurþingi segir biðina gremjulega.
17: Það má eiginlega segja þessu langþráð vinnuvélalætin hérna á lóðinu fyrir ofan hjúkrunarheimili Hvamm á Húsavík. Árum saman gerðist eiginlega lítið sem ekki neitt á þessari lóð sem gamla fólki var farið að kalla hjúkrunarholuna. En nú eru framkvæmdir sko sannarlega farnar af stað og hér er ætlunin að vinna hratt. Hjúkrunarheimili á að rísa á næstu 12 mánuðum.
18: Skóflustunga var tekin af nýju hjúkrunarheimili á Húsavík í november 2021. Þá var stend að því að byggja svona hús. Þetta var vinningstillaga eftir hönnunarsamkeppni sem ríki og sveitarfélög ætluðu að standa að í sameiningu. Enginn falaðist hins vegar eftir því að byggja húsið sem fór líka 3 miljarða fram úr áætluðum kostnaði. Þá leið og beið meðan ríki og sveitarfélög ræddu málin. Ákveði var að ríkið skildi bera kostnaðinn og byggingin hönnuð aftur. Og þetta er húsið sem nú er ætlunin að byggja með 60 hjúkrunarrýmum. Ráðamenn í Norðurþingi telja íbúa almennt sátta við þessa lendingu.
19: Ég heyr ekki annað en jákvæðna við því og þó þetta stoppa verið gremjulegt þá vannst það með því að ríkið er að taka fjármögnunarverkefninu og rekstur til framtíðar til sín þannig að þetta er líka léttir á sveitarfélögum sem hafa borið með rekstur og séðan þessi skammi byggingatími sem er bara aðdáðan verður þannig að ef allt gengur eftir þá erum við að horfa hérna að hús verið tekið notkun næsta vor.
0: Maron GK lagði upp í óvenjulega ferð frá skipasmíðastöðin í Njarðvík í morgun. Þar hefur hann verið síðustu misseri og grotna niður eftir fengsal ára á netaveiðum nánast allt land undir ýmsum nöfnum. Skipið um 130 tonn og því þurfti öflugan vagn til að flytja það frá skipasmíðamiðstöðinni á æfingasvæði slökkviliðs brunavarna Suðurnesja við Hafnaveg. Hinsta fyrir Maron skekk vel, skipslaki var hýft af vagninum og á að nýtast slökkviliðsmönnum við æfingar. Framleiðsla á fræjum úr trjátegundinni Hrimi gæti stóraukist eftir byggingu nýs gróðurhús í Vaglaskógi. Starfsfólk vonast til að fræhöllin skili þeim milljónum fræja á ári.
18: Innan haust litadýrðina í Fnjóskadal stendur skógræktin á Vöglum. Þar sem áður stóðu nokkrar byggingar og 1000 fermetra gróðurhús er nú risið það sem starfsfólkið kallar fræhöllina, 1600 fermetra gróðurhús sem verður bylting fyrir skógarplöntuframleiðslu.
20: Já, eftir nokkur og þá myndum við sjá fram og hér inni væru bara komin svona alveg mannhæðar tré sem að væru þá er inni notuð bara til þess og við væru alltaf til staðar og væru þá inni bara notuð til þess að framlega fræ.
18: Í nýja gróðurhúsið sem stendur við hlið gamla fræhúsins fóru 100 miljónir króna. Ætlunin að nota það til ræktunar á hrimsfræjum sem eru aðeins framleitt á Vöglum og hefur eftirspurnin verið umfram framleiðslu. Hrimur afrakstur áralangs kynbótastarfs, eiginlegt afkvæmi tveggja erlendra lerkitegunda og skilar harðgerðum og hraðvöxtum trjám.
20: Af rússalerki sem þá hér, af rússalerki og svo evrópulerki sem við höfum þá hérna hinum einn. Á haustin þá förum við og söfnum hérna könglunum sem að koma af trjánum og síðan seinna mér þá vinnum við þetta aðeins betur og þá fáum við hérna til okkar fræin sem að er síðan notuð áfram til þess að sá fyrir trjánum.
18: Fræjunum er svo dreift til gróðrastöðva, þær rækta upp plöntur eins og þessar og dreifa til skógræktar allt land. Og skógræktarfólk vonar að fræhöllin verði heimili fleiri tegunda síðar meir.
20: En þetta snýr ekki engungu bara fræjunum, heldur eikur þetta líka bara þetta gefur okkur aukin tækifæri til þess að þróa betur þess að þennan efni við sem við erum að nota í íslenskri skógrækt og bara auknar trjá kynbætur.
0: Það hefur verið mikil uppbygginga á Borgarfirði eystra í sumar. Þrjú íbúðarhús hafa risið í þorpinu á þremur mánuðum.
21: Steinun og Eyþór er að byggja sér hús á Borgarfirði við hennar einu sönnu þorpsgötu, aðalgötu bæjarins.
22: Hérna bara svefnherbergi
23: hér.
22: Og bílskur.
23: Og bílskurinn, já.
22: Sko, ég er búin að ganga með þann draumi maðanum lengi að byggja mér hús hérna. Það stóð hús hérna sem var rifið 95, held ég. Það sem afi minn bjó og mér hafði þetta bara alltaf svo flottu staður. Þannig að ég var alveg ákveðin að hérna myndi einhvern tímann að byggja hús. Og Eyþór neitaði ekkit svo harkalega að taka þátt í með mér, þannig að...
21: Á Borgarfirði búa 100 manns og þar er verið að byggja tvö stór íbúðarhús og eitt til viðbótar var flutt í fjörðin tilbúið í sumar.
23: Ég heyrði eitt alveg að segja sko að það ætti að vera að kalla Borgarfirði hérna húsbyggistan.
22: Já.
23: Húsbyggistan.
24: En það er svolítið langt síðan að það hefur verið, já, kannski ekki reist hús, en svona mörg á skömmum tíma.
22: Já, það hafa verið byggð nokkur hús svona undanfærin ár, en þar á undan voru liðin, ég veit ekki, 30 ár. Eða býsna langur tíma allavega.
23: Þetta hefur náttúrulega hérna, frá upphafi snúið svolítið mikið þetta rými hérna.
22: Já, þetta verður bara svona opið. Stofan verður hérna megin og svo verður eldhús
23: hérna. Eldhús er þetta ekki kemur hérna þennan veg.
22: Með útsýn út að sjó.
21: Á Borgarfirði eru engin götuheiti, heldur bera húsin sérvalin nöfn. Húsið sem stóð þarna áður hétt Tunga, en þau útiloka ekki að sitt hús eigi eftir að heita Sjónarhóll.
22: Ég hef alltaf vilja búa í gulu húsi eins og línum langsokkar. Og svo fekk Eyþór að velja litin á hurðarnar.
23: Já, ég átti að fá að velja litin á þakið og að búin að velja það fjólublátt, en þá fekkst ekki þakefni í svona fönki lit.
0: Oktoberfest fer fram á Akureyri í kvöld. Hátíðin hefur vaxið fiskur hrygg í fyrra var hún haldin á bílaplani en í ár er hún á Akureyrarvelli. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður, er á staðnum. Er Martu manninn?
25: Já, fólk er farið að tínast inn á hátíðarsvæðið og hér er búið að setja upp tjöld, það eru hitablásarar og mikið líf á svæðinu og hjá mér er einn skipuleggjanda Oktoberfest, Halldór Kristinn Harðarsson. Halldór, af hverju eruð þið með Oktoberfest í september?
26: Það er bara svona hefðin úti allavega. Það er þarna, já, líka örugglega bara gáleira á Akureyri og Íslandi. Það er aðeins betra veður í september og við erum alltaf með þetta hann í risa partytjöldum og svo er fólk alltaf berleggja ef við erum mætt í dressið, sko. Þannig að, já, aðeins betra veður.
25: Og hvað gerir fólk á Oktoberfest?
26: Drekkum mikið bjór og ennþá meiri bjór og hefur gaman og já, nýttu þess að vera saman bara. Þetta er Þetta er algjört, það er svo í fyrra ekkit vesen, það var bara allir illa glaðir þó að menn hafi verið búin með helvíti marga. Þannig að já, fólk kemur hérna og bara mynda stemmingu sko.
25: Þið færðið ykkur hérna nýr á Akuröföld frá eiginlega bara porti nýr í bæ. Hátíðinu hefur vaxið mikið, hvað finnst þér að ég kannski fara að byggja þeim Akuröföld?
26: Mér finnst ekkert eitthvað spes sko, en skil alveg að ef ég að byggja eitthvað, en þá þarf að hugsa vel út í það ef að það sé að Akureyri þarf að hafa eitthvað samkomusvæði, það þarf að hafa eitthvað viðbrúsvæði, þannig að já, við þurfum eitthvað aðeins að íhuga hvernig það verið gert ef það á að byggja eitthvað, þannig að því ekki bara að byggja og við höfum ekki neitt.
25: Takk Halldór og góða skemmtur í kvöld og við ætlum að kíkja aðeins á stemminguna og athuga hvort við finnum ekki einhverja sem eru uppstrílaðir í tilefni dagsins. Jæja, hvað segir þið? Hvernig er stemmingin á Oktoberfest?
3: Hún er bara geggjuð.
25: Þú ert uppstrílaður. Hvar fær maður svona búning?
3: Bunjen.
25: Og hvernig er það? Er skylda verið búning á Oktoberfest?
4: Það er ekki skylda, en það er miklu skemmtilegra að taka þátt.
25: Og hvað er það sem dregur ykkur hingað? Hvað er svo skemmtilegt við þetta?
4: Í stemningunni.
25: Og við spurðum Halldór á það, hann sagði að fólk væri mikið að drekka bjór. Er það máli?
3: Það klárlega máli.
4: Við drekkum mikið bjór, okkur fyrst á móti. En þetta undantekning.
25: Algjörlega. Takk hérna fyrir, við ætlum að kíkja hérna rétt inn fyrir og endum þetta hérna frá Oktoberfest.
0: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigurðsson á Akureyri. Það var veðri á morgun verður norðalæg átt á landinu víðast gola eða kaldi. Norðan og norðaustan til verður súld eða rigning með köflum. Lengst af úrkomu lítið sunnan og suðvestan til en skúri síðdegis. Fremur milt í veðri og hitið að 12 stigum helgina. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
5: Topparótta FH og Breiðabliks í bestu deild kvenna hefur verið æsi spennandi allt sumar. Liðin spiluði sína fyrstu leiki eftir tvískiptingu deildarinnar í gærkvöld og í dag. Á morgun kemur ljós hvort Þróttur eða Fylkir kemst upp í bestu deild karla. Liðin mætast þá í úrslitaleik umspilsins á Laugardalsvelli.
6: Ég búin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegt að jam lístin sem þú vinnur í dalana.
5: Og við tókum stöðuna á Molli Svift markverði í bikarmeistara Þróttar sem fékk þó nokkrar byltur í úrslitaleiknum. Ekki missa af íþróttum eftir augnablik.
0: Þá skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússar undirbúa fjölþátt árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta er neyðarúrræði og við höfum ekkert annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall hjá Icelandair í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalann segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdir loks hafnar. Stefnt er að opnun heimilisins næsta vor. Og 3 hús hafa risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfa á síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo minnum við á vikuna með Gísla Martini en fyrsti þáttur haustsins er í kvöld. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, góða helgi og verðið sæl.
7: Sportrásin á Rás 2. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað er að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað er framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Kletturinn.
9: Rás 2.

Góðu blessaður sæl, hlustandi kær, það Kallis Mils og þér á sem vætu sama föstas kvöldi hérna í klettinum á Rás 2 og ég hóf þáttinn á Space Station er gáð út aðra breyskjum sína hérna fyrir rúmri viku síðan Who Killed Space Station er að byggja upp, já virkilega, sterkjan katalóg drengin í Space Station lagið sem við vorum að hlýða á, heitir Watching It Happen En það segir vola lítið hvað framöndan hjá mér í kvöld, en það heila bara rammaskíturinn. Og dagsetningin, 18. september 1970, það var hans átrífaríkur dagur, svona rock sögunni, þetta dagur sem að já, bæði Jimi Hendrix lest og Black Sabbath gátt aðra blötu sína Paranoid. Tveir alveg risastórir atburir bara fyrir rammaskíturinn og rockið í heildsinni og viljum að bara fara aðeins frá svona 1965, yfir hvað var að frétta í já, rammaskítar fræðunum hann að rétta áður en Jimi Hendrix mætir og svo eftir að hann já, kominn fram á sjónarsviðið og ég hefði byrja á bluesrock sprengingunni sem átti staði í Bretlandi þarna já, reis hvað hæst miðja sjöna, sexuna sjönda áratugin og spila Yardbirds næst, lagið Heart Full of Soul hann Jack Beck, Jeff Beck nýgengin til þessu setina og byrjaði að fykta í Sigadeljunni

Hérna erum við í Cream, það I Feel Free. Þetta kemur út 66 sem var þetta já, Eric Clapton, hann var orðin hann að gítar hétja áður en hann gekk til þessu Cream eftir hann að verið í Yardbirds og John Mayall en í Cream svona fekk hann já, virkilega tækifæri til þess að landa ljósið skína svo mati orða. En þá komum við að manni kvöldsins, Jimi Hendrix fjöll frá þessum degi árið 1970 en vægastagt mætti segja hann að komið eins og stormsveipur inn í senuna í Bretlandi þannig 67 þegar fyrsta plata hans og The Experience Are You Experienced kom út og lét alla endurhugsa hvað þeir að vera eiginlega að gera. Kom til Englands til þess að upplifa bluesrock sprenginguna og allt var, já, sneisa fullt af gítarhetjum, hann að menna borðið Eric Clapton, Jeff Beck og Pete Townsend en svo komið sér gemur að Jimi Hendrix og hafa þér allir haft orð á því markoft í gerinu tíðina hvernig hann gjörsanlega breytti leiknum. Fyrsta blata hans Are You Experienced er hlaðin smellum. En mér finnst alltaf eitt lag standað upp úr þar, það er rock'n'roll í sinni tærustu mynd, Purple Haze.

The Who með Pete Townshend fremst hann í flokki, hann með engin C4 Miles Pete, gítalegur þeirra var alltaf tilhörnagjarn og The Who svona ein af háaristu sveitin á svæðinu á þessum tíma en og gítarsandið í þessu lagi eru þetta risa stórt og vel svona til marks tíðan andan og hversu mikið rockið var að breytast en við förum aftur í Cream, aftur í Clapton Það sem að næsta lag bara svo stort púsl í sögunni, riffið eitt. Riffið eftir Jack Bruce spilaði Clapton myndi, já, endaðu að vera nokkuð skona grunnur af því sem að þungur okkið var að fara að vera. Sunshine of Your Love að sjálfsögðu næsta lag.

Þetta átti ekki alveg strax að fara í gang. Við heyrum hana í manni kvöldsins Jimi Hendrix með lagi Little Wing. Þetta svona aðeins annar Jimi en við heyrum henni byrjum þáttar í laginu Purple Haze sem var svona meiri, hvað að segja, bara meiri háaði. Þannig heyrum við meiri mýtt og já, ásækja þetta. Heyrum mýttina hann í Little Wing. En það komið að bílunum næst eins og þið heyruð réttilega hérna. Lagi eftir Gokka Sjálfan, George Harrison, eina lagið en í nokkuð vissum sem að einhver utan bitlana fekk að spila inn á og það engin annar en Eric Clapton að sjálfsögum í laginu While My Guitar Gently Weeps.

Næst er mögulega bara einn besta efnað ábreiða sögunar en það sé nokkuð erfitt að þræta fyrir það þegar 68 Jimi Hendrix gaf út sína útgáfu á Bob Dylan laginu All Along the Watchtower umbreytir laginu gjörsanlega og eigna sér það og hefur Dylan haft orð á því að þetta sé nú bara löngu orðið með Hendrix lag að hafa þetta endalasta tónlist að fólki covera Dylan en sjaldnast náða trompa orginalin en Jimmy náði því Gítarinn þetta mjög svo mikilfenglegur þarna en það útsetningin sem mögulega mikilvægasta ráfefnið í þessari útgáfu en lagið kom út á þriðu plötu Jimi Hendrix Experience og jafnframt síðustu Electric Ladyland þriðja platan á rétt tæpum 18 mánuðum og það auðvitað fáir með jafnstuttan líftíma þessum bransa sem hafa haft jafnmikil áhrif og skilja jafnmiklu gæða efni af sér eins og Jimi Hendrix skulum negla All Along the Watchtower í gang

En erum við annars skipti Jeff Beck í kvöld í byrjum þáttar með Yardbirds og þetta lag Shapes of Things tókun að þetta með þeim líka en þetta útgáfan með Jeff Beck Group þar sem engin annar en Rod Stewart syngur og Ronnie Wood slæri bassan en þessi útgáfa Beck mun svona þingri en Yardbirds útgáfan hún hægari, gruggugri og aggressívari en

Þarna árið 1969 með búið að taka enn eitt risastökið þegar kemur að rammarskítarleik Led Zeppelin mættir með látum. Á fyrstu blötu sinni lagið Communication Breakdown og þarna tekur Jimmy Breit, Page, Blues og Rocky, Menis og Clapton, Beck og Hendrix eru búin að vera í og breytir því eitthvað þingra, hraðara og aggressívara. En viljum að heyra í frí næst. Fyrir þeim fór Paul Kossoff, alltaf eru þessi gítarleikar en Hendrix, hann var ekki í þessu að fylla hverja einustu sekundu af nótum, hans leikur snerist tilfinningu, eins og sveitar hennar Free gefið til kynna. Og við ætlum að heyra lagið All Right Now sem er skýrtaði með það hverju þungarokkið var að verða beinskeytara.

0: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
4: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
5: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
9: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
12: Bobbi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
13: Það verður veist í
14: gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Nú erum við komin að dagsetninguna sem er miðpunktur þessa þáttar 18. september 1970 fyrir 56 árum síðan í dag. Þá dó Jimi Hendrix og þessi plata Paranoid, önnur plata Black Sabbath kom út og við vorum hérna að hlýða opnunlega hennar War Pigs. Tony Iommi gítilegur þeirra er ekkert að reyna að hljóma eins og Hendrix, hendur að hæja á rammaskítunum, gera hann þingri, dimmari. Hefnast þetta gjörsónlega, já, fullkomlega. Enda öll önnur þungarokksbönd sem koma eftir Sabbath, einfallega börn Sabbath þá komum við að Jimmy næst lag á síðustu blötu hans Band of Gypsies sem var tónleikarblata tekin upp 1. janúar 1970 í Fillmore East tónleikahúsinu í New York lag sem hann tilengar hermönum í Vietnam og Berkeley í Kaliforníu sem stóð í miklum erjum með yfirvöld á umbrota tímum þar í landi en lagið heitir Machine Gun, það er land en ósvo gott

strax aftur að sabba þú heyrum titillag plötu þáttarins og Paranoid kom út 18. september 1970 saman dag Jimi Hendrix dó hann að stærsta nafn síkateljurinnar kvatti í London saman dag og platan sem skilgjöndi þungarokki kom út í Bretlandi en heyrum enn einn angan af þungarokki næst bandarska sveitin Mountain á næsta leik með læginu Mrs.

Þetta er Santana með Black Magic Woman skástrík, Gypsy Queen lag sem kom út á plötunni Abraxas aðeins 50 eftir að Jimmy dó og þarna eru Hendrix áhrifin Carlos Santana var ekkert að reyna að spila eins og hann en það þessi hugmynd að rammaskíturinn geti nánast sungið sem að skýni gegn hjá þeim báðum en einu sinni komum við að sappað heyrum Iron Man næst lag sem Já, svona fullkomið að þessa nýju leið sem að sápað voru að fara. Riffið ekki skreiting í kringum lagið, riffið það lagið.

0: allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

Þetta maður kvöldsins Jimi Hendrix fyrir ykkur sem voru að stillin er 18. september 1970 dánadagur hans og hefur Jimi og áhrif hans og bara saga rammaskýtsaðsins verið þeim að þáttarins ásamt þetta blötu þáttarins sem kom út á sama degi 18. sept 1970 Paranoid Önurblata Black Sabbath en vorum þannig að heyra Angel með Jimi lagst að kom út á blötunni The Cry for Love sem hann var hann að leggja drög að áður en hann dó en það fyrsta platan sem kom út eftir dauða hans þannig árið 1971 En við skulum heyra í enninum, breska gítarleikaranum í kvöld, það Alvin Lee, hann fórst bara ekki 10 years after, þeir gáfu út lagið I'd Love to Change the World, það 1971.

Hér erum við Humble Pie, sveitin sem að Steve Marriott stofnaði eftir hann hætti í Small Faces og voru í svona nokkuð aðra átt, þingri átt með Humble Pie. Ekki sykadelja, ekki metal, en svona dirty bluesað í ja, nokkurnu einn þunga rock og hérum var hann að lagið þeirra 30 Days in the Hole sem að kemur út 72. Og fyrir sem er ekki kveikja því ég að taka þetta svona meira minni tímaröðu kvöld fyrir utan að plötu þáttarins sem kom út á þessum degi 1970 Paranoid, önnum blata Black Sabbath og það næst komið að Electric Funeral af henni það ekki svona hefbundu þungarokk slag það aðeins hægara, óhugnalegt óhugnalegra á næstum svona sýkadelist en Sabbath eru þetta partur af sýkadelíu kynnslóðinni þeir fóru bara með hann á dimmari staði eins og í Electric Funeral

Þetta er alltaf eitt af mínum uppáhalds með Jimmy, Hear My Train Are Coming. Þetta er stúdíóútgáfan af því læginu, kom út á safplötunni People, Hells and Angels innan 2013. En þekktasta útgáfan af læginu er af Jimmy með alveg baneitran hatt með svona geggjari fjöður að spila á 12 strengja kassagítar. Tekið upp fyrir heimildarmyndina Experience ára 1968. Gjössalega ómótstæðileg klippa. Hún á YouTube, það ekki síðan af áður. En við skulum heyri Alice Cooper næst. Hann vann með að sjokkara fólk með leikrannum með tilbyrjum sínum, en undir niðri þetta bara gamla góða þungarokk hljóðið. Heyrum, I'm 18 næst. Nice.

Við heyrðum Jimmy Allen spila lagið Machine Gun í Film og Rist tónlegahörlinni í New York og núna heyrðum við í Almanu Brothers Band leika sama leik fyrir utan þeir eru bara spila lagið Statesboro Blues tekið upp ára eftir Jimmy 1971 spólum aðast tilbaka í næsta lagi þetta ásins 1969 þá kom Led Zeppelin 2 út við erum að koma þeim að hérna í svona rafmagn skítastætti allan að tvisvar, heyrðum Communication Breakdown hérna í byrjun þáttar en við slum heyra negluna Heartbreaker next.

Þetta er síðasta lagið í kvöld sem ég spilaði í kvöld af plötu þáttarins og þetta er bara loka lag plötunar Fairies Wear Boots af Paranoid með Black Sabbath sem kom á þessum degi árið 1970 sama dag og Jimi Hendrix lést eins og ég búin að tengslast á hérna meira og minna í allt kvöld en þetta gerir þetta frekar svona magnan sögulegan skurrpunkt í sögu rocksins það sem þetta sjálfsögur tveir mismunandi skólar og síkadelju bluesrockið var ekkert endilega dautt en svona þingra rock var klárlega að taka yfir og ég búin að fara frá 65 til 72 spila Yardbirds, Cream, The Who Jeff Beck, Zeppelin, Free Deep Purple, Sabbath, Allman Brothers og þeir fóru allir með ramaskítarinn í sínar áttir en í miðinu að þessar sprengingu að sjálfsu Jimi Hendrix og það erfitt að ímynda sér bæðið þungarokkið og ramaks og sögur ramaskítarsins án hans sem betur verð þurfi ekki að gera það og hann á að sjálfsu loka lagið kvöld. Það Voodoo Child Slider í Turn og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert samning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öðrum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á svæði á Grænlandi verði hafið þegar í stað. Trump segir lausnina góða fyrir Danmörku, Grænland, Bandaríkin og bandamenn allra þessara landa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, staðfesti samkomulagið rétt í þessu. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafs svæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunarrétt grænlensku þjóðarinnar, segir hún. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem kom upp milli þjálfara KR og gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund sundsambands.

0: sambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sundeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskipta ráðgjafa íþrótta og æskuliðs starfs og hjá lögreglu. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandar vegi á Vestfjörðum á 5. tímanum. Sjö voru um borði í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn var fluttur til aðhlynningar með þyrlu. Virðist hafa kastast úr bílnum. Þetta segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur, björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla var kölluð á vettvang. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátta ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðar stigi vegna hryðjuverka og forsetisráðherra Póllands sagði í gær að leyniþjónusta landsins taldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Partíverkin. Rás 2
3: Check it out.

0: Jú, góða kvöldið, kæra hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Það þetta fína föstudagskvöld og við erum tilbúin í partí. Enda eru þetta partíverk. Ég kalla það Doddi og að sjálfsögðu fæ ég til mín góðan gest. Það engin önnur en Lena Margrét Aradóttir sem leikkona, söngkona, kór-DJ, hjólaskauta, drottning plus helling meira. Alvöru kona get ég sett ykkur. Og hún vildi halda sig við nýjuna og bjóð upp á 90s veistlu. Hún í léttari kantinum, ég skal viðkynna það, þannig að ég eldi hana bara og við verðum sem sagt með lauflétta 90s veistlu. Og áðan að hún tekur við, þá skulum við keira okkur í gang bara með nokkrum íslenskum lögum úr nýjunni. Þetta ætti nú að koma okkur í góðan fíling, kæru hlustendur. Og það nefnilega spurningin, hvað toppurinn?
1: Halló hlustendur! Lena hér í kvennakórnum Bliku. Ég ætla að gesta með honum Dodda okkar í partíverkunum á föstudag. Þar verður 90s tema. Við ætlum í ferðalag nýjuna. Heyrum spá!

Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér gesta í 90s þema þætti partíverkan á föstudaginn. Haldið að ég seti gælt á golf? Ég hlaka til.

Þetta eru Land og sinir og lag sem heitir Terlín og mér minnur að Hreimur hafi látið eftir sér einhver tíma að þetta hafi verið hans Lust for Life. Honum fannst Lust for Life með Iggy Pop svo fínt að hann ákvaði að gera lag í þá áttina og þetta er okkar íslenska Lust for Life til í það. Færum okkur næst yfir í sálina, lag af þeirra fyrstu plötu, syngjandi sveittir og þetta hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi á mér og mínum vinahópi. En, þetta er ekki uppáhaldslag sálarinnar. Ég var einn af þeim sem að spilaði það þegar fólk var á sviðinu, þá var ég einn af þessum leiðulu spilaði það og þeir gerðu það aldrei því að þeir voru ekki með þetta á prógraminu. Það sem að ég svo hrifin af með þetta lag að Stefán Hilmarsson hefur aldrei verið í betra formi meira stuði og aldrei verið meiri James Brown en hann í þessu lagi. Kæru hlustendur, sálin hans Jóns míns og lag sem heitir Alveg Hamstóla. Ég skal gefa þér beat. Hey!

Ekki missa af partíverkunum á föstudaginn. Doddi litli verður með 90s thema og hefur boðið mér, Kóra Lenu, að koma í heimsókn og leiði ykkur í smá ferðalag nýjuna mína. Ég hlakka til og vona að ég seti ekki alveg

0: 200.000 naglbítar og þetta lag heitir Hæð í húsi. Kæru hlustendur, það komið að þessu. Lena Margrét tilbúin við græjurnar og ætlar að taka við veislunni og eins og þeir sem að þekkja Lenu, þið vitið að framundan mikið partí. Kannski fullmikið partí fyrir eitthvað, ég veit ekki, höfum ekki á að gera því. En, Lena, má bjóða þær að komast í græjurnar? Ætlar að rústa öllu?
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Takk fyrir frábærar viðtökur. Þvílíkur heiður að fá að slást í för með ykkur hlustendum í 90s nostalgíunni. Mín hlustun ennabla einmitt mjög lituð af þessu tímabili þessa dagana. Ég heiti sérst Lena. Hæ, stundum ég þekkt sem Loud Mary í hjólaskautahöllinni, en í dag ég músíkmein og ég mætt sem kór Lena. Ég nefnilega svo ótrúlega heppin að vera hluti af kvennakórnum Bliku sem heldur bráðum 90s tónleika. Þeir eru það 24. september í Gamla bíó, miðar á miði x.is. En ég undirbúin ekki fyrir svona tónleika og æfingaprógrammi sem stútfullt af einhverjum bangarum frá 10. áratugnum. Þá kveikna oft svona samræður það hvar við kórsistunar vorum þessi árin, hvað við vorum að gera og hvaða tónlist hljómaði undir. Þetta var frábær áratugur þegar kasettur voru leistar af með geisladiskum og göngulegið breyttist aðeins af því að spilarinn mátti ekki hyksta í peysuvasanum, manstu? Gömulspóla fylgdi með nýrri og plasthanski á bak við glerborð týndi bland í græna póka eftir skipun. Og svo krónunami fyrir rest, takk. Ég allan að búin að tína til eitt lag frá hverju ári nýjunar og ætla með ykkur í smá ferðalag. Hér verða kvenraddir í forgrunni til heiðurs kórsistri mínum og kórstýru. En ég á svo sem ekki að blaðra alveg út í eitt, þannig að við skulum bara hefja ferðalagið. Það lengsta sem ég man aftur líklega til ársins 1990. Eitt lag enn fór í Júró og ég hlustaði á kasettur úr mikka múspilara. Sigga Bindins varð snemma mikið uppáhald til mér. Hún tók við þegar Bessi Bjarna fekk ekki að segja mig fleiri sögur af kasettunum. Þá sátu Madonna, Janet og Paula á topplistunum en núna held ég persónulega mest upp á þessa ódauðlegu útgáfu Sinead O'Connor af lagi Prince. Hún fær að byrja þetta partí hjá okkur á rólegu nótunum. Svo keyrum við upp. Ég lofa. Nothing compares to you, Miss Sinead O'Connor.

Árið 1991 kom My Girl út á videospólu og við grétum öll úr okkur augun. Metallica og Nirvana hljómuðu úr einhverjum unglingaherbergjum en Whitney og Mariah úr öðrum. Steppi og Eyvi létu sér dreyma Nínu og þeir gera það ennþá. Linda, kórsystir mín, myndist þess að setjast móð og másandi upp í bíl við hlið bestu vinkonu sinnar, yfir sig spennt að ræða þetta stórkostlega nýja stuðlag sem hún heyrði í útvarpinu, 91. Messy Bucks. Þið ekki búin að heyra þetta? Messy Bucks. Ace of Base og Oh, Messy Bucks. Gjörðu svo vel.

Ég byrja í Hjallaskóla árið 1992. Þá var ennþá langt þangað til ég komst á unglingastig en sterkustu minningarnar eru auðvitað þaðan frá þeim árum. Þá var Stella vinkona með völdin í DJ-búrinu og við leituðum í partylög þessara ára. Meðal annars All That She Wants og Rhythm is a Dancer og í vöðvaminninu lifir ennþá dansinn sem við dansuðum við þessa snill Saturday Night eftir Wickfield.

Áfram inn í árið 1994. Það er árið sem að kryddpíðurnar komu fyrst saman, Spice Girls. En þær náður endur ekki til okkar hérna alveg strax. En Sigga, hún fór aftur í Euro með lagið Nætur. Og við horfðum á Hemma Gunn, þar sem að krakkar sögðu brandara. Og Hanakamps Heiða og Unun færðu okkur lög unga fólksins.

Upp úr miðri nýjunni fóru vinkonurnar smátt og smátt að skipta öllu máli í lífinu. Við skiptumst á fötum og gerðum fastar fléttur og horfðum á vini eða friends þegar við þýttum öll þáttahitin. Kvikmyndin Clueless kom út og þar heyrðist lagið Just a Girl með No Doubt. Og þetta lag setur alveg tóninn fullkomlega fyrir árið 1995.

svo var það árið 1996 sem að kryddpíðurnar springa almennilega út með laginu Wannabe. Þá voru haldin þema afmæli og það var skipst á svona Spice Girls spjöldum og hver og ein skildi kenna sig með eina kryddpíu. Annars var það bara ákveðið fyrir þig. Rómeó og Júlía kom líka í bíó og Leonardo DiCaprio þakti alla veggi í svefnherberginu mínu. Tónlistmyndarinnar spilaði ég út í eitt. Þeirra á meðal var lagið Lovefool með Cardi B. Þetta

Færum okkur inn í árið 1997 þegar að Páll okkar Óskar færði Eurovision á segiðandi nýtt plan. Þetta ár sá ég Titanic, cirka 7 sinnum í bíó og ykkur að segja að þá fannst mér Kate alveg jafn falleg og Leo þó ég viðkendi það ekki fyrir nokkrum manni á þeim tíma. Celine Dion tók sér pláss í hjarta mínu næstu árina eftir og ég held að það hafi engin fengið eins flotta fermingagjöf og ég af því að Margaret Eyre flutti My Heart Will Go On í veislunni. En ég var ekki bara væminúlingur, heldur líka hrikalega dramatísk og í öllum svona hormóna sveiflum þá tengdi ég mjög mikið við þetta hérna lag sem heitir Bitch með Meredith Brooks.

Árið 1998 fór þessi gæla á Reiki og varð skotin í fyrsta sinn fyrir utan Leonardo DiCaprio auðvitað. Það voru Brandy og Shania og Leanne Rimes væmið soundtrack unglings sem þóttist ekki alvöru ástasorg. En sér sagði það samt best með laginu Believe.

Í lok 10. áratugarins voru pop og hiphop drottningarnar staðráðnar í að valdefla okkur stelpukonurnar. Kristína og Brittany vildu endurgoldna ást og virðingu á meðan að TLC og Destiny's afþökkuðu ónýtjunga og sníkjudýr. Allt þetta þóttist ég að taka til mín. En ég hef sko alveg þurft að leita tilbaka eftir áminningu á áratugunum sem fylgdu. Mér finnst þau hæfi að enda á skilabúðum að trúa okkur sjálf, gefast aldrei upp, eins og Selma okkar kom aldeilis til skila þegar hún kom okkur í annarsætið í Eurovision árið 1999. Og með því þakka ég fyrir mig og kveð úr partiverkunum. Takk fyrir ferðalegi. Við sjáumst vonandi og heyrumst á Pottet 90s tónungum í næstu viku. Þangað til og lát of luck með Selmu.

Þetta var Core DJ-in Lena Margrét Aradóttir og þarna enda hún bara á góðri selmu og hún sem sé að fara að halda svona Core 90s veislu og ég hveti ykkur til þess að bruna og kíkja á. En við höldum áfram í nýjunu hér í partíverkunum. Það stoppa það enginn, geti sagt ykkur.

Nú förum við í alvöru tónlist, kæru hlustendur. Komin tími til því að það hefur ekki heyrst í Too Unlimited í íslensku útvarpi í mörg ár. Það ekki neinn takmörk fyrir því hvað þetta mikill skandal. No.

Jú, nú erum við komin djúp inn í vitlisuna. Skattmann John og lagið heitir Skattmann. Ski Baba Bara Bob heitir það fullu nafni. Og talandi um Ski Baba Bara Bob, akkur ekki fara í Whoop, there it is!

House of Pain og lag sem heitir Jump Around. Við erum í þessum fíl, við erum að hoppa hinga og þanga. Það bara gott stuð í gangi. Þá tilvalið að fara í Naughty by Nature og lag sem heitir OPP.

0: Þetta er okkar bestu maður Íslandsvinurinn Hathaway og lag sem heitir What is Love. En það sem að það föstudagur og allir í góðum feeling, verðum við ekki aðeins að detta í þennan hér.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

Þetta hann Armand van Helden og lagið heitir You Don't Know Me og áfram höldum við í geggjuðu stuði, ég átta mig á því ég í geggjuðu stuði, hvaða ruglir í gangi hérna? Jæja, við ætlum að fara í KLF og lagið heitir Last Train to Transcentral It's what KLF is about Also

lagið heitir Killer en ekki komin tími á smá prodigy.

Næst að heyra í hljómsveitinni Pet Shop Boys. Þetta ekkert spes lag, ykkur að segja. En síðan komu Jam and Spoon og fiktuð í þessu, notuðu bara smá hluta á laginu, en það eitthvað svo ofsalega huggulegt við þetta hjá þeim að ég get sagt núna að þetta lag heldur fínt. Yesterday, when I was mad...

Kæru hlustendur, það komið að vangalagi kvöldsins. Ég vil þakka þeim sem að hlýttu. Þá vil ég sérstaklega þakka kór-DJ-num Lenu Margréti fyrir hennar sirpu og fróðleik. Hún var svona svolítið að fara í gegnum áratugin frá ári til árs og það bara vel þegið. Takk fyrir þetta, Lena mín. Þú maður heyra hér í lokin hljómsveitina Candy Flip, Strawberry Fields Forever. Takk fyrir í kvöld. Verið ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert öryggissamning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfir ráði yfir öryggismálum og öllum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Greinandi danska ríkisútvarpsins segir að bandarískum herstöðum verði fjölgað í landinu og að ekkert annað ríki fá að koma þar upp stöðum. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á Grænlandi verði hafið þegar í stað, segir Bandaríkjaforseti. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti samkomulagið í kvöld. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og á norður Atlantshafssvæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfs ákvörðunar rétt grænlensku þjóðarinnar, segir Mette Frederiksen. Grænlenski utan ríkisráðherranum út upp í egaði, segir samningin þjóna hagsmunum allra ríkjana þryggja auk þess að styrkja varnir þeirra og allra vestrætna ríkja. Samkomulagið verður að sögn Frederiksen undirritað í næstu viku. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðundur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátt að ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier, la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Þetta var Emmanuel Macron, fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Pólland sagði í gær að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflögum. Og hingað heim Þórhildur Garðarsdóttir, formaður KR, segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísi greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hefði dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hefði brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótt og æskulíðs starfs og hjá lögreglu. Og þá að veðrið, hæg norðaustlæg átt, stöku skúrir norðanlands en styttir víða upp sunnan heiða. Norðarlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðurlandinu, úrkomi lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en skúrir síðdeis, hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða